0: gjorde levering i barnehagen at du ble forsinket til morgenmøtet igjen. Helt vanlige mødre er podcasten for deg med helt vanlige 24 timer, helt vanlig jobb og en helt vanlig hverdag.
1: Sammen skaper vi landsbyen som skal gjøre den vanlige hverdagen litt lettere, og forhåpentligvis litt morsommere.
0: Jeg heter Jeanette.
1: Og jeg heter Monica. Du finner oss i Lyden av Norge og der du hører podcast.
2: Ønsker vi vår søvnekspert, Dr. Høie, velkommen tilbake.
3: Takk for det, takk for det. Har du tenkt på hvorfor vi kaller det skjønnhetssøvn?
2: Nei, men det har kanskje du?
3: Ja da, fordi vi sover bedre i harmonisk design og innbydende farger. Pent sengetøy, det gir ikke bare roligere søvn, men en følelse av trygghet og velvære.
2: Seriøst?
3: Ja, helt seriøst. Tøyet fra Høie, en fryd for øyet, som vi pleier å si.
2: Ja, og nå det tilbud.
3: Ja da, opp til 40% på sengetøy i ekstra fin bomull fra Høie.
2: Da gjenstår det bare å si.
3: Gå og legg deg.
4: Aner du hvor dyrt det å bygge et 5G-nett med tusenvis av basestasjoner, og så distribuere det utover hele landet, for så ansette masse folk for å drifte det?
5: Nei.
4: Nei, ikke heller.
6: Det dyrt å bygge eget nett. Derfor låner vi bare Telia sitt. Så blir det billigere for deg. Spar penger med OneCall.
7: Tenk deg at en treplate foran butikkvinduet hjelper litt. IFs bedriftsforsikring hjelper mye.
8: Power fyller 9 år, og vi feirer med et fantastisk salg i alle våre butikker. Her det rå priser som du ikke vil gå glipp av. Besøk en av våre 130 butikker landet rundt, eller gå inn på Power.no og se hele jubileumssalget.
9: Nei, så romantisk da. Levende lys og kake til meg? Å, du søt da.
10: Mamma, jeg kommer!
9: Mamma?
10: Mutteren fikk ikke til TV-en hjemme hos seg, så hun kommer hit i kveld.
9: Så romantisk, ja.
11: Unngå misforståelser. Med Alente er det enkelt å se på TV. Alente, TV-kanaler og streaming på ett sted. Hvorfor vente når du kan få Alente? Se Alente.no.
12: Ja, nå skal det grilles. Og i Kiwi har vi grillribbe, spare rib, sommerkoteletter, svin, ytrefilet og mye, mye mer. Hva med hvitløksmarinert grillfilet av svin fra Finnsbråten til 199 per kilo? Nyheten 450 gram lerøy laksefilet med skinn av midtstykke for jevnt og fint grillresultat til 129. Og server med frisk og god broccolini til 29,90 per pakke. Og du, vi har lave grillpriser i hele sommer. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
13: Steinsprut og ruteskift.
14: Spiser du reker? Er ikke du allergisk mot skalldyra?
15: Ja, det er derfor jeg ikke spiser skalla. Tenker det går greit, da?
16: Ja, det holder ikke alltid å tenke at det går greit. Akkurat som på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler.

0: Gjorde levering i barnehagen at du ble forsinket til morgenmøte igjen? Helt vanlige mødre er podcasten for deg med helt vanlige 24 timer, helt vanlig jobb og en helt vanlig hverdag.
1: Sammen skaper vi landsbyen som skal gjøre den vanlige hverdagen litt lettere, og forhåpentligvis litt morsommere.
0: Jeg heter Jeanette.
1: Og jeg heter Monica. Du finner oss i Lyden av Norge, og der du hører podcast.
2: Betalte med Svea, sa du. Hva betyr det?
3: Du vet, på samme måte som denne hageslangen jeg kjøpte. Ja, den er veldig fleksibel og kan brukes til mye. Jeg kan vanne blomster, vaske bilen, eller jeg kan...
2: Spiller du vann på meg?
3: Ja, den er veldig fleksibel. Og akkurat sånn er det med betalingsløsningene til Svea også.
4: Svea. Du velger selv hvordan du vil betale.
5: Hei, hei.
6: Hei du, jeg kan ikke komme på jobb i dag. Jeg ligger rett ut med feber.
5: Feber?
6: Skjærgårdsfeber. Det er en ny serie på Viaplay om båtglade nordmenn. Erik og Snefrid, de fra Montebello Camping, de er med i den. De har vært overalt. Hør da!
7: Kret har vi vært på. Vi har vært i Bodø har vi vært. Vi har vært på Tenerife har vi vært på.
8: Ja. Hos Viaplay finner du dine favoritter. Få med deg den nye serien Skjærgårdsfeber. Premiere 5. mai på Viaplay. Mer av det du elsker.
9: I butikk og på nett. Savanna.
10: Du, vet du hva jeg bare elsker?
11: Ja, sjokolade.
10: Ja, men bortsett fra det, det er å finne en bukse som passer helt perfekt. Og så finnes den i flere farger.
11: Ja, jeg er enig, det er så deilig.
10: Og i går fant jeg et par fantastiske Capri-bukser hos Savanna. Med 30% avslag.
11: I forskjellige farger.
10: Selvfølgelig, det er Savanna.
12: Akkurat nå har kleskjeden Savanna kampanje. Med hele 30% på alle Capri- og piratbukser. Savanna.
13: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør i 1974.
14: Bensinmåleren står på E, så er det enormt mye igjen. Oi, og igjen står for empty. Åh, det var det det var.
13: Og en optimistisk sjåfør i dag.
14: Rekkevidden er bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
13: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
15: Skal snire alt du trenger til 17. mai med stor rabatt. Nå får du Kenwood kjøkkenmaskin med innebygd vekt til bare 4,999. Spar hele 4500 kroner. Skausen, velkommen til enkelt.
16: Uansett hvor du drømmer om å dra på tur, finner du hytta på Sand. Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
17: Og søvebønder.
18: Og kiropraktere.
19: Og maskinutleiere.
20: Og advokater.
19: Og alarmselskaper.
20: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
21: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
19: Og selvfølgelig elektriker.
16: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
22: Når var sist du unnet deg noe skikkelig luksus? For prisen av livsviktig vaksine til ca. 100 barn, får du nå den aller nyeste, mest eksklusive hudkremen. Vi kan ikke garantere at den har noe som helst effekt, men du vil kanskje føle deg bittelitt penere. På utsiden. Eventuelt kan du jo vipse de pengene til UNICEF, verdens største bistandsorganisasjon for barn. Nesten 50% av barn i verden får vaksiner gjennom våre systemer. Vips UNICEF på 77740, eller gå inn på unicef.no.
23: Du, se her da. Ice Max med ubegrenset data. Det er luksus da.
24: Bli sånn datariking? Ja. Vet ikke om jeg tør, ass. Altid måtte lure på om folk liker meg for den jeg er, eller bare om det er dataen de liker.
25: Ja, så du, svigersønn. Jeg har kanskje ikke sagt det før, men du er jo som en ekte sønn for meg. Du, for du har ubegrenset data, ikke sant?
24: Ja.
25: Er det sånn at vi kunne koble oss på den dataen, eller...
24: Ja,
25: da er du som en søn.
23: Ok, slapp av. Det er bare data, Gunnar.
25: Ja, det er bare data. Men veldig mye av det da.
26: Ice Max med ubegrenset data til bare 3,99 i måneden. Ice.

0: Velkommen til frokostshowets podcast. Vikar Vidar Lilleberg er på plass.
1: Hei, hei.
0: Petter Pilgaard er her.
2: Hallo.
0: Jeg heter Ken Vasenius Nilsen. Altså, det er jo langhelg nå, årets første.
1: Boom, boom.
0: Merker jo overtenninga i hele landet,
1: ja.
0: Så å si.
1: Og spesielt da, nå, vi tenker på dere Nord-Norge, vi tenker på dere Trøndelag, spesielt på Østlandet er det bare, det er helt latterlig bra vær, liksom.
2: Man kan sitte inne og kjenke seg for det, da.
0: Ja.
1: Ja,
2: altså,
1: ja,
2: 1. mai er jo den offisielle store grøftefylldagen, da ungdom som ikke er gammel nok til å dra på utested surrer rundt,
0: ja,
2: og kjenker seg sammen, ja, med vennene sine.
1: For eksempel på, sånne der, på strender, altså sånn, ja, Skipellestranda i Drøbak eller Ingerstrand i Oppegård.
0: I Moss var det Festestranda som alltid ble stengt både natt til 1. mai, hele 1. mai, og som regel også natt til 17. mai.
1: Ja.
0: For da var det altså så kaos der nede.
1: Ja.
0: Og jeg var jo en av de som var der, det var jo, ja, ja. Det var jo spennende det.
2: Ja, det er fantastisk tid.
1: Ja, skal du, altså, du har jo snakket mye om at det er grøftefylldagen i dag. Skal du på grøftefyll da, Petter Pilgaard?
2: Jeg håper jeg skal bli litt sånn rødvinsmarinert sammen med min mor og bonuspappa og kone faktisk i dag, for at vi skal på dugnad i Sverige. Jeg skal klippe hekk. Jeg er mest glad i hekk i skogen og ikke på folk.
0: Men altså, sitt, i alle det, du skal på dugnad i Langhelga, altså i, ja, Sverige, det høres ut som en dugnad her, som ikke du trenger å være med på.
1: Her trenger vi forklaring, Petter. Hva skjer?
2: Ja, for at mamma har jo da et sommerhus i Sverige, hvor det er en hage, og da er det båt, og det er hekker, og det er alt mulig greier som skal freses opp. Så det blir jobbing, altså.
0: Men er det...
2: Så jeg skal ikke holde den arbeidernes dag hellig.
1: Men dette er altså fordi svigers også, de innkaller også oss til dugnad en gang i året. De har gjort det nå i pinsehelga også. Da skal vi opp til Trysil, og så er det dugnad. Vi skal male karmer og sånt nå. Så kommer vi opp, så er det er aldri dugnad.
2: Nei, det
1: er alltid bare sånn at, ja, vi tenkte vi skulle kutte ved, men jeg tror vi bestiller.
0: Åja, oh, ok.
1: Altså,
2: ja, men det er jo egentlig...
1: Så sitter vi der og drikker hvitvin og...
2: Ja, det bare... blir litt sånn.
1: Ja, det er en unnskyldning for å være sammen, er det ikke det?
2: Ja, men akkurat i min familie så blir det faktisk gjennomført dessverre da, for at jeg også håper jo det, Vidar Lill, at det blir det sånn, for at vi... Du vet, typisk nordmenn, vi gir full gass første dagen man er et sted. Det gjelder ferie, whatever, eller utrykningslag. Alle gir bare mate på, og det gjør vi også, ikke sant? Så i dag vet jeg, de kommer til å drikke masse drinker og vin og champagne og alt mulig, og blir dørganes fyllesyke til i morgen. Min søster kommer da duggfrisk edru ut på morgenkvisten på, da blir det da fredag i morgen,
1: ja.
2: Og er da full av pågangsmot, mens mutteren og gjengen og jeg sitter og er
0: litt ferdig egentlig.
2: Ekstremt fyllesyke egentlig.
1: Er ikke på en måte, det beste er jo egentlig om dere får klart all den drikkeenergien, om dere får flyttet den til hekken på en måte.
0: Mm.
1: Ja, dere bare mater på med hekk og båt og det som skal gjøres i dag, og så kan dere drikke resten av ferien.
2: Ja, jeg pleier å ha mye energi på den hekking. Nei, men ja, jeg er enig i det, men man tenker jo at man klarer begge deler da.
1: Ja.
0: Men hva er egentlig sånn innstillingen deres til dugnad? For det sier jo litt om hvordan personen man er, og jeg er jo, hater jo dugnad, altså jeg er kjempeskeptisk.
2: Ja, du har ikke noe dugnad sånn, du er den som får faktura i posten.
0: Jeg synes vi har blitt for rike til å holde på med det nå. Altså nå må vi bruke pengene våre i stedet for å samle masse folk og stå
1: vi
0: rake.
1: Vi er et land bygd opp på dugnad.
0: Ja, det er det som er så jævla teit.
2: Før oljen kom.
1: Ja. Jeg sitter jo i...
0: dugnadsstyret?
1: Ja. Stemmer, ja. Eller good vibes. Vi deler ut brus på dugnaden, vi griller pølser, vi kjøper inn, og vi passer på at folk har noe å gjøre da,
2: så
1: at ingen
2: ikke
1: sniker seg unna.
0: Men du slipper å være med på dugnaden for å stå bare og grille pølser?
1: Nei, jeg er med også. Oh,
0: ja,
1: men
0: okay.
1: Det er på en måte et hack å bli så engasjert i dugnaden at
0: man
1: blir med i dugnadsstyret og heller grille pølser enn å male gjerder.
2: Ja, og ja, vi trenger jo folk i yrkesfag, ikke sant? Så dette her er jo, hvorfor skal da disse borettslagene og sånn, og sameiene ta fra oss samme som meg?
0: Og du
2: som
0: trenger jobben din?
2: Ja, det gjør jo det. Skal det klippe sin egen hekk plutselig?
0: Ja.
2: Hva skjer med alt det utstyr jeg har kjøpt inn da? Fulladet batterier, alt mulig. Jeg klarte dyste.
1: Men
2: skal folk gjøre selv?
1: Ta det helt med ro. Det er mange nok naboer som forsvinner spoløst. Dugnad etter dugnad, altså,
0: ja.
1: Da det er veldig tydelig, fordi det er jo ganske fint klippet hekker i borettslaget vårt, og så plutselig er det en tuja på 3 meter, så det er veldig tydelig hvem som ikke har møtt opp på dugnad år etter år etter år, men som bare slukker lyset. Sånn som Ken mest sannsynlig gjør.
2: Ja, ja, ta på gardinen.
1: Flat på sofaen.
0: Ja. Jeg har til og med bare på lyset. Altså, jeg har ikke noe skam på den gangen lenger.
1: det er...
2: Og du gidder ikke å komme med unnskyldning, ikke sant? Hva sier du da, Ken, hvis du da tilfelligvis har glemt, altså du har ikke glemt det, men
0: nei, jeg har jo aldri glemt det.
2: Nei, glemt det litt da, at de holder på akkurat da når du skal hjem. Ja, sier du, hva er unnskyldningen da når alle står og har svette og med rumpa ned i et bedd, liksom?
0: Nei, jeg går bare forbi de da.
2: Du sier ingenting?
0: Nei, jeg sier ingenting.
1: Skaper ikke det? Altså, hva slags forhold har du med naboene dine?
0: Nei, forhåpentligvis ikke noe forhold, for det er det jeg vil ikke ha noe forhold til naboene mine.
2: Det har han luket ikke... ut. Det er det eneste han har luket.
0: Ja, det har jeg luket. Alt det ugresset har jeg fått luket ut for lenge siden.
1: Men det skaper jo, det er jo, altså vi som bor i et mørkt og trist land ofte, og er litt sånn introverte, det er jo en utrolig fordel å kunne bli litt kjent med naboen. Kanskje de kan passe ninja for eksempel når du skal på reise.
0: Men det er jo ikke en fordel for en introvert å bli kjent med naboen. Det er jo helt totalt motsatt. Hvis du er introvert, så vil du jo ikke snakke med naboen. Det er jo i hvert fall, altså da vil du egentlig ikke snakke med noen nesten.
1: Du trenger ikke å snakke, men det er bare at man hilser av
0: Nei, det er det verste jeg vet. Og så møte folk som jeg må forholde meg til, og som begynner å prate veldig mye. Jeg har jo bodd et sted i Oslo som bare blir kalt Kvinnehuset. Det ligger...
2: Er det hus?
0: Nei, det er ikke det. Det er på en måte nesten det totalt motsatte, vil jeg si. For det er da, der bor det masse kvinner som ikke alltid har hatt det like bra.
2: Ja, sånn, ja.
0: Og så har de på en måte blitt samlet der. Da. Det er et slags sosialt tiltak.
1: Hvorfor bodde du der?
0: Det var fordi på et tidspunkt så fant de ut at det var diskriminerende at det bare var kvinner som fikk lov til å bo der. For det var det veldig lenge.
1: Aha.
0: Og de måtte åpne opp for menn. Og visst nok så var da de to første mennene som bodde der, var da først Odd Magnus Williamson, og så meg. Yes. Så vi surret rundt inni der da.
2: Og da. Var det for at det var litt sånn enkelt å møte noen, eller?
0: Det var virkelig ikke, som sagt, Petter, dette er ikke et horehus. Så det var veldig, det var ikke enkelt å møte noen på en sånn sosialt bygg for kvinner som ikke har det bra. Der er det veldig vanskelig å møte noen.
2: Nei da, den ser jeg, ja.
0: Altså på den måten som du mener møting greier jeg med da.
2: Ja.
0: Men å faktisk møte...
2: Jeg trenger litt trøst da.
0: Ja, å møte de rent fysisk, det måtte jeg jo hele tiden. Så det som jo skjedde til slutt, når de fant ut at det bodde en mann i bygget, var jo at de bare kom og ringte på eller banket på, fordi jeg da hadde møtt naboene mine, og ba meg om å fikse mode med deres.
1: Ja, nemlig.
0: Så jeg ble han-fyren veldig lenge der. Det er jo starten på en pornofilm, men det var ikke sånn det utviklet seg. Det endte bare opp med at jeg dro ut kontakten og puttet den inn igjen, og så måtte jeg gå til neste leilighet og gjøre det samme.
1: Du ble han-fyren, ja. Også, men jeg synes det er litt tidlig å på en måte kansellere alle naboene sine, bare fordi du har den erfaringen i livet.
0: Ja, men jeg har enda ikke hatt noen erfaring, men jeg har hatt lyst til å ha en nabo. Altså, nosy neighbor, det har jeg ikke lyst på.
1: Vet hva, det er så koselig. Det er derfor, altså jeg lette lenge, for jeg trodde aldri jeg skulle på en måte bli voksen i Oslo. Og det er for mye folk, det er for mye greier, og jeg bodde på Grünerløkka, da hadde jeg litt sånn samme erfaring som deg. Jeg prøvde til og med å bli kjent med naboene. Ble ikke kjent, altså alle var sånn her, hvorfor hilser du på meg? Og så jeg lette lenge etter et borettslag i Oslo, som gir meg litt mer landsbygda følelse.
0: Ja.
1: Og til slutt så fant jeg det altså oppe i Groruddalen, et sted hvor vi er sammen. I går var jeg med naboen, ungene hoppet på trampoline, jeg satt med naboen og drakk kaffe. Altså det er så hyggelig å kjenne, og der er jeg, Børre, Thomas, Nils, Guro, Marte, altså jeg kan navne på alle, jeg kan hilse på alle bikkene, jeg er kattevakt.

0: Masse kyllinglår servert der oppe.
1: Kanskje dette er litt sånn fetisjen til Åge, latinske lår.
2: Ja, altså det tør ikke jeg å si noe om, for jeg vil ha lunsj hver dag.
1: Ja, så slenger han bare på ris for at det skal bli en rett.
0: Er det Shakira vi skal spise til? Ja.
3: Shakira!
0: P5 Hits. Dere husker jeg pratet om kanelkaffen min, altså min spicy, pumpkin spice latte.
1: Ja.
0: Nå har jeg den med gutta, termosen min. Og så skal dere få smake på kanelkaffe. Jeg lovte jo det.
2: Det her er jo din lille, liksom, på en måte, den fattige manns pumpkin takk. Spice latte, ja, som du lager til deg selv hver morgen, hvor du bare putter kanel i kaffen din.
0: Det stemmer.
1: Vi får servert dette nå i pappkrus. Har dette litt sånn som god vin å si hva du får reservert i, eller?
0: Det tror jeg ikke. Jeg er ikke noe team.
1: Oi, wow. Vet du hva, her, da var vi tilbake når det lukter jul. Jeg synes faktisk det lukter sånn nellikspiker, faktisk, synes jeg, sånn som man har i appelsiden og drar ut.
0: Det er veldig mange som sier at det lukter jul hjemme hos meg, ja. Ja. Bare rundt.
1: Se.
2: Oi. Mm.
1: Ja, men det er jo godt, for at dette er jo bare vanlig kaffe med...
0: Og dere trenger ikke å lyve, altså. Jeg tåler at dere ikke liker den. Jeg tåler det.
1: Har du latt vannet renne lenge nok ut av springen?
2: Hvorfor lurer du på det, Petter?
1: Nei, jeg tenker det er viktig at man begynner med helt rent og ferskt vann.
0: Ja, det er helt rent og ferskt vann.
1: For at jeg prøver å analysere som en sånn god sommelier, sånn vinekspert.
2: Jeg synes ikke det her var så halvgærent, ja. Så det er jo, det gir jo på en måte kaffen en litt ekstra piff, da. Hvis man er litt lei av den gode gamle lunken, liksom.
1: Ja, men det synes jeg, vet du hva, jeg føler meg egentlig litt sånn sunn. Nå føler jeg at jeg har et sånn lagtelt, sånn kneppetelt inne i skogen, det som er to pinner som er satt opp som greier for å holde døren åpen. Og så har du liksom bare duggfrisk gress utenfor.
0: Ja, ikke sant. Hør her, Petter Pilgaard har blitt Lars Monsen, han har en kopp kaffe.
2: Ja, det skal ikke mer enn en teskje kanel til før han går ut i skaven, opp i skallen i hvert fall.
3: P5 Hits.
2: Da er det på tide med en gal verden, og i dag så er det altså to spesialer samtidig. Det er både Florida og alligator spesial. Det går jo litt hånd i hånd det da. Florida-mann bekjemper alligator med eye poke.
1: Hva kalte du det?
2: Eye poke, altså en god gammel poke in the eyes. Øyestikk. Da skal vi altså til byen Port St. Lucie i Florida, da, hvor Florida-mannen Mark Johnson var ute på en rutinemessig tur med bikkja si Rex, da en av Floridas 1,3 millioner alligatorer bestemte seg for å angripe mannens bein. Den gikk rett og slett angrep på beina hans, satt fast kjevene sine rundt foten hans, så han ble liksom sittende fast der da, mens bikkja stod og bjeffet på siden der.
1: Han fikk fotlenke.
2: Han fikk rett og slett en fotlenke fra naturen selv. Men denne Florida-mannen har vært ute en alligator-natt før han, så hva gjorde han? Jo, han tenkte bare, dette er null problem, jeg bare stikker alligatoren rett i øya. Og det gjorde han med begge fingrene sine, to fingre, rett i begge øynene på alligatoren, og den ble altså sur som pokker, slapp grepet og bare stakk. Så det funket dritbra.
1: Han her er jo geni.
2: Ja, og nå vil Florida-mannen male situasjonen, for han er kunstnerisk anlagt også.
0: Ja, nemlig.
2: Så han skildrer et maleri på følgende vis. It's him looking at me with my leg and his mouth and my foot hanging out and probably my left leg stuck and both fingers going towards the eyes.
1: Wow, dette er ny Van Gogh, dette her da. Skjønner alle.
0: Ja, det er ille. Det er bare å boke billetten til Florida for å se denne utstillingen.
2: Ja.
3: Egal, gal verden.
2: Florida-mann kildesorterer alligator.
1: Ja, men jeg tenker jo det er naturlig.
2: Det kan man jo alltid gjøre, i hvert fall hvis man bor i Florida. Og da skal vi til Orange County, hvor Florida-mannen Eugene Bossy var ute på en rutinemessig tur med søpla, da en av Floridas 1,3 millioner alligatorer bestemte seg for å yppe til bråk. Det han da gjorde, mens han sto der iført den klassiske Florida-habitten sokker og sandaler, så sto han og finta litt frem og tilbake og dansa litt med denne alligatoren her da. Okay. Samtidig så samlet naboer seg som et slags publikum for å bli vittne til det opptrinnet her.
0: Ja.
2: Og mens han sto der og bare finta litt på den ene sandalen, slang den ene sokken til den ene siden, så kom han seg på blindsida til alligatoren og fikk rett og slett kittet han opp i et av avfallspannene.
0: Yes.
1: Ja, men det er jo som en avvepning.
2: Ja, rett og slett. For alle vet jo at alligator skal i rest, ikke sant?
1: Ja. Det er matavfall, skal de knepe.

0: her kan vi krangle. Dette er jo, naturen kan jo bryte ned. Jeg hadde tatt den i grønn pose.
1: Du har tatt den i grønn, du har tatt den i grønn,
0: ja. Ja, jeg, det,
2: jeg tror jeg hadde laget den veskaen først, og så tatt og kastet skroppen opp i rest.
0: Det er et godt poeng her, men ja, Floridamannen har mye å lære.
1: Han fikk i hvert fall spontan applaus fra samtlige naboer, og er nå en slags nabolagshelt der da.
0: Ja.
1: Fordi han både kan kvitte seg med alligatorer og samtidig kildesortere.
2: Ja, det er sexy.
1: Det er en gal, gal verden, altså. Influensere har jo så vidt tid til å influense om dagen, for det er så mye krangling.
0: Ja, dette startet jo med at Camilla Lorentzen, en influenser, treningsinfluenser, fødte på Snapchat. Hun fikk kritikk av mange, blant annet Mats Hansen, som hun da valgte å anklage for kvinnehat.
1: Ja.
0: Nå har altså selveste Siri Bonde Tusvik meldt seg på i debatten, og jeg synes faktisk Sigrid har et poeng.
3: Og jeg vil bare si at jeg plutselig kan kaste noen kampestein i glasshus, for jeg har jo fått mitt første barn på TV2, så hun er sponset av Flisekompaniet. Men jeg synes diskusjonen ikke bør være, er det feil at Camilla og kvinner føder på TV? Diskusjonen bør være, hvorfor følger vi med på livet til folk på Snapchat og er avhengig av det?
0: Ja, for hva er det med oss mennesker og behovet for å se på andres liv på sosiale medier?
2: Det har jeg aldri skjønt. Hva med å skape et eget liv? Ja, men hva med å bare skape egen opplevelse?
0: Ikke sitt på en høy hest, Petter Pilgaard. Du er på sosiale medier, du også.
2: Jeg blir mast om å legge ut i ny og ned.
0: Ja, men vet du hva? Du er en del av problemet, akkurat som jeg er. Ja. Akkurat som Ken har tatt en pause fra akkurat nå.
1: Ja, jeg prøver hvertfall så godt jeg kan, men jeg må jo si at jeg er jo innom der cirka 10 minutter hver dag. Ja.
2: Er du det?
0: Snapchat, Instagram eller TikTok. Hvorfor bruker jeg timesvis inne på sosiale medier, selv om det gir meg ingenting? Og jeg sitter bare sånn her, jævla influencer, jævla influencer der. Altså, la oss høre litt mer på Sigrid.
3: I gamle dager så leste man Se og Hør i smug på tannlegekontoret. Snapchat eller Se og Hør satt i pengesystem. Det er stygt. Du misbruker tiden din. Kampsaken bør være, skal vi bruke tida vår på det? Det gjør ikke noe at folk tjener penger på Snapchat. Det som er trist er at du bruker tida di på Snapchat.
1: Ja, nå kommer jeg til å høres ut som en gammel gubbe, men det er jeg jo på mange måter, for jeg er jo 45 år gammel. Men jeg synes skammen burde komme tilbake, for skammen hadde en effekt.
2: Ikke tv-serien du snakker om.
1: Nei, ikke tv-serien Skam. Men altså, sånn som Sigrid Bonde Tusvik snakker om her, at før så kunne man riktig nok få i seg noen sladder ved hjelp av Se og Hør, men det var skamfullt å sitte og lese det.
0: Nettopp. Ja. Og det er det jo fortsatt, det er jo ingen som innrømmer at de følger med på Camilla Lorentzen sin fødsel på Snapchat, men hun har millioner av views. Vi er problemet, ja. Ikke Camilla. Vi er problemet,
1: ja, er
0: hvorfor
1: sant,
0: ser vi på det?
2: Nei, hvorfor gjør du det?
0: Ja, ikke slett Snapchat da, fordi det er jo der vi har kontakt med deg som lytter. Men bare ikke se på noe, ok?
4: P5 Hits.
1: La oss spille Det er meg.
2: Nei, det er meg.
0: Nei, det er meg.
1: Det er alltid en som ljuger så det renner av vedkommende. En som snakker sannheten. Sånn er reglene i Det er meg. Hvis du begynner å få en liten hunch på hvem du tror snakker sant, da, så send det inn på vår Snap. Der heter vi PFM Hits. Det er vi som spiller i dag, Petter.
2: Ja.
1: Og påstanden er, jeg klarer ikke å sove naken.
2: Nei, det eneste som ikke renner av meg er bokseren. Vet du hva? Jeg klarer ikke å sove ordentlig og liksom sammenhengende hvis jeg ikke har på meg bokser. Jeg vet man er født naken og alt det greiene, men vi har sett hva jeg skal gjøre, så må jeg ha på meg bokseren. Altså, jeg har prøvd uten, og da er det liksom, jeg slenger meg og vrir meg og holder på. Jeg vet ikke, jeg skal ikke prøve å skryte på at jeg ligger på noe hardt, holdt jeg på å si. At jeg må ha kontroll på det, men jeg vet da sør om det er noe som klemmer på en ordentlig måte. Litt samme som at man skal ha på seg sokker når man sover hvis man sliter litt.
1: Skal man ha på seg sokker når man sover?
2: Ja, man skal. Ja, dette har jo fått tips av meg før, Ken.
1: Jeg hater jo generelt sokker, så det kunne jeg aldri tenkt på å ha på når jeg sover. Men det her er jo bare noe greier du finner på her og nå, Petter, og det hører man jo også på en måte, for dette her er jo meg. Og problemet mitt er at jeg må ha på pysje. faktisk, når jeg skal sove.
0: Oh, that's so cute.
1: Ja, det er noe som henger inn fra da jeg var liten.
2: Hva har du på pysjen henne?
1: Jeg har en Manchester United pysj.
2: Ja. Det er det søteste. Hvilket nummer har du på ryggen da?
1: Det, ikke, det skulle vært nummer på ryggen, men det det dessverre ikke. Så smarte var det ikke de som lagde den pysjen. Så den må jeg ha på, og faktisk noen ganger på lille julaften. Det er egentlig først og fremst noe jeg gjorde i gamle dager for å bare ta et bilde av det, for jeg synes det så komisk ut. Ja. Men da har jeg også på den lille sånn, hva skal man kalle den lille pysjlua?
2: Ja, sånn, ikke den lille sorte altså.
1: Nei, da er det pysjlua også for å liksom gå fullstendig
0: jungel. Wow. Altså nå går du kattunger og hundevalper en høy gang, heter det, ikke? Ja. Ja. Jeg har lyst på det bildet. Kan jeg få det?
1: Ja, ja, jeg skal klare å fiske fram et gammelt bilde av meg i full pysj. Som jeg kaller det når jeg også har på pysjlua.
0: Altså, inboxen er ganske enig i dag. Marte, hun skriver Petter lyver, han sover jo med Vendela, 3 utropstegn.
1: Ja.
0: Og Liss skriver, jeg håper Petter lyver, for Ken er nok veldig søt i pysjen sin.
1: Ja, selvfølgelig er søt i pysjen min.
2: Ja, jeg tenker at julenissen kan egentlig bare legge seg, ta et hvileår.
0: Her har vi en julenisse i studio, og så har vi med oss Steinar.
4: Petter som naken på Paradise, tror jeg.
0: Det er jo et poeng. Du så vel naken på Paradise?
2: Nei, jeg er alltid på meg bokser.
0: Vet du hva? Jeg er forvirret. Nå har jeg lyst på fasit.
1: Hvem er det som ikke makter å sove naken? Er det Ken eller er det Petter?
2: Nei, det er meg det.
1: Ja,
2: men det går ikke. Det er mye mulig at jeg var såpass geskjenkt at jeg glemte å ta på meg bokseren og sov uansett på Paradise. Det kan godt stemme.
1: Så altså, det er noe som kan ha skjedd i en fiktiv verden?
2: Ja, jeg sier jo ikke at bokseren ikke kan gå av, men den må på når det lille nurket her skal sove.
0: Men Petter, det finnes jo ikke noen bedre følelse enn helt nytt sengetøy, ta seg en dusj og legge seg kliss naken i senga og bare kjenne sånn, det er rent overalt!
2: Jeg er helt enig, da tar jeg på meg en ren bokser og så sover jeg som en unge, vet du. Da klarer jeg til med å holde kjeft mens jeg sover.
5: T5 Hits.
0: Og det er jo litt artig å spørre lytterne også da. Nå har vi jo i hvert fall fått et slags bilde om at Ken sover i pysj, selv om det ikke stemte.
2: For meg så stemmer det. Det må bare være riktig at han gjør det.
0: Petter sover helst i bokseren.
2: Ja.
0: Jeg, det varierer litt for meg, altså, men jeg tror jeg foretrekker naken. Hva sover du i, eller med? P5 Hits på Snapchat.
2: Ja, med også, som person.
0: Ja, ja. Så har du kosedyr, eller...
1: Ja. Det er gøy!
2: En pute, eller et eller annet, ja.
0: Suppen fra du var baby, liksom.
1: Det er veldig gøy!
0: Therese, hun sover med samme t-skjorte og... ikke samme truse da, forskjellige truser.
1: Håpentligvis. Men t-skjorte er den samme hver dag?
0: T-skjorte er den samme, så vidt jeg skjønner. Og senga den fylles alltid, først med en unge, og så med en til. Ja, ja. Ungene kommer krypende opp i senga i løpet av natta. Altså.
2: Og da er det kanskje greit å ha på seg litt klær også.
0: Ja, men det er ja.
1: Vi har Steinar her, som sover i den klassiske kombon bokser og t-skjorte.
0: Ja. Mm. Ja, det er en klassiker. Og så har vi med oss Kent Werner her.
6: Nei, vi sover selvfølgelig naken. Jeg har gått rundt øynepuppen på fruen, så sover hun hele natten.
2: Vi kaller det bare en såkalt hvilehånd. Mm.
0: Ja. Vi spurte om noen hadde bamse, men det er altså ingen som har bamse, men noen har en pupp å holde i.
1: Ja.
0: Teresa, hun sover uten en tråd, og Julie, hun sover alltid med ekstra sengeteppe i sengen. Da legger hun også dyna mellom beina, så den varmer henne ikke.
1: Ja, sånn ja.
0: Den fungerer rett og slett som en slags kose en mann.
1: Så fungerer som en mann den da.
0: Du kan holde rundt, og så har hun sengeteppe da, over seg. Hun kan fortelle at hun hadde samme sengeteppe i 14 år, men hun vasket det selvfølgelig da, men nå har det altså fått seg nytt.
1: Ja. Grattis med nytt sengeteppe! Det er jo helt rått.
5: T5 Hits.
2: Nå vil Kristelig Folkepartis ungdomsleder ta fra oss 1. mai. Den offisielle grøftedagen. Det er dagen som kanskje veldig mange ungdommer drikker alkohol for første gang og får blackout. Nå vil hun ha oss ut i arbeid. Hun mener at det koster samfunnet 3 milliarder kroner, fordi at folk gidder ikke å bry seg om arbeidernes rettigheter lenger. Folk gidder ikke å gå i tog. Nei. De i hagen og jobber og fyllesyke.
0: Altså for det første, uhørt. For det andre, ikke så overrasket over at det kommer fra KrFU.
2: Nei, for at du vil jo beholde alle de kristne helligdagene selvfølgelig. Det er viktig, fordi det er jo samfunnet bygget opp av kristelige verdier og greier.
0: Påske, jul, pinse og Kristi Himmelfarts, og vet du hva? Jeg skal ikke krangle på å fjerne de heller, ja. Jeg
7: bare
0: mener at 1. mai også er viktig. Nå har jeg riktig nok aldri gått i tog for arbeidernes rettigheter.
7: Nei.
0: Men jeg har mye hagearbeid å gjøre, og det er, vi har bestilt en konteiner i borettslaget, og den kommer jo i dag, sånn at vi skal få liksom rydda i morgen da.
2: Det er veldig lurt, ja, pluss, det er jo arbeid det.
0: Ja, og så pluss at vi må sove ut. Vi kan ikke dra på jobb i morgen fyllesyke. Vi må jo sove ut rusen.
2: Ja. Det er jo den smarteste dagen som er blitt laget. Det er jo egentlig da, jeg ser for meg liksom L.O. Yngve Haagensen, kamerater, det er noe av det smarteste han har gjort.
7: Ja, altså, nå bor vi jo i et land hvor det koster 135 spenn for en sjokoladeplate på butikken. På en måte en god gammel melkesjokolade. Folk bor seg i hjel. Jeg synes vi har råd til de 3 milliardene på fri på første
2: plass. Ja, man trenger å drekke litt for å komme seg gjennom.
0: Og fra spøk til alvor, altså, arbeiderne, altså det fagforeningene har gjort for at vi skal få rettigheter på arbeidsplassen, det er jo, altså jeg burde gå i tog.
2: Ja da, men vi kan feire det.
0: Vi burde gå i tog. Og ha fri.
7: Og
0: ha fri.
2: Ja, det er slitsomt å gå i
0: tog. Og så ha fri.
7: Viktigst av alt, fri.
5: T5 Hits.
7: Hvis du har dummet deg ut, så del det med oss da. Vi synes det er litt gøy, skjønner du. Og så kan vi kanskje gi deg tilgivelse også.
5: Skrifteboksen.
7: Det er en mann som bekjenner: tilgi meg P5, for jeg har syndet. Jeg kommer til å bli kansellert for å si dette, men jeg plukker ikke opp etter bikkja mi når den bæsjer.
2: Du har fått kansellert av Vidar Lille her.
7: Jeg allerede hørte gispe som kom der, og så står det videre. Jeg tenker at det er naturlig å bli til jord igjen. Og så bor jeg ganske langt ut på bygda, så jeg tenker det er greit, står det bare.
2: Ja, det er en veldig fin måte å få nye sko på da, i hvert fall. Hvis du liksom tenker at, nei, nå er det på tide, men nå er det på tide, nå lukter det bæsjene, liksom. Ja.
0: Det er ikke lov! Er du klar over hvor mye det irriterer meg når jeg enten er på gåtur eller joggetur, og så ligger det bæsj overalt? Ja. Hundedrit, og det stinker! Spesielt når våren kommer og snøen smelter, og det er bæsj overalt! Og så hjelper det bittelitt da, at han ikke bor i byen.
7: Ja, det gjør jo det.
0: Det er jeg enig i, at hvis du bor langt ut på et jord i Heita, så er det jo ingen som tråkker i den bæsjen.
7: Ja, da er jeg litt enig i at han driver med gjødsling opp på en måte.
0: Ja, det var et godt på en måte apropos på slutten her.
7: Ja, det var litt viktig.
0: Det var et viktig apropos på slutten her.
2: Men dette er akkurat samme følelse da dere er på sentrumsløpet og løper maraton. Nei. For alle oss andre.
7: Ja, for deg så er det bare masse hundebæsj i gatene.
2: Ja.
0: Men nå du gi deg. Hundebæsj og joggere er ikke det samme. Og de kan ikke sammenlignes.
2: Ja, det samme gjør de i skogen. Du sa det selv.
7: Måker bort all snøen, så plutselig er det bare joggere som er igjen rundt.
0: Nummer 1. Petter Pilgaards mikk mør mutes mye oftere igjen.
7: Ja, det er jeg enig.
0: Hør du slå seg, ass? Nummer 2. Plukk med det vi ikke hadde.
7: Ok, du er selvfølgelig tilgitt.
5: TFM Hits.
7: Her i frokostshowet så har Vidar Lille Berge lagt planer, men er det til inspirasjon, eller er det idioti?
0: 45 kilometer. 2 markastuer. 3 gels. Slit, blod, svette, tårer. Nordmarka mot kvinne, eller kvinne mot natur. Hva skal jeg i helgen, gutta? Artig at dere spør. Løpe Nordmarka på tvers. 45 kilometer fordelt på 3 døgn. Jeg starter i Hakadal. Jeg avslutter på Sundvolden. Jeg overnatter på Kikut og på Løvlia. Der, inne i skogen, finner dere meg løpende. Med gels i kjeften. Alene. Kvinne mot natur. Det er meg, og det er Marka.
7: Er det det du skal bruke langhjelda di på?
0: Ja.
7: Siden en ekstra dag så har du liksom satt opp et ekstra langt løp.
0: Ja, jeg har barnefri, så da har jeg bestemt meg for å løpe Nordmarka på tvers, da.
2: Hva skjer med bar-til-bar-runde, tenker jeg?
0: Jeg skal altså løpe første dag 15 kilometer, andre dag 20 kilometer, tredje dag 10 kilometer, sånn ish da, det er 45 ish.
2: Kan jeg bare se, hvorfor?
0: Ganger,
2: for de som
0: Petter,
2: lurer.
0: Noen ganger, Petter, så må man sette seg håret til mål. Og så må man jage drømmene sine og målene sine. Og inspirere andre på Strava til å gjøre det samme som deg.
2: Ja, ikke det. Sant, jeg kommer inn. Det er Strava. Det er bare på grunn av Strava. Hadde ikke Strava funnet, så hadde du gjort som alle andre. Slappet av, kost deg, gått satt seg på en restaurant, kanskje, ta seg et glass.
0: Ja, altså ja, jeg skal jo legge det ut på Strava og sikkert blogge ganske mye om det på Instagram og sånn, men jeg gjør det for meg. Jeg gjør det for naturen. Jeg gjør det for å vise at vi kvinner kan. Vi kan løpe Nordmarka på tvers med gels og proteinbarer på innerlomma.
7: Lykke til! Wow.
0: Takk!
2: Lars Monsen, move over. There's a new bitch in town, in the wood.
5: T5 Hits.
7: Hva er det som er siste skrik på motefronten? Petter Pilgaard.
2: Ja, det er veldig vanskelig å vite hvilke sveis man skal ha da, hvis man for eksempel skal til frisøren i dag og være flott på 1. mai. Mm. Er det noen som vet hvilken hårtrend som trender nå da, Vida Lill, for eksempel?
0: Det går jo rundt og rundt og rundt og rundt. Ja. Disse hårtrendene også. Mollet har jeg sett at noen av de yngre
2: hockey.
0: Gutta...
2: Ja. Ja, god gammelags hockey.
0: Har, noen av de yngre gutta på kontoret har faktisk fått seg mollet.
2: Ja, det er helt ute.
7: Ja, ja, ok. Ok, jeg går for enten bollesveis eller jugend.
2: Ja, dere har helt feil, så dere er jo, har jo ikke peiling hva som rører seg. Nå er det mikrolugg. Mikroluggen, den skal være et stykke over øynbrynene.
7: Altså, du tenker at man skal være tynn i luggen, eller?
2: Nei, det står det ikke, men den skal være kort.
0: Ja, mikroluggen, den har dere sett før. Mm-hmm. Helst på barnehagebarn.
7: Ja.
0: Fordi... Ofte, dette gjelder de fleste barn, så tenker man, jeg kan jo bare klippe en lugg selv, og så klipper man luggen litt for kort.
2: Yes, det er de som har skamklippet, helt riktig, så skamklipping er inn.
7: Åja, men det er det også den sveisen som han enig dum og dummere har, er det ikke det? Han har jo sånn veldig kort og litt sånn rar, ser ut som mutteren har klippet naktig lugg.
0: Da tror jeg du er inne på riktig vibes her.
7: Nemlig, er det, snakker vi litt sånn Aurora Aksnes-lugg, liksom? Altså artisten Aurora?
2: Ja, faktisk. Ja. Zoe Kravitz, hun som da var forlovet med
7: Harry Styles.
2: Med Harry Styles. Ja, så den funker jo den. Og Zendaya, hun som har ligget med Superman, har ja, også rukket den. Eller Spider-Man, ja. Men det som er så bra med denne her, da, at den oppleves jo litt sånn avslappet, da, ikke sant? Fordi den skal jo ikke prøve å se perfekt ut.
7: Ja.
2: Så hvis du har da kombinerer det med litt luftige tupper og ansiktsinnrammende lag, så blir resultatet utvilsomt stilig, står det her.
0: Spørsmålet, er dette her både for jenter og gutter, eller er det
2: dette står, det er først for jenter,
0: trend, ja.
2: Men jeg tenker sånn, hvis du er gutt og du på en måte velger skal jeg ha hockey eller mikrolugg, så tror jeg det går for mikrolugg. Okay. Også
7: men så moten nå er liksom på en måte litt sånn, ikke gidd å se så forbanna bra ut da.
2: Ja, helt riktig.
7: Okay.
2: Du skal se skamklippet ut.
7: Det kan jeg forholde meg til.
5: T5 Hits.
0: Ikke dra til syden i sommer.
7: Ikke. Okay.
0: Ikke gjør det. Det er altså spådd at det blir ubehagelig varmt flere steder i Europa, spesielt langs Middelhavet. Og det er meteorolog Roar Teigen som advarer folk på TV2.
7: Ok, jeg ser liksom allerede for meg det her, for det her skjer jo noen ganger på sommeren. Veldig ofte så skjer det når jeg på en måte er hjemme, og så tenker jeg sånn, så deilig det har vært å være til syden nå. Og så slår jeg på nyhetene, og så ser jeg bare sånn folk som står desperat i en fontene.
0: Ja, eller at Hellas brenner, ja. Og så videre. Ja, for det bygger seg opp til et kraftig El Niño, som er et værfenomen som fører til at området i Stillehavnet vil bli varmere enn normalt, som igjen fører til høyere global temperatur, større skogbrandfare, og dermed også generelt varmere vær.
7: Ja.
0: Roar Teigen mener altså at man kan forvente temperaturer på godt over 40 grader.
2: Dette er fantastisk. Vet du, jeg er sånn vekselvarmt dyr. Jeg må liksom ligge i solen og varme meg opp.
0: 40 grader, Petter.
2: Helt fantastisk.
0: Altså, det blir varmest da i Spania, Hellas eller, og Italia. Og så kan du jo være heldig da, hvis du allerede har booket en reise, som du har gjort, Petter.
2: Jeg skal til Hellas 2 uker.
0: Da kan du jo ende der i en sval periode, men Roar Teigen sier altså at forbered deg på 40 grader, worst of the worst, hvis du skal til Syden.
2: Ja, det er digg. Da kan jeg også faktisk bade i kjøen, for at alt under badekartemperatur er uaktuelt.
0: Altså, 40 grader, det er jo så... Jeg var i Italia ett år, hvor det var hetebølge. Jeg klarte jo ikke å bevege på meg. Altså, jeg måtte bare ligge på strand, altså, i havet på stranda. Eller i bassenget. Det var umulig å liksom gå og se på byen. Vi skulle dra til Cinque Terre og se på liksom...
2: Du ser ikke på gammel sten når du er på ferie og det er varmt. Da skal du gjøre akkurat du sa. Da skal du ligge og duden i bassenget eller ved kjøen.
7: Altså, det er ikke noe problem for Petter om han ikke kan bevege seg, for han har så bærende stemme at han kan prate med hele byen han, fra der hvor han ligger, uansett hvor det skal
0: være. Roar Teigen anbefaler Danmark eller Tyskland, han da. Det blir svalt og fint.
5: T5 Hits.
7: Det er nyheter om den store debatten i Norge om dagen, nemlig VM-skjenkinga. Fordi på onsdag så bestemte Oslo bystyret at i hovedstaden så skal det være døgnåpne ølkraner under hele fotball-VM.
0: Det er helt sykt! Jeg kan ikke skjønne, altså, alkoholregelverket vi har i Norge er jo et av de strengeste vi har i verden, og så åpner vi for dette!
7: Ja, det er veldig gøy. Det er liksom sånn, vi er dritstreng, og så er det sånn, men det er fotball.
0: Ja, men hva skjer? Altså, vi er mye bedre i langrenn eller skiskyting. Ja. Eller, altså, hva skjer?
2: Vi er gode til å drikke, da. Det er sånn da jeg var på byen.
0: Tenk på bartenderne, da. Som skal stå på jobb døgnet rundt deg. Det er jo helt grusomt, stakkars folk.
7: Ja, de får en hektisk sommer. Det er det ikke noe tvil om engang.
0: Faen meg.
7: Og det som jeg synes er gøy da, altså jeg har jo sittet og tenkt på denne saken her, liksom sånn, ok, hvis vi setter i gang med dette, så kan det få noen ringvirkninger på et vis da. Du er jo inne på en av de her, bartenderne må jobbe hele døgnet. Det er jo en ringvirkning.
2: Ja, og så må vi som er på byen og i ditten må hjem tidligere enn det vi har lyst til. Jeg har alltid lurt på hvorfor må det stenge klokken 3. Jeg har fortsatt masse gass igjen i kroppen. Jeg har ikke lyst til å stikke fra dette stedet. Ja,
7: det vil si at du også må være døgnåpen gjennom hele sommeren, nå, for det er ikke dratt hjem på en måte.
2: Så jeg hadde aldri trodd at fotball skulle gjøre noe positivt for meg.
0: Petter bare flytter inn på Soliplass, han døgnet rundt, står
7: han
0: der.
7: Det stiger jo ikke, han får jo ikke dratt hjem. Men nå, altså det her ble jo da fastslått i går, at Oslo sier ja da, vi skal skjenke midt på natta. Og i dag, altså det har gått, nå har det gått, det har gått en dag, det har gått 24 timer en gang, og allerede nå, på morgenkvisten i dag, så er da unge venstre representant Teine Rolland ute på NRK og sier sånn, vi i Unge Venstre vil egentlig at det skal være sånn hele tiden.
0: Hadde jeg vært 20 år, så hadde jeg vært helt enig med Unge Venstre. Her har jeg, meningen min har endret seg drastisk de siste 5-10 årene, vil jeg si. For ja, det hadde jo vært fantastisk å gjøre som i Køben, at du når som helst på døgnet kan finne deg en bar og kjøpe en sixpack på 7-Eleven. Men alkohol er et giftstoff, dere. Det er nervegift. Det er ikke bra å drikke for mye. Og det, jeg tror det skaper mer alkoholisme når det er tilgjengelig. Døgnet rundt,
2: ass. Når er det du skulle ut i skogen alene, sa du, Vidar Lill?
0: I helgen.
2: Ja, skal du ta med de meningene dine dit også? Koser deg med noen bark, du, da. Og noe regnvann.
7: Nei, vi vet ikke hva vi har satt i gang nå, altså.

0: gjorde levering i barnehagen at du ble forsinket til morgenmøtet igjen. Helt vanlige mødre er podcasten for deg med helt vanlige 24 timer, helt vanlig jobb og en helt vanlig hverdag.
1: Sammen skaper vi landsbyen som skal gjøre den vanlige hverdagen litt lettere, og forhåpentligvis litt morsommere.
0: Jeg heter Jeanette.
1: Og jeg heter Monica. Du finner oss i Lyden av Norge og der du hører podcast.
2: Volvo EX30. Storhet fra Volvo i liten innpakning. Med skandinavisk design, smart teknologi og toppmoderne sikkerhetssystemer. Nå får du Volvo EX30 Twin Performance Plus fra 399.900. En velutstyrt kompakt SUV med firehjulstrekk. Les mer på volvocars.no.
3: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
4: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
3: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
4: Nei, ring Andreas.
3: Nei, det er jo bare... Daniel, hva i helst?
4: Huff da, nå må du ringe Andreas.
5: Elkjøpbedrift gir deg ikke bare hjelpen du vil ha, men hjelpen du trenger.
6: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille i kveld?
7: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkotelett da?
6: Mm.
7: Krydra grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
2: Skinnyburger, beefy burger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter er bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra i sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
8: Hitserien Doc er tilbake på Viaplay.
9: I was in a car accident 4 months ago, lost a lot of my memory.
8: Med en ny sesong.
9: She creates chaos. Memory recovery is a pipe dream. I need all of it back.
8: Doc sesong 2. Strøm nå på Viaplay.

0: Vi har samlet over 2000 forhandlere som er klare for å by på bilen din. På nettbil.no.
1: Hei, det Tone Kroken.
2: Og Benedikte Wesselhost fra Interiørrådet.
1: Skal du ha nytt kjøkken, bad eller garderobe, da dette riktig tidspunkt.
2: Ja, for hos Huseby kan du nå sikre deg dagens pris, før prisen går opp.
1: Altså, nytt kjøkken, bad eller garderobe i norsk kvalitet.
2: Til gammel pris.
1: Bok designmøte på huseby.no.
3: 10%. 30%.
4: Det liksom ikke helt galskap.
3: 50%.
4: Det crazy.
5: Fra mandag til onsdag denne uken det Crazy Days med Rema-appen og 50% priskutt på småbrus fra Coca-Cola hos Rema 1000. For det slutsummen på kasselappen som teller.
6: Med ladeappen Elton kan de ansatte i din bedrift lade elbilen hvor de vil, uten personlig utlegg eller kvittering. Bedriften får skreddersydd samlefaktura og egen portal for all administrering. Sjekk ut enkel bedriftslading på elton.app. Ladeappen Elton. Stressfri elbillading som bare funker.
7: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å levere skattemeldingen til bedriften din.
8: Det var enkelt.
7: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
9: AJ-produkter lagret.
10: AJ-produkter Norge her.
9: Hei, hei.
10: Hei, hei.
9: Hallo.
10: Ja, da en ny bestilling.
9: Ja, det kan jeg tenke meg.
10: De har bestilt pappesker, avlastningsmatter, teipholder med håndtak og cargo arbeidsbenk med kuleruller.
9: Ja, men det kan jo være et lager eller nettbutikk. Eller...
10: Ja, det en nyoppstartet nettbutikk.
9: Ja, just det.
5: Nyoppstartet nettbutikk? Sjekk ajprodukter.no. Noen navn veldig beskrivende. Spikerpistol, gravemaskin, skyggelue. Men så har du e-sprinter med rekkevidde på 44 mil. Det jo ikke en sprinter, det en maratonløper det. Mercedes-Benz e-sprinter. Kvalitet i arbeidet.

0: Nå skal det grilles! Og i Kiwi er det burgerbonanza. Velg mellom fiskeburgere, crispy kylling og kalkunburgere. Prøv 2 ganger 180 gram Big Beef eller Big Juicy burgere fra Folkets før 69,90, nå 49,90 per pakke. Eller nyheten, 2 ganger 150 gram luftig burger fra Gilde til 59,90 per pakke. Og topp det hele med crispy salat fra Gartner til 24,90. Og du, vi har like lave burgerpriser hele sommeren. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
1: Vi ser jo ingenting. Jeg tror kanskje vi bør vente til tåka lettere med å gå videre.
2: Jeg tror vi bare skal føle oss frem i skogen her, ja. Og stole på kroppens indre kompass.
3: Nei, det holder ikke å stole på kroppens indre kompass. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
4: Du hører jo ikke etter.
5: Fordi du angriper meg hele tiden.
4: Angriper deg? Ja. Jeg prøver faktisk å snakke med deg.
5: Snakke med meg, du kjefter!
4: Vet du hva? Ja. Dette gidder jeg ikke mer!
6: Denne konflikten ble avbrutt av Help advokatforsikring. Få advokathjelp før det eskalerer. Help. Rett skal være rett for alle.
7: Møre Royal presenterer dikt fra terrassen.
8: En krona spart, en krona tjent. Men når kronen er spart, så er det for sent. For billig plank må beises årlig. Og brått så går sparingen dårlig.
7: Spør heller etter dobbeltbehandlet Møre Royal terrasse. Om du vil bruke tiden på andre ting enn årlig vedlikehold. Møre Royal terrasse. Dobbelt behandlet, dobbelt så bra.
9: Ja, vi elsker dette land.
10: Ja, vi elsker et verdensmesterskap i fotball. Det er nesten for godt til å være sant. Tidlige sommerkvelder, fylt med forventninger, jubel og de store følelsene. Og det beste av alt, vi er med, ledet av en helt ny generasjon helter. Det er de vi skal samles om, sammen om drømmen. Fotball-VM kommer snart på TV 2.
11: Legger du handlenett i bilen, blir det enklere å huske. Hilsen Handelens Miljøfond.
12: Pappa, hvorfor synger du i dusjen?
13: Nei, alle synger vel i dusjen?
12: Nei.
13: Jo, til og med bilen synger i dusjen.
12: Biler dusjer ikke.
13: Jo da, kanskje jeg vise deg. Og så synger de biltema.
14: Høytrykksspyler, bilsjampo, flyverustfjerner, wipes og alt du trenger til å holde bilen ren finner du på Biltema. Hvorfor betale mer?
15: Ja da, medlemskupp hos Coop. Nå får du minus 40% på alle flerpakninger fra Diplomis. Medlemskupp gjelder i alle Coops dagligvarebutikker. Coop, litt ditt.
16: Aner du hvor dyrt det er å bygge et 5G-nett med tusenvis av basestasjoner, og så distribuere de utover hele landet, for så ansette masse folk for å drifte det?
17: Nei.
16: Nei, ikke heller.
18: Det er dyrt å bygge eget nett. Derfor låner vi bare Telia sitt. Så blir det billigere for deg. Spar penger med OneCall.
19: IKEA kunderadio. Trenger du ny sofa før fotball-VM? Akkurat nå er det IKEA Family-tilbud med 20% på alle sofaer.
20: Hva med de som ikke liker fotball så godt da? Spør for en venn.
19: Ja, de får også 20%.
20: Hva om jeg, han, hater fotball da?
19: Ja da, 20% til og med 10. mai.
20: Ok, så jeg trenger ikke å se en kamp en gang for å få tilbudet. Woohoo, det er 1-0 til meg.
21: Det er en jeg kjenner. Han liker å feste med folk som er tilhengere av å ha med seg mye når de er ute og kjører bil. Det er sånne tilhengerfester. Og du, alt du trenger av hengerdeler, enten det er belysning, gassfjærer eller bremser, det finner du hos bilutstyrskjeden Bilextra. Best på bil.

0: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille i kveld?
1: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter? Krydder av grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
2: Skimmyburger, beefyburger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og skampi med hvitløk og urter er bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra i sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
3: Har du enda ikke pusset opp hagen, så har Scheidar jubileumsfest med fokus på hagesesongen og kjente merkevarer. Du får opp til 50% på alt som skal til for en knall sommer. La Scheidars jubileumsfest bli din hagefest. Scheidar, 114 år med stolte tradisjoner.
4: Med ladeappen Elton kan de ansatte i din bedrift lade elbilen hvor de vil, uten personlig utlegg eller kvittering. Bedriften får skreddersydd samlefaktura og egen portal for all administrering. Sjekk ut enkel bedriftslading på elton.app. Ladeappen Elton. Stressfri elbillading som bare funker.
5: Hei, hei.
6: Hei du, jeg kan ikke komme på jobb i dag. Jeg ligger rett ut med feber.
5: Feber?
6: Skjærgårdsfeber. Det er en ny serie på Viaplay om båtklare nordmenn. Erik og Snefrid, de fra Montebello Camping, de er med i den. De har vært overalt. Hør da!
7: Kreta har vi vært på. Vi har vært i Bodø har vi vært. Vi har vært på Tenerife har vi vært på.
8: Ja. Hos Viaplay finner du dine favoritter. Få med deg den nye serien Skjærgårdsfeber. Premiere 5. mai på Viaplay. Mer av det du elsker.
9: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å levere skattemeldingen til bedriften din.
10: Det var enkelt.
9: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
11: Vi vet ikke hva du vil grille i dag, men vi vet at vi har fylt butikken med alt du kunne tenke deg av spennende grillnyheter. Som for eksempel 450 gram marinert kyllingfilet med smak av gyros eller ramsløk og pepper til 89,90 per stykk. 400 gram potetsalat med yoghurt til 29,90, eller 400 gram svinefilet med chimichurri til kun 69,90. Velkommen til hele Norges grillbutikk. Rema 1000. Altid lave priser.
12: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
13: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
12: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
13: Nei, ring Andreas.
12: Nei, det er jo bare... Daniel, hva i helst?
13: Uff da, nå må du ringe Andreas.
14: Elkjøpbedrift gir deg ikke bare hjelpen du vil ha, men hjelpen du trenger.
15: Noen navn er veldig beskrivende. Spikerpistol, gravemaskin, skyggelue. Men så har du e-sprinter med rekkevidde på 44 mil. Det er jo ikke en sprinter, det er en maratonløper det. Mercedes-Benz e-sprinter. Kvalitet i arbeid.
16: Uansett hvor du drømmer om å dra på ferie, finner du reisen på Mamma Mia.

0: Gjorde levering i barnehagen at du ble forsinket til morgenmøte igjen? Helt vanlige mødre er podcasten for deg med helt vanlige 24 timer, helt vanlig jobb og en helt vanlig hverdag.
1: Sammen skaper vi landsbyen som skal gjøre den vanlige hverdagen litt lettere, og forhåpentligvis litt morsommere.
0: Jeg heter Jeanette.
1: Og jeg heter Monica. Du finner oss i Lyden av Norge, og der du hører podcast.
2: 10%. 30%?
3: Det er liksom ikke helt galskap.
2: 50%?
3: Det er crazy!
4: Fra mandag til onsdag denne uken er det Crazy Days med Rema-appen. Og 50% priskutt på småbrus fra Coca-Cola hos Rema 1000. For det er slutsummen på kasselappen som teller.
5: Møre Royal presenterer dikt fra terrassen.
6: En krona spart er en krona tjent. Men når kronen er spart, så er det for sent. For billig plank må beises årlig, og brått så går sparingen dårlig.
5: Spør heller etter dobbeltbehandlet Møre Royal terrasse om du vil bruke tiden på andre ting enn årlig vedlikehold. Møre Royal terrasse. Dobbeltbehandlet. Dobbelt så bra.
7: Du sikker på at du lille skal få grevling i bursdaggave?
8: Bare se på det søte grevlingfjeset der, da. Det der er en snill grevling. Det er jeg 90% sikker på.
9: Ja, det er nok best å være helt sikker. Også på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
10: Legger du handlenett i bilen, blir det enklere å huske. Hilsen Handelens Miljøfond.
11: Sommeren er bedre med meny, og denne uken får du 700 gram krydret grillribba av svin til 99 kroner, Norvegia til 109 kroner kilo, Bjertnes og Hol poteter til 29,90 per pakke, og 30% rabatt på et stort utvalg pizza Grandiosa, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
12: Du hører jo ikke etter.
13: Fordi du angriper meg hele tiden.
12: Angriper deg? Ja. Jeg prøver faktisk å snakke med deg.
13: Snakke med meg, du kjefter!
12: Vet du hva? Ja. Dette gidder jeg ikke med!
10: Denne konflikten ble avbrutt av Help advokatforsikring. Få advokathjelp før det eskalerer. Help. Rett skal være rett for alle.
14: Pappa, hvorfor synger du i dusjen?
15: Alle synger vel i dusjen?
14: Nei.
15: Jo, til og med bilen synger i dusjen.
14: Biler dusjer ikke.
15: Jo da, kan jeg vise deg. Og så synger de Biltema, oh.
16: Høytrykksspyler, bilsjampo, flyverustfjerner, wipes og alt du trenger til å holde bilen ren finner du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema,
17: oh. Ja da, medlemskupp hos Coop. Nå får du minus 40% på alle flerpakninger fra Diplomis. Medlemskupp gjelder i alle Coops dagligvarebutikker. Coop, litt ditt.
18: Hitserien Doc er tilbake på Viaplay.
19: I was in a car accident 4 months ago, lost a lot of my memory.
18: Med en ny sesong.
19: She creates chaos. Memory recovery is a pipe dream. I need all of it back.
18: Doc sesong 2. Strøm nå på Viaplay.
20: Vet du hva? Jeg orker ikke mer opppussing. Ja, men det går jo gærent hver gang.
21: Nei, det gjør jo ikke det. Vi har bare hatt litt uflaks med hans snekker, Freddy.
20: Ja, Freddy. Han er jo helt kaos, da. Og så blir han ikke ferdig til avtalt tid heller.
21: Nei, det er jo dumt.
22: Ikke bruk Freddy. Velg Steady. Steady samler de dyktigste håndverkerne for deg, og sørger for at opppussing og påbygg gjøres trygt og enkelt. Steady.no. Bare dyktige håndverkere. Steady.no.
23: Ja, nå skal det grilles. Og i Kiwi har vi grillribbe, spare rib, sommerkoteletter, svin ytrefilet og mye, mye mer. Hva med svin grillskiver av kam fra Folkets? Til 139 per kilo. Bøkerøkte sommerkoteletter fra Gilde til 129 per kilo. Og bakepotet til 39,90 per kilo. Og du? Vi har lave grillpriser i hele sommer. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
24: Hits er ny musikk fra Delara.

0: Nå, froskeforskning ved Petter Pilgaard.
1: Ja, og det viser seg jo at frosker er som folk.
0: Er det det?
1: De får herpes, de også.
0: Det gjør det.
2: Det var dit vi skulle, selvfølgelig.
1: Yes, ja. For at buttesnutefrosken, den legger egg den, og vet du, på våren er det sikreste vårtegnet, vet du, å se en frosk faktisk, en frosk som plasker rundt i ferskvann. Men nå har det kommet herpes.
0: Oi,
1: og nå ber forskerne oss om hjelp, for at dette er helt nytt i Norge. De har lyst til å forske, og de vil selvfølgelig sørge for at de blir kvitt denne kjønnssykdommen. Så det er mye ligging blant frosker, tror jeg. Så hvis du da ser da en frosk med bobler eller blære på kroppen, så må du ringe direkte inn til forskningsrådet.
0: Pokker, der har jeg tydeligvis da misforstått, for jeg trodde egentlig at en frosk med litt sånn blære på kroppen var en padde. Men,
1: men jeg, kanskje de har hatt herpes lenge da.
2: Ok, men jeg har to spørsmål.
1: Ja.
2: Nummer en.
1: Ja.
2: Jeg håper ikke frosken har fått herpes fra menneskene. Det står ikke noe om det.
1: Nei, det står bare at det er akkurat nylig påvist i Norge, så er det sikkert en svenske frosk da, ikke sant, som har hoppet over.
0: Ja,
1: så er
0: det skyld på svenskene.
2: Ja, det er ikke et menneske med herpes som har...
1: Nei,
2: det,
1: altså, nei. Vet du hva? Okay. Ingenting forundrer meg lenger. Nei.
2: Neste spørsmål. Veldig ofte når forskere kommer og ber om hjelp blant oss mennesker, så er det jo litt sånn... Det er litt fine lønn, ikke sant? For eksempel når laksene rømmer fra laks... Når de rømmer fra laksoppdretten, så får du fine lønn per laks, sånn at ikke de skal ødelegge faunaen.
0: Ja.
2: Så da kan du få 500 spenn per laks. Det er god business, det er Hardanger i fjorden blant annet.
1: Ja.
2: Er det, hvordan, hvis jeg finner nå en herpesfrosk, eller begynner å samle herpesfrosker i Lilomarka i Oslo, what's in it for me?
1: Nei, vet du, jeg tror det bare at det er en god følelse at du hjelper frosken. Men du kan sende en mail, jeg har mailadressen her, men til anette.taugbol@nina.no hvis du ser en sånn herpesfrosk.
2: Herpesfrosk,
1: ja. Mm. Ja, men er ikke det bra da? Vi trenger frosker. Det er jo mat.
2: Ja, mat i maten. Bort med herpesene, ja. Men om jeg skal bruke min lørdag på å se til herpesfrosker i skogen, drukke det.
1: Men det er det de vil da, Vida.
2: Ja.
1: Hvordan skal vi få bukt på den herpesen da?
2: Nei, men det blir et nei fra meg.
1: Nei.
0: Ok, men her kan du være din egen lille forsker og din egen lille froskejeger. Det er bare å gå ut og lete.
1: Etter den der antibiotikaresistent herpesfrosken.
0: Det er det ikke.

0: Nå må jeg nok ha metalldetektor snart, tror jeg.
1: Ok.
0: Jeg har alltid hatt en fascinasjon for metalldetektor. Da jeg var barn og hørte om det første gang, så trodde jeg jo at hvis jeg bare fikk meg den, så kom jeg umiddelbart til å bli stinnrik. Altså hvis du bare tar med deg den hvor som helst, liksom, så er det bare gratis penger som kommer inn til meg da. Og så var det jo mange år der hvor jeg glemte litt at metalldetektor i det hele tatt eksisterte, og så kom filmen Detektor. Og så ble jeg helt vill på metalldetektorer igjen da. Og nå er det altså tilbake, nå må jeg ha det. NRK skriver: nær 800 år gammel ring funnet.
1: Oi.
0: Jeg skalv da jeg så han, står det på som overskrift her.
1: Ja.
0: Her er det jo da en fyr med metalldetektor fra Sørlandet. Jan André Fredriksen, han er fra Kristiansand. Han har gått rundt på Sørlandet med metalldetektoren sin da.
1: Ja.
0: Så plutselig så har han også funnet en gullring med en sjelden edelsten fra 1200-tallet.
2: Wow.
0: Det står ikke engang i saken hvor mye den er verdt. Har du ikke sjekket opp ennå?
1: Men Ken, før du løper på butikken etter jobb i dag, ja, for å kjøpe denne metalldetektoren, står det noe om hvor mange timer Jan har gått rundt med metalldetektor på Sørlandet for å lete etter noe?
0: Nei, vet du hva? Det gjør det jo ikke da, men han ser ut som en mann i sin såkalt beste alder, altså et sted midt i livet. Og så vidt jeg vet, er dette den eneste saken NRK har skrevet om at han har funnet noe.
1: Nemlig.
2: Men er det lurt å si fra? Fordi det er jo noen museer og mye greier da, som skal ha tak i den der ringen.
0: Ja, men jeg tipper at det er det han vil, fordi den ringen for han er jo på en måte, altså den er jo på en måte verdt at han fant den, at det er fett, men den er jo ikke verdt noe med mindre man får gitt den videre til noen som vet hvor mye den er verdt.
1: Nemlig.
0: På en måte.
2: Da tar du det på svartbørsen, ikke sant? Eller så skal liksom Naturhistorisk museum, eller hva enn det heter, ha den ringen, så får du ikke
1: noe. Da vet du hva Petter hadde gjort, og derfor er vi glad for at Petter ikke skaffer seg en metalldetektor.
0: Du skal ikke kjøpe metalldetektor, Petter.
1: Jeg vet bare at kjæresten min ser mye på YouTube, sånn metalldetektor. De holder på i ganske mange timer.
0: Ok, så det er kanskje timelønnen er ikke så god.

0: IKEA kunderadio. Trenger du ny sofa før fotball-VM? Akkurat nå er det IKEA Family-tilbud med 20% på alle sofaer.
1: Hva med de som ikke liker fotball så godt da? Spør for en venn.
0: Ja, de får også 20%.
1: Hva om jeg, han, hater fotball da?
0: Ja da, 20% til og med 10. mai.
1: Ok, så jeg trenger ikke å se en kamp en gang for å få tilbudet. Woohoo, det 1-0 til meg.
2: Med ladeappen Elton kan de ansatte I din bedrift lade elbilen hvor de vil, uten personlig utlegg eller kvittering. Bedriften får skreddersydd samlefaktura og egen portal for all administrering. Sjekk ut enkel bedriftslading på elton.app. Ladeappen Elton. Stressfri elbillading som bare funker.
3: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille I kveld?
4: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter? Krydra grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
5: Skinnyburger, beefyburger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og skampi med hvitløk og urter bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra I sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
6: Vet du hva? Jeg orker ikke mer opppussing, jeg.
7: Åh?
6: Ja, men det går jo gærent hver gang.
7: Nei, det gjør ikke det. Vi har bare hatt litt uflaks med han snekkeren, han Freddy.
6: Ja, Freddy. Han jo helt kaos, da. Og så blir han ikke ferdig til avtalt tid heller.
7: Nei, nei, nei, det jo dumt.
2: Ikke bruk Freddy. Velg Steady. Steady samler de dyktigste håndverkerne for deg, og sørger for at opppussing og påbygg gjøres trygt og enkelt. Steady.no. Bare dyktige håndverkere. Steady.no.
8: Hei, hei.
9: Hei du, jeg kan ikke komme på jobb I dag. Jeg ligger rett ut med feber.
8: Feber?
9: Skjærgårdsfeber. Det en ny serie på Viaplay om båtklan nordmenn. Erik og Snefrid, de fra Montebello Camping, de med I den. De har vært overalt. Hør da.
10: Kret har vi vært på. Vi har vært I Bode har vi vært. Vi har vært på Tenerife har vi vært på.
2: Ja. Hos Viaplay finner du dine favoritter. Få med deg den nye serien Skjærgårdsfeber. Premiere 5. mai på Viaplay. Mer av det du elsker.
11: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
12: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
11: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
12: Nei, nei, nei, nei, nei, ring Andreas.
11: Nei, det jo bare... Daniel, hva I helst?
12: Huff da, nå må du ringe Andreas.
2: Elkjøpbedrift gir deg ikke bare hjelpen du vil ha, men hjelpen du trenger.
13: Det en jeg kjenner, han liker å feste med folk som tilhenger av å ha med seg mye når de ute og kjører bil. Det sånne tilhengerfester. Og du, alt du trenger av hengerdeler, enten det belysning, gassfjærer eller bremser, det finner du hos bilutstyrskjeden Bilextra. Best på bil.
2: Vi vet ikke hva du vil grille I dag, men vi tipper det blir pølser. Derfor får du blant annet 3 for 2 på smakfulle spesialpølser. Eller hva med burgeren til 49,90 per pakke? Velkommen til hele Norges grillbutikk. Rema 1000. Altid lave priser. Uansett hvor du drømmer om å dra på ferie, finner du reisen på Aloha.
14: Har du enda ikke pusset opp hagen, så har Scheidar jubileumsfest med fokus på hagesesongen og kjente merkevarer. Du får opp til 50% på alt som skal til for en knall sommer. La Scheidars jubileumsfest bli din hagefest. Scheidar, 114 år med stolte tradisjoner.
2: Noen navn veldig beskrivende. Spikerpistol, gravemaskin, skyggelue. Men så har du e-sprinter med rekkevidde på 44 mil. Det jo ikke en sprinter, det en maratonløper det. Mercedes-Benz e-sprinter. Kvalitet I arbeid.
15: Come on, every day when I wake up. Dette frokostshowets forspill. Vi høres når du

0: Og i tre år så har jeg drømt om å kjøpe meg en elsykkel.
1: Ja vel,
2: får du ikke støtte for det?
0: Det vet jeg ikke. Ikke nå lenger, tror jeg, kanskje. Har noen av dere elsykkel?
1: Nei, tenkt mye på det. Også tenkt at sykler, hvis jeg i hvert fall eier de, så blir de stjert. Og den er så dyr at jeg liksom ikke vil eie den, for da blir den stjert fra meg.
0: Ja, nettopp. Ja, jo, det er et mulig problem, men det begynner å bli ganske habil i de der låsene de selger til elsykkerne. Det er altså så mye forskjellige merker, og så mye forskjellige typer elsykkel, at det har vært umulig å bestemme seg.
1: Ja.
0: Altså, vi har gått gjennom merke til merke og sykkel til sykkel, og det er derfor dette har tatt tre år. Fordi man er sånn, ja, skal man ha trackbike, eller bybike, eller jentebike, eller guttebike, eller mountainbike. Altså, det er så mange typer og merker, og det er helt umulig å vite egentlig sånn, hva er bra, hva er dårlig. Hva er fordelen med denne?
2: Skal ikke
0: denne
2: du trene? Det skal ikke ha eldø, vet du, Vidar. Nå går det litt utenfor god skinn her.
0: Du kan sette på eco-mode, vet du, Petter Bilgaard. Eco-mode.
2: Jeg kjenner ikke emo-mode, altså.
1: Det som jo er litt vanskelig er at vanligvis når man kjøper seg sykkel, eller i hvert fall når man kjøper seg sykkel i gamle dager, da, så var det eneste jeg brydde meg om er sykkelen fet? Altså, ja. Det var det eneste som var viktig. Og elsykkel er jo generelt ikke fet.
2: Nei, det er ikke sexy.
0: Hva mener dere? Er det bare litt fete?
1: Men man ser ikke så fet ut, synes jeg da. Altså, jeg synes jeg alle elsykler er helt like også.
0: Har dere sett de svære Christiania-syklene på el, eller? Med kurv foran, det er jo Køben-vibes. Og...
2: ikke sexy.
0: Det er så mye fete elsykler. April, så landet jeg på hvilken vi skal ha. Kjøpte den, 30 000, ka-ching! Og har ventet på den nå. I snart en måned.
1: Har du ikke fått den?
0: Nei, for hvor er den?
2: I Kina, sikkert.
0: Ok, her skal jeg prøve meg på et ord jeg ikke kan. Homrustrede. Der er sykkelen min. Så nå har jeg ventet tre år på å kjøpe sykkelen. Og jeg får den ikke, for den sitter fast, ja. I Homrustrede.
1: Den sitter fast i Trumps favorittstrede.
0: Forbanna Trump, altså!
1: Og det smeller sånn.

0: Hvis du har dummet deg ut, så del det med oss da. Vi synes det litt gøy, skjønner du. Og så kan vi kanskje gi deg tilgivelse også.
1: Skrifteboksen.
0: Det en mann som bekjenner. Tilgi meg P5, for jeg har syndet. Jeg kommer til å bli kanselert for å si dette, men jeg plukker ikke opp etter bikkja min når den bæsjer.
2: Du har fått kanslert av Vidar Lille her.
0: Jeg allerede hører det gispe som kom der. Og så står det videre. Jeg tenker at det naturlig å bli til jord igjen. Og så bor jeg ganske langt ut på bygda, så jeg tenker det greit, står det bare.
2: Ja, det en veldig fin måte å få nye sko på da, i hvert fall. Hvis du liksom tenker at, nei, nå på tide, men nå det på tide, nå lukter det bæsjene liksom.
3: Ja. Det ikke lov!
2: Ja, men det biologiske alfa.
3: Er du klar over hvor mye det irriterer meg når jeg enten på gåtur eller joggetur, og så ligger det bæsj overalt? Ja. Hundedrit, og det stinker! Spesielt når våren kommer og snøen smelter, og det bæsj overalt! Og så hjelper det bittelitt da, at han ikke bor i byen.
0: Ja, det gjør jo det.
3: Det er enig at hvis du bor langt ut på et jord i hutt i Heita, så er det jo ingen som tråkker i den bæsjen.
0: Ja, da er jeg litt enig i at han driver med gjødsling opp på en måte.
3: Ja, det var et godt på en måte apropos på slutten her.
0: Ja, det var litt viktig.
3: Det var et viktig apropos på slutten her.
2: Men dette er akkurat samme følelse da dere er på sentrumsløp og løper maraton. Nei. For alle oss andre.
0: Ja, for deg så er det bare masse hundebæsj i gatene.
2: Ja.
3: Ja. Men må du gi deg. Hundebæsj og joggere er ikke det samme. Og de kan ikke sammenlignes.
2: Ja, det samme gjør de i skogen. Det akkurat det samme. Du sa det selv.
0: Måke bort all snøen, så plutselig så er det bare joggere som er igjen rundt.
3: Nummer 1. Petter Pilgaard sin mikk mør mutes mye oftere igjen.
0: Ja, det er jeg enig.
3: Kan du slå seg, ass? Nummer 2. Plukk Petter Mikk av det.
0: Ok, du er selvfølgelig tilgitt.

0: Gjorde levering i barnehagen at du ble forsinket til morgenmøtet igjen? Helt vanlige mødre er podcasten for deg med helt vanlige 24 timer, helt vanlig jobb og en helt vanlig hverdag.
1: Sammen skaper vi landsbyen som skal gjøre den vanlige hverdagen litt lettere, og forhåpentligvis litt morsommere.
0: Jeg heter Jeanette.
1: Og jeg heter Monica. Du finner oss i Lyden av Norge og der du hører podcast.
2: Vet du hvor dyrt det er å bygge et mobilnett som skal tåle vær og vind, og som skal ha minimalt med nedetid, så folk kan stole på at de har 5G-dekning når det trengs som mest? Vet du det, eller?
3: Nei!
2: Nei! Ikke heller!
4: Det er dyrt å bygge eget nett. Derfor låner vi bare Telia sitt. Så blir det billigere for deg. Spar penger med OneCall.
5: Ja da, medlemskupp hos Coop. Nå får du minus 40% på alle flerpakninger fra Diplomis. Medlemskupp gjelder i alle Coops dagligvarerbutikker. Coop, litt ditt.
6: Volvo EX30. Storhet fra Volvo i liten innpakning. Med skandinavisk design, smart teknologi og toppmoderne sikkerhetssystemer. Nå får du Volvo EX30 Twin Performance Plus fra 399.900. En velutstyrt kompakt SUV med firehjulstrekk. Les mer på volvocars.no.
7: Ja, vi elsker dette landet.
8: Ja, vi elsker et verdensmesterskap i fotball. Det er nesten for godt til å være sant. Tidlige sommerkvelder, fylt med forventninger, jubel og de store følelsene. Og det beste av alt, vi er med, ledet av en helt ny generasjon helter. Det er de vi skal samles om, sammen om drømmen. Fotball-VM kommer snart på TV2.
9: Vi i Kiwi ønsker å gjøre det billigere og velge litt sunnere. Også til mai og de mange fine grilldagene. Derfor kutter vi nå prisene på all alkoholfritt øl med minst 20% i hele sommer. Nå får du for eksempel 0,33 liter Munkholm på boks før 11,60, nå 9,20. 0,33 liter Klausthaler Radler Light Pære på boks før 16,40, nå 9,90. 0,33 liter utenpå boks før 6,50, nå 5,20. Alle prisene er uten pant. Alt til grill- og maifesten, billig hos Kiwi.
10: Møre Royal presenterer dikt fra terrassen.
11: En krona spart er en krona tjent. Men når krona er spart, så er det for sent. For billig plank må beises årlig. Og brått så går sparingen dårlig.
10: Spør heller etter dobbeltbehandlet Møre Royal terrasse. Om du vil bruke tiden på andre ting enn årlig vedlikehold. Møre Royal terrasse. Dobbeltbehandlet. Dobbelt så bra.
12: Har ikke du glemt noe? Husk Handlenett. Hilsen Handelens Miljøfond.
13: Spiser du reker? Er ikke du allergisk mot skalldyra?
14: Ja, det er derfor jeg ikke spiser skalla. Tenker det går greit,
15: ja. Ja, det holder ikke alltid å tenke at det går greit. Akkurat som på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
16: 10%. 30%.
17: Det er liksom ikke helt galskap.
16: 50%.
17: Det er crazy.
18: Fra mandag til onsdag denne uken er det Crazy Days med Rema-appen. Og 50% priskutt på småbrus fra Coca-Cola hos Rema 1000. For det er slutsummen på kasselappen som teller.
19: Betalte med Svea, sa du. Hva betyr det?
20: Du vet, på samme måte som denne hageslangen jeg kjøpte. Ja, den er veldig fleksibel og kan brukes til mye. Jeg kan vanne blomster, vaske bilen, eller jeg kan...
19: Spiller du vann på meg?
20: Ja, den er veldig fleksibel. Og akkurat sånn er det med betalingsløsningene til Svea også.
21: Svea. Du velger selv hvordan du vil betale.
22: Hitserien Doc er tilbake på Viaplay.
23: I was in a car accident 4 months ago, lost a lot of my memory.
22: Med en ny sesong.
23: She creates chaos. Memory recovery is a pipe dream. I need all of it back.
22: Doc sesong 2. Strøm nå på Viaplay.
24: Dette er frokostshowet.

0: på løgn og bedrag. En sitter alltid og ljuger, nesten så det renner av personen. Andre snakker helt sant. Det er liksom det som er leken.
1: Litt som vanlig hverdag, egentlig. Ja, ja, men det er bare om å gjøre, bare avsløre hvem som snakker shit.
0: Ja, det er riktig.
1: Så vi lærer deg egentlig opp i sosial samvær.
0: Litt som livet selv, hvor du må bruke din street smarts til yes. å prøve å finne ut av hvem du kan stole på, hvem du ikke kan stole på. Og det er ikke så alt for lenge til vi kjører i gang.
2: Gjorde levering i barnehagen at du ble forsinket til morgenmøte igjen? Helt vanlige mødre er podcasten for deg med helt vanlige 24 timer, helt vanlig jobb og en helt vanlig hverdag.
3: Sammen skaper vi landsbyen som skal gjøre den vanlige hverdagen litt lettere, og forhåpentligvis litt morsommere.
2: Jeg heter Jeanette.
3: Og jeg heter Monica. Du finner oss i Lyden av Norge og der du hører podcast.
4: Vi er altså April av Bankband. Siste låt går til alle deres små bedrifter der ute på søken etter noen som faktisk ser dere og kan gi dere det dere fortjener.

0: Vi i Aprila Bank bryr oss om alle dere små bedrifter der ute. Få bedriftslån av noen som vet hvordan du har det på aprila.no.
1: Vi vet ikke hva du vil grille i dag, men vi tipper det blir pølser. Derfor får du blant annet 3 for 2 på smakfulle spesialpølser. Eller hva med burgeren til 49,90 per pakke? Velkommen til hele Norges grillbutikk. Rema 1000. Alltid lave priser.
2: Fix and drive. Hos oss tar reparasjon eller bytte av eksosanlegg ofte ikke mer enn 30 minutter. Bare fix and drive. Og du? Hos oss er det helt gratis å ta en sjekk av eksosanlegget. Finn ditt nærmeste verksted på fixanddrive.no. Fix
3: and drive. Det er bare å rive den boden.
4: Hæ? Vi var jo enige om hvor den skulle stå.
3: Den tar hele utsikten.
4: Nei, nei, nå må du gi deg.
3: Må jeg gi meg?
4: Ja, du må gi deg.
3: Nei, du, enten så flytter nei. Du den boden, nei. Eller så sånn.
1: Denne konflikten ble avbrutt av Help advokatforsikring. Få advokathjelp før det eskalerer. Help. Rett skal være rett for alle.
5: Nå er det halv pris på moderne garasjeporter i Plissé. Bare hos Plissé-butikken.
6: Vil du heller ha verdens kanskje beste garasjeport, velger du Hørmann fra bare 9900 kroner.
7: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille i kveld?
8: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkotelett da? Krydra grillribbe, kyllingsbyd med smak av koriander og limeblad.
9: Skimmyburger, beefy burger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og skampi med hvitløk og urter er bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra i sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
10: Du, ja? Dette med kongehuset, klarer du å følge med på alt som skjer nå, eller?
7: Mm-hmm.
10: Men hva som blir det nå? Står monarki i fare, liksom? Altså, hvem er det som skal stå på balkongen på 17. mai nå?
7: Nei, det skjer jo så mye i nyhetsbildet at det er litt vanskelig å følge med på alt.
10: Ja, ikke sant?
7: Men jeg sjekker Dagblad, hæ? Og så leser jeg kommentarene til Martine Aurdal. Så nå har jeg litt oversikt i hvert fall.
10: Ja, hun er en bra stemme. Det skal jeg sjekke ut, faktisk.
11: Sjekk Dagbladet i dag, du også. Dagbladet. Først med siste nytt.
12: Noen navn er veldig beskrivende. Spikerpistol, gravemaskin, skyggelue. Men så har du e-sprinter med rekkevidde på 44 mil. Det er jo ikke en sprinter, det er en maratonløper det. Mercedes-Benz e-sprinter. Kvalitet i arbeid.
13: It's easy to remember, remember. It's a credit card. Effektiv rente 29,89%. 15 000 kroner nedbetalt over 12 måneder gir en kostnad på 1695 kroner. Totalt 16 695 kroner is way harder to remember. But it's easy to remember, remember. It's a credit card.
14: Dags du. Skal du leie et feriehus i Danmark i sommer? Da må du sjekke Feriepartner. De har over 8000 feriehus. Visste du forresten at opp til 50% billigere å leie feriehus i uke 25-28? Danmark er bare en fergetur unna. Visit Denmark.no.
15: Frokostshowet på P5 Hits presenteres av Elbilservice hos og elsykler fra Kajak og Fritid.

0: Klokka den 7:30, og her Patrick Honningsvåg med siste nytt på P5.
1: Bare kort tid etter at Donald Trump varslet at USA skal begynne å hjelpe skip ut av Hormuzstredet, ble to skip angrepet i natt. Det var et lasteskip som ble angrepet av flere små båter. Også en oljetanker ble truffet av prosjektiler. Besetningen på begge fartøyene skal være i god behold. Rudy Giuliani, som var en av Donald Trumps advokater, er lagt inn på sykehus i det som beskrives som en kritisk tilstand. 81-åringen var også ordfører i New York fra 1994 til 2001. Australia skal nå evaluere 16-årsgrensen på sosiale medier. Nylig besluttet den norske regjeringen å innføre 16-årsgrense for sosiale medier, slik Australia har gjort. Til Aftenposten sier en av de som sitter i evalueringskomiteen at det ikke er sikkert at effekten av aldersgrensen er slik mange ønsker. Nyhetene, Patrick Honningsvåg.
2: Dette er frokostshowet på P5 Hits.

0: Veldig koselig at du har valgt å stå opp sammen med oss. Vi er frokostshowet på P5. Petter, Martine og Ken er på plass. Kunne vært litt ålreit å hørt fra folket. Hvordan det går der ute, altså hvordan det rører seg der ute i vårt langstrakte land.
1: Ja, hva har du gjort i langhelgen liksom? Ja. Ble det grøftefyll natt til 1. mai? Mm. Har du vært på due? Har du fått solskille som jeg har fått?
0: Ble helgen litt for lang, synes du?
1: Ja, for meg ble det 4 dagers faktisk.
2: Å herregud, hjelp, det hadde jeg ikke orket. Å nei, nå hørtes jeg kjempegammel ut, det gikk jeg ikke. Jeg vil også på 4 dager, jeg vil det.
0: Du skal liksom være den yngste, Martina.
2: Ja, jeg vet, jeg blir dritskjellig når det kommer til festing.
1: Ja, så hva har du gjort da? Ja. Det høres ut på stemmen din at du har vært på rangeren, i hvert fall, Martine.
2: Jeg?
1: Ja, nå er det sånn der hest.
2: Gud!
1: Ja.
2: Ja, jeg var faktisk ute på lørdag.
1: Ja, ikke sant, der hører du.
0: Ja, der ble du 12 år yngre med en gang, gratulerer. Ok, send oss en snap. Hva har du gjort for noe i langhelgen? Send din på P5 Hits.
3: Du, ja. Hør her da, jeg angrer. Altså, du vet at det ikke var med en sånn. Altså, kan vi ikke være så snill og prøve på nytt da? Det vil funke den gangen her, jeg lover.
4: Det var ditt forslag å bli skjermfrie. Jeg så TV-ne.
3: Hæ? Hvordan kunne du gjøre det?
5: Du trenger ikke lage drama for å kunne se på TV. Du trenger ikke TV engang. For nå kan du vinne en 65-tommer Samsung The Frame TV og abonnement fra Alente. Bare gå inn på lydenavnorge.no og fortell hvorfor akkurat du eller noen du kjenner fortjener det. Hvorfor vente når du kan vinne både TV og Alente?
6: Endelig er det hagetid. Hos Plantasjen har de alle hagemøblene du trenger, slik at du kan invitere svigermor og bikkja hennes.
7: Nei, Berossi! Hør!
6: Og bestevenninnen din.
8: Elsker hva du har gjort her.
6: Og han kompisen fra barneskolen som ler akkurat som brødrene til Askeladden. Ja, og så hun du glemte å invitere i fjor.
8: Ja, så det var plass i år, ja.
6: Og til og med han Gunnar, som aldri går hjem.
9: Det er jo ikke noen som skal legge seg ennå, er det?
6: Plantasjen. Sammen får vi det til å vokse.
10: Vi ser jo ingenting. Jeg tror kanskje vi bør vente til tåka lettere med å gå videre.
11: Jeg tror vi bare skal føle oss fremme i skogen her, ja. Og stole på kroppens indre kompass.
12: Nei, det holder ikke å stole på kroppens indre kompass. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
13: Betalte med Svea, sa du. Hva betyr det? Du vet, på samme måte som denne hageslangen jeg kjøpte. Ja, den er veldig fleksibel og kan brukes til mye. Jeg kan vanne blomster, vaske bilen, eller jeg kan... Spyler du vann på meg? Ja, den er veldig fleksibel. Og akkurat sånn er det med betalingsløsningene til Svea også.
14: Svea. Du velger selv hvordan du vil betale.
15: Volvo EX30. Storhet fra Volvo i liten innpakning. Med skandinavisk design, smart teknologi og toppmoderne sikkerhetssystemer. Nå får du Volvo EX30 Twin Performance Plus fra 399.900. En velutstyrt kompakt SUV med 4-hjulstrekk. Les mer på volvocars.no.
16: Hitserien Doc er tilbake på Viaplay.
17: I was in a car accident 4 months ago, lost a lot of my memory.
16: Med en ny sesong.
17: She creates chaos. Memory recovery is a pipe dream. I need all of it back.
16: Doc sesong 2. Strøm nå på Viaplay.
18: Ja da, medlemskupp hos Coop. Nå får du minus 40% på alle flerpakninger fra Diplomis. Medlemskupp gjelder i alle Coops dagligvarebutikker. Coop, litt ditt.
19: Hei, det er Tone Kroken.
2: Og Benedikte Wesselhost fra Interiørrådet.
19: Skal du ha nytt kjøkken, bad eller garderobe, da er dette riktig tidspunkt.
2: Ja, for hos Huseby kan du nå sikre deg dagens pris, før prisene går opp.
19: Altså, nytt kjøkken, bad eller garderobe i norsk kvalitet.
2: Til gammel pris.
19: Bok designmøte på huseby.no.
7: Har ikke du glemt noe? Husk Handlenett. Hilsen Handelens Miljøfond.
4: Aner du hvor dyrt det er å bygge et 5G-nett med tusenvis av basestasjoner, og så distribuere det ut over hele landet, for så ansette masse folk for å drifte det?
5: Nei.
4: Nei, ikke heller.
11: Det er dyrt å bygge eget nett. Derfor låner vi bare Telia sitt. Så blir det billigere for deg. Spar penger med OneCall.

0: God morgen, god mandag. Du hører frokostshowet på P5, og vi har begynt å få inn noen meldinger på vår Snap. Der heter vi P5 Hits.
1: Og vi spurte jo hva folk har gjort i helgen. Og Jorunn, hun har feiret 18-åringen sin. Han hadde fest på fredag med masse gode venner, og familiebesøk i går på selve dagen. Hun er sliten i dag, så hun synes det er kjekt å starte dagen med oss.
0: Nesten så skulle hun hatt 18-årsfest selv, virker det som.
1: Ja.
2: Eller så kanskje hun skulle gjort som Åse da. Her på fredag så kjørte hun motorsykkelen. Det var vårslepp, og det er også en av de sikreste vårtegnene, når motorsykkelen begynner å komme ut, vet du.
0: Åja! Er det liksom litt som vårrengjøringa? Altså er det også vårens vakreste eventyr?
2: Ja, vi hjelper jo liksom litt i oss, så du slipper å skli på grusen, ikke sant? Kjørte jeg litt da, vet du. Også var det vin på lørdag.
0: Høres ut som en deilig liten helg.
2: Ja,
0: det er i gang. Våren er her, ifølge Petter og motorsyklene. Har du noe å melde, send det inn på vår Snap. Der heter vi altså P5 Hits. Her er Ray. Where is my husband?

0: Her i frokostshowet på P5 kan du vinne 5000 kroner rett over 7. Da må du tilfeldigvis være god i det som er Martine Lunde sin sovelek.
1: Mm-hmm.
0: Det er hennes måte å telle sauer på.
1: Ja.
0: Det er da å klare 10 ord på samme bokstav på 30 sekunder.
1: Ja, det er jo så gøy!
0: Ja. Våkne opp på vinden heter leken. Hvis du er litt god med ord, har stått opp, så trenger du bare å melde deg på for å ha sjans.
2: Det gjør du. Da har du sikkert telefonen rett ved din hånd, og da tar du den, og så sender du en tekstmelding med kodord P5, slenger i navnet ditt, og så sender du den til 1904.
3: Gjorde levering i barnehagen at du ble forsinket til morgenmøtet igjen? Helt vanlige mødre er podcasten for deg med helt vanlige 24 timer, helt vanlig jobb og en helt vanlig hverdag.
4: Sammen skaper vi landsbyen som skal gjøre den vanlige hverdagen litt lettere, og forhåpentligvis litt morsommere.
3: Jeg heter Jeanette.
4: Og jeg heter Monica. Du finner oss i Lyden av Norge og der du hører podcast.
5: Noen navn er veldig beskrivende. Spikerpistol, gravemaskin, skyggelue. Men så har du e-sprinter med rekkevidde på 44 mil. Det er jo ikke en sprinter, det er en maratonløper det. Mercedes-Benz e-sprinter. Kvalitet i arbeid.
6: Ja, vi elsker dette land.
7: Ja, vi elsker et verdensmesterskap i fotball. Det er nesten for godt til å være sant. Tidlige sommerkvelder, fylt med forventninger, jubel og de store følelsene. Og det beste av alt, vi er med, ledet av en helt ny generasjon helter. Det er de vi skal samles om, sammen om drømmen. Fotball-VM kommer snart på TV2.
8: Sommeren er bedre med meny, og denne uken får du 700 gram krydret grillribba av svin til 99 kroner, Norvegia til 109 kroner kilo, Bjertnes og Hol poteter til 29,90 per pakke, og 30% rabatt på et stort utvalg pizza Grandiosa, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
9: Vi byggmaker heier på deg som bygger terrasse, og bygger og bygger og bygger og bygger og fortsetter å bygge langt inn i fellesferien. For så bygge og bygge og bygge helt til du merker at det koster litt å alltid gjøre alt selv. Med prismatch på terrassbord og et godt tilbud på byggeprosjektet ditt, er det bare å sette i gang. Eller sette ut til en av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker på Bumpibom. Byggmaker.
10: Gjensidige presenterer en lagerbrann på 70-tallet.
11: Kaffetrakterne bare tok fyren, og så spredde det seg, så det brant opp alle katalogene.
10: Og en lagerbrann i dag.
11: Altså, det startet jo den der plukkeroboten, men alle kom seg ut da, men lukta jo svidd av den der logistikksjefen da.
10: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige er bedriften din alltid i trygge hender, med små og store uvel. Tiden går, Gjensidige består.
12: 10%. 30%.
13: Det er liksom ikke helt galskap.
12: 50%.
13: Det er crazy! Det er
14: crazy! Fra mandag til onsdag denne uken er det Crazy Days med Rema-appen og 50% priskutt på småbrus fra Coca-Cola hos Rema 1000. For det er slutsummen på kasselappen som teller.
15: Hva får du når du kombinerer firehjulstrekk, elektrisk kraft og rekkevidde på 470 kilometer? Den nye superbilen Evo 4x4. Med mye plass, hengevekt på 1500 kilo og firehjuls fremkommelighet uansett årstid. Nå fra utrolige 389.900 og 2,99% kampanjerente. Opplev nye Evo 4x4 og bygg din bil på BYD.no.
16: Din? Nei. Pappa sa at jeg skulle få den.
17: Nei, pappa har ikke sagt det.
16: Jo, han sa det fordi at vi kjøpte den sammen.
17: Han snakket om han!
18: Denne konflikten ble avbrutt av Help advokatforsikring. Få advokathjelp før det eskalerer. Help. Rett skal være rett. For alle.
19: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille i kveld?
12: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter?
19: Mm.
12: Krydder av grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
2: Skimmyburger, beefyburger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og skampi med hvitløk og urter er bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra i sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
13: Frokostshowet på P5 Hits presenteres av Elbilservice hos og elsykler fra Kajak og Fritid.
3: Hei!

0: Klokka et halvt minutt over sju, og her Patrick Honningsvåg med siste nytt på P5.
1: Bare kort tid etter at Donald Trump varslet at USA skal begynne å hjelpe skip ut av Hormuzstredet, ble to skip angrepet i natt. Det var et lasteskip som ble angrepet av flere små båter. Også en oljetanker ble truffet av prosjektiler. Besetningen på begge fartøyene skal være i god behold. Rudy Giuliani, som var en av Donald Trumps advokater, er lagt inn på sykehus i det som beskrives som en kritisk tilstand. 81-åringen var også ordfører i New York fra 1994 til 2001. Australia skal nå evaluere 16-årsgrensen på sosiale medier. Nylig besluttet den norske regjeringen å innføre 16-årsgrense for sosiale medier slik Australia har gjort. Til Aftenposten sier en av de som sitter i evalueringskomiteen at det ikke er sikkert at effekten av aldersgrensen er slik mange ønsker. Amsterdam er nå den første hovedstaden i verden som forbyr reklame for kjøtt og fossilt brensel. Siden 1. mai har reklame for burgere, bensinbiler og flyselskaper blitt fjernet fra reklametavler, trikkeholdeplasser og T-banestasjoner. Nyhetene, Patrick Honningsvåg.

0: God morgen! Frokostshowet er på plass her på P5. Petter Pilgaard har stått opp.
1: Det har han.
0: Martine Lund er her.
2: Det er jeg.
0: Jeg heter Ken Vasenius Nilsen.
2: Og jeg hadde en hendelse her om dagen i heisen, og jeg har på en måte grua meg skikkelig til det øyeblikket her skal skje, og at jeg skal få sånne her kommentarer.
0: Å nei.
2: Ja. Og det, jeg hadde en hendelse i heisen, hvor det kommer inn noen i denne heisen, og jeg har seriøst sittet og tenkt på det siden. Om jeg kunne vridde av noen huet, så hadde jeg gjort det.
0: Ok, du holdt på å gå full, gå voldelig i den heisen, men slapp så vidt unna det.
2: Ja, det holdt jeg på å gjøre. Mm.
0: Hva i alle dager? Hva er det som skjedde? Det får du vite etter at vi har hørt Alex Warren og Fever Dream her på P3.

0: Hvordan syns du det er der nå?
1: Kaldt.
0: Kaldt.
2: Er det kaldt, ja? Okay. Men fikk du varmet deg inne med litt god rødvin og kos der, eller i langhelgen?
1: Nei, vi har hatt konfirmasjon for eldstemann, så vi har koset oss med kaker.
2: Ja, så deilig da.
0: Ja.
2: Gratulerer forresten.
1: Takk, takk.
0: Da kan du altså vinne 5000 kroner da, hvis du klarer 10 ord på samme bokstav på bare 30 sekunder. Er du klar til å kjøre i gang, eller?
1: Så klar jeg kan være.
0: Ok, da prøver vi oss.
3: Dagens bokstav er K.
0: K for kommune.
4: Ja. Vi spiller Våkn opp. Våkn opp. Og vinn.
5: En sport.
1: Karate.
5: Et yrke.
1: Karatetrener.
5: Et jentenavn.
1: Kaja.
5: Noe man finner på kjøkkenet.
1: Kake.
5: En kroppsdel.
1: Kne.
5: Noe man kan gjøre.
1: Og kna.
5: Noe som lager lyd.
1: Kne.
5: En frukt eller grønnsak.
1: Kiwi.
5: Et klesplagg.
0: Der var tida ute, gitt.
1: Ja.
0: Det, jeg synes du fikk jo litt fart på sakene der. Hvor langt kom hun, Martine?
5: Altså, hun kom seg faktisk helt til vi skulle begynne på nummer 9. Ja, så det var veldig bra. Ja.
0: Ja, da var du ikke så langt unna det der, altså, blitt Anita.
1: Nei.
2: Og litt forkjølet også, eller?
1: Blitt litt forkjølet.
2: Ja, jeg hører det. Så da gjorde du det ekstra bra.
1: Jo, takk.
0: Neida, det var ikke så langt unna den der, altså. Så da, jeg tror neste gang så sitter den, som vi pleier å si, her i frokostsalen.
2: Og så får du god bedring av Britt Anita.
1: Jo, tusen takk.
0: Ha en fin dag.
1: Takk, ha det.
0: Ha det.

0: I dag så vi følgende trio: Petter Pilgaard, Martine Lunde og Ken Vasenius Nilsen.
1: Og det har jo vært langhelg, da skal man ikke stikke under stol at det kan hende at noen har tatt seg noen glass, og kanskje noen glass for mye. Og så er det litt den der dagen der på da, noen blir jo mer sliten enn andre. Så tenker jeg at vi må jo komme med noen råd, vi må jo sammen komme oss over den kneiken. Og så har jeg fått tips da fra noen som er kjent for å feste ganske bra da, som kanskje kan hjelpe oss litt.
0: Og så blir det liksom på en måte, hva skal man si, sånn dagen der påråd fra folk som kan det?
1: Ja, hangoverkur fra profesjonelle.
0: Ok, det neste punkt på agendaen.
2: Gjorde levering i barnehagen at det ble forsinket?

0: vellykket til morgenmøte igjen. Helt vanlige mødre podcasten for deg med helt vanlige 24 timer, helt vanlig jobb og en helt vanlig hverdag.
1: Sammen skaper vi landsbyen som skal gjøre den vanlige hverdagen litt lettere, og forhåpentligvis litt morsommere.
0: Jeg heter Jeanette.
1: Og jeg heter Monica. Du finner oss i Lyden av Norge, og der du hører podcast.
2: Er du sikker på at hun lille skal få grevling i bursdaggave?
3: Bare se på det søte grevlingfjeset der, da.
4: Det der en snill grevling. Det jeg 90% sikker på.
5: Ja, det nok best å være helt sikker. Også på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
6: Handelens miljøfond her. Husk handlenett, da.
7: Vi vet ikke hva du vil grille i dag, men vi vet at vi har fylt butikken med alt du kunne tenke deg av spennende grillnyheter. Som for eksempel 450 gram marinert kyllingfilet med smak av gyros eller ramsløk og pepper til 89,90 per stykk, 400 gram potetsalat med yoghurt til 29,90, eller 400 gram svinefilet med chimichurri til kun 69,90. Velkommen til hele Norges grillbutikk. Rema 1000. Alltid lave priser.
8: Du, hør her da. Jeg angrer. Altså, du vet at det ikke var med en sånn. Altså, kan vi ikke være så snill og prøve på nytt da? Det vil funke den gangen her, jeg lover.
9: Det var ditt forslag å bli skjermfrie. Jeg så TV-ne.
8: Hæ? Hvordan kunne du gjøre det?
10: Du trenger ikke lage drama for å kunne se på TV. Du trenger ikke TV engang. For nå kan du vinne en 65-tommer Samsung The Frame TV og abonnement fra Alente. Bare gå inn på lydenavnorge.no og fortell hvorfor akkurat du eller noen du kjenner fortjener det. Hvorfor vente når du kan vinne både TV og Alente?
11: It's easy to remember. Remember, it's a credit card. Effektiv rente 29,89%. 15 000 kroner nedbetalt over 12 måneder gir en kostnad på 1695 kroner. Totalt 16 695 kroner is way harder to remember. But it's easy to remember. Remember, it's a credit card.
12: Nå det halv pris på moderne garasjeporter i Plissé, bare hos Plissé-butikken.
13: Vil du heller ha verdens kanskje beste garasjeport, velger du Hørmann fra bare 9900 kroner.
14: Ja da, medlemskupp hos Coop. Nå får du minus 40% på alle flerpakninger fra Diplomis. Medlemskupp gjelder i alle Coops dagligvarebutikker. Coop, litt ditt.
15: Hitserien Doc tilbake på Viaplay.
16: I was in a car accident 4 months ago, lost a lot of my memory.
15: Med en ny sesong.
16: She creates chaos. Memory recovery is a pipe dream. I need all of it back.
15: Doc sesong 2. Strøm nå på Viaplay.
17: Vet du hva? Jeg orker ikke mer opppussing. Jo, men det går jo gærent hver gang.
18: Nei, det gjør jo ikke det. Vi har bare hatt litt uflaks med hans snekkeren, Freddy.
17: Ja, Freddy. Han jo helt kaos, da. Og så blir han ikke ferdig til avtalt tid heller.
18: Nei, det jo dumt.
19: Ikke bruk Freddy. Velg Steady. Steady samler de dyktigste håndverkerne for deg, og sørger for at opppussing og påbygg gjøres trygt og enkelt. Steady.no. Bare dyktige håndverkere. Steady.no.
20: Frokostshowet på P5 Hits presenteres av elbilservice hos og elsykler fra Kajak og Fritid. Dette

0: mandag morgen, og Petter Pilgaard sitter med noen gode hangover-tips.
1: Ja, det var jo natt til 1. mai, blant annet, for ikke så veldig lenge siden, og det er jo den ultimate grøftefyll-dagen. Og så har det vært fint vær veldig mange steder i Norge, og folk, og hvis det ikke har vært fint vær, så må man jo skjenke seg litt. Og da er det litt sånn tungt neste dag, da. Og så er det jo russetid snart, og jeg tenker, vi kan jo nå høre fra de beste hva de gjør dagen derpå.
2: Beste hangover-kjøren, ok, det er pølsa og sigg, eller melk og sigg da.
3: Ta en shot på morgenen,
4: en sterk shot,
3: ta en skikkelig feit shot.
5: Jeg har jo lov å si ikke bli edru.
1: Ja, ikke sant, det siste der er, ja, jeg skal ikke utdype det, men det er jo en mulighet.
0: Her var det mye rare tips, synes jeg.
1: En pølse.
6: Altså, la oss snakke om den første der, pølse og sigg og melk. For en forferdelig kombo, det må jo virkelig være for å få alt opp fra dagen før. Jeg hadde aldri klart å spise, altså, sigg for det første, nei. Men pølse og melk, det må jo være den verste komboen i hele verden.
1: Bygg med pølse, altså, melk, ikke sant? Hvis du halsbrann, det er mye som kan skje i løpet av en kveld på byen.
0: Ja, men jeg tror det er ingenting som hadde gjort meg kvalmere hvis jeg var kvalm, enn på en måte å perle meg på med melk og sigg. Altså, da kan jeg like godt også bare ta en rå løk og bare spise den som et eple, liksom.
1: Men pølse er greit.
0: Pølse er greit, ja.
6: Nei, den der pølselukta. Hvis man kommer inn i en sånn, for eksempel en kiosk eller noe som selger pølser, det er den verste lukta jeg kan lukte. Altså, jeg synes det er så forferdelig ekkelt.
0: Og jeg liker den litt, ja, men det er bare på grunn av nostalgien i det, at jeg savner den type kiosk, for det ikke er så mange av de lenger.
6: Jeg synes det er forferdelig lukta. Jeg sliter skikkelig med å gå inn sånne steder. Så hvis jeg skulle tatt meg liksom en vinepølse dagen derpå, og melk, jeg kan ikke huske sist jeg drakk melk, eller nei, æsj, vet du hva, jeg ble skikkelig kvalm med det der.
1: Ja, men hva er det du gjør da, Martine?
0: Ja, hva funker for deg da? Ja.
6: Nei, nå, vet du hva, jeg er jo helt motsatt der, fordi at dagen derpå, så må jeg ha noe fresht. For jeg har ofte da spist noe dritt til nattmat, ikke sant? Så når jeg våkner da, så må jeg ha noe fresht. Jeg vil helst da ha en salat, jeg vil ha noe som bare føler, så at jeg føler meg fresht.
1: Du spiser salat, faktisk? Så du banker ikke på noe sånn egg og bacon og en rød cola, liksom, som jeg gjør?
6: Nei, jeg gjør ikke det, men i går så skal jeg innrømme å si at da bestilte jeg meg en kebab til frokost. Men jeg spiser da kebab uten kjøtt, så det blir jo litt en salat.
1: Ja, det er jo ikke kebab.
0: Her er det så mye forskjellige ting som jeg vet ikke hvor jeg skal begynne her.
1: Ja, du, okay. Ja, men du er burgermannen. Du skal ha på noe juicy, liksom. Ja,
0: det eneste som funker for meg, det er jo ikke en kur, men en god burger, et kaldt bad.
6: Ja.
0: Det er på en måte, det er min hangover-kur da.
1: Ja, tar du deg et kaldt bad, altså går ut i fjorden liksom?
0: Jeg gjør det ikke, men hvis jeg liksom trenger en kur, så gjør jeg det på en måte.
1: Ja, jeg kommer jo. Men har du noen andre forslag, du som hører på her? Hva er det du gjør dagen der på? Hvis du har noe smart som kan hjelpe oss gjennom, så kan du ikke sende inn dine tips på Snappa. Vi heter P5 Hits.

0: Det er litt dagen derpå i frokostshowet i dag, men det finnes jo kur for sånt. Man er bare litt usikker på hva som er den beste kuren, og da spør vi jo deg da. Hva er din beste dagen derpå kur? Send det inn til oss på Snap, der heter vi P5 Hits. Nå er klokka 7:30, og du får siste nytt her på P5 av Patrick Honningsvåg.
1: Amerikanske forsøk på å blande seg inn i Hormuzstredet er et brudd på våpenhvilen. Det advarer lederen for den iranske sikkerhetskommisjonen. Han skriver i et innlegg på sosiale medier i dag at Hormuzstredet og Persiabukta ikke vil bli styrt av Trumps urealistiske uttalelser. En boligblokk i Moskva ble truffet av en ukrainsk drone nå i morgentimene. Det melder ordføreren i den russiske hovedstaden. Han skriver på Telegram at to andre droner ble skutt ned, og at det ikke er meldt om skader på personer. Våren er ustabil, og nå er det sendt ut gult farevarsel for fjellovergangene i Sør-Norge. I løpet av kommende døgn er det ventet fra 2 til 15 cm snø. Vestlige områder vil være mest utsatt.
2: Nyhetene, Patrick Honningsvåg.
3: Dette er frokostshowet med Martine Lunde, Stian Rød.

0: kommer altså ikke på døra di for å gi deg bank. Men du kan gjerne komme på døra vår og se hvordan vi har klart å gjøre bedriftslån enkelt og greit. Besøk aprila.no i dag.
1: Aner du hvor dyrt det å bygge et 5G-nett med tusenvis av basestasjoner, og så distribuere det utover hele landet, for så ansette masse folk for å drifte det?
2: Nei.
1: Nei, ikke heller.
0: Det dyrt å bygge eget nett. Derfor låner vi bare Telia sitt. Så blir det billigere for deg. Spar penger med OneCall.
3: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille i kveld?
4: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter? Krydra grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
5: Skimmiburger, beefyburger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og skampi med hvitløk og urter er bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra i sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
6: Endelig det hagetid. Hos Plantasjen har de alle hagemøblene du trenger, slik at du kan invitere svigermor og bikkja hennes.
7: Nei, men Rosi! Hør!
6: Og bestevenninnen din.
8: Elsker hva du har gjort her.
6: Og han kompisen fra barneskolen som ler akkurat som brødrene til Askeladden. Ja, så hun du glemte å invitere i fjor.
8: Ja, så det var plass i år, ja.
6: Og til og med han Gunnar, som aldri går hjem.
9: Det jo ikke noen skal legge seg ennå, det?
6: Plantasjen. Sammen får vi det til å vokse.
10: Betalte med Svea, sa du. Hva betyr det?
11: Du vet, på samme måte som denne hageslangen jeg kjøpte. Ja, den veldig fleksibel og kan brukes til mye. Jeg kan vanne blomster, vaske bilen, eller jeg kan...
10: Spiller du vann på meg?
11: Ja, den veldig fleksibel. Og akkurat sånn det med betalingsløsningene til Svea også.
0: Svea. Du velger selv hvordan du vil betale. Ja, nå skal det grilles. Og i Kiwi har vi grillribbe, spare rib, sommerkoteletter, svin ytrefilet og mye, mye mer. Hva med svin grillskiver av kam fra Folkets? Til 139 per kilo. Bøkerøkte sommerkoteletter fra Gilde til 129 per kilo. Og bakepotet til 39,90 per kilo. Og du? Vi har lave grillpriser i hele sommer.

0: Og paraplydrinkene, vet du, bare svever i luften på brett.
1: Paraplydrinker, det er en... Du sitter i en saccosekk, og det er en mann i helhvitt som spiller saksofon til denne låta, faktisk. Helt til noen kaster deg ut i bassenget. For sånn er Syden, og du kan vinne en tur dit rett etter klokka 8. Hvis du klarer våre 5 spørsmål på 1 minutt, men du må jo melde deg på da, for å ha sjans.
0: Ja, det må du klare, vet du, og det vet jeg du gjør. Da tar du frem telefonen din, så sender du en tekstmelding med kodord P5 og navnet ditt, og så sender du den til 1904.
2: Gjorde levering i barnehagen at du ble forsinket til morgenmøte igjen? Helt vanlige mødre er podcasten for deg med helt vanlige 24 timer, helt vanlig jobb og en helt vanlig hverdag.
3: Sammen skaper vi landsbyen som skal gjøre den vanlige hverdagen litt lettere, og forhåpentligvis litt morsommere.
2: Jeg heter Jeanette.
3: Og jeg heter Monica. Du finner oss i Lyden av Norge, og der du hører podcast.
4: Møre Royal presenterer dikt fra terrassen.
5: En krona spart, en krona tjent. Men når kronen er spart, så er det for sent. For billig plank må beises årlig, og brått så går sparingen opp. Dårlig.
4: Spør heller etter dobbeltbehandlet Møre Royal terrasse. Om du vil bruke tiden på andre ting enn årlig vedlikehold. Møre Royal terrasse. Dobbeltbehandlet. Dobbelt så bra.
6: It's easy to remember. Remember, it's a credit card. Effektiv rente 29,89%. 15 000 kroner nedbetalt over 12 måneder gir en kostnad på 1695 kroner. Totalt 16 695 kroner is way harder to remember. But it's easy to remember, remember. It's a credit card.
7: Ja da, medlemskupp på Skop. Nå får du minus 40% på alle flerpakninger fra Diplomis. Medlemskupp gjelder i alle Coops dagligvarebutikker. Coop, litt ditt.
8: I butikk og på nett. Savanna.
9: Du, vet du hva jeg bare elsker?
10: Ja, sjokolade.
9: Ja, men bortsett fra det, det er å finne en bukse som passer helt perfekt, og så finnes den i flere farger.
10: Ja, jeg er enig. Det er så deilig.
9: Og i går fant jeg et par fantastiske Capri-bukser hos Savanna, med 30% avslag.
10: I forskjellige farger.
9: Selvfølgelig, det er Savanna.
11: Akkurat nå har kleskjeden Savanna kampanje, med hele 30% på alle Capri- og piratbukser.
8: Savanna. Med sett.
12: Du hører jo ikke etter.
13: Fordi du angriper meg hele tiden.
12: Angriper deg? Ja. Jeg prøver faktisk å snakke med deg.
13: Snakke med meg, du kjefter!
12: Vet du hva? Ja. Dette gidder jeg ikke med!
14: Denne konflikten ble avbrutt av Help advokatforsikring. Få advokathjelp før det eskalerer. Help. Rett skal være rett for alle.
15: Altså, er du sikker på at du bør spise den soppen der?
16: Å, herregud. Skal alltid overtenke. Nei. Sopp er sopp.
15: Rød.
16: Tenker at det går bra, ja.
17: Ja, det er nok ikke alltid det går bra. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre. En helt ny standard for digital trygghet som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
18: Hvis blåkleder ble bitt av en kongekobra, så ville det ikke funket med noe motgift. Nei, etter 3 dager med uutholdelige smerter ville kobraen deva uansett. Blåkleder, det tøffeste arbeidstøy på markedet.
19: Frokostshowet på P5 Hits presenteres av Elbilservice hos og elsykler fra Kajak og Fritid.

0: Klokka den 8, og her Patrick Honningsvåg med siste nytt på P5.
1: Amerikanske forsøk på å blande seg inn i Hormuzstredet et brudd på våpenhvilen. Det advarer lederen for den iranske sikkerhetskommisjonen. Han skriver i et innlegg på sosiale medier i dag at Hormuzstredet og Persiabukta ikke vil bli styrt av Trumps urealistiske uttalelser. En boligblokk i Moskva ble truffet av en ukrainsk drone nå i morgentimene. Det melder ordføreren i den russiske hovedstaden. Han skriver på Telegram at to andre droner ble skutt ned, og at det ikke er meldt om skader på personer. Våren ustabil, og nå det sendt ut gult farevarsel for fjellovergangene i Sør-Norge. I løpet av kommende døgn det ventet fra 2 til 15 centimeter snø. Vestlige områder vil være mest utsatt. En kraftig økning i sølvprisene gjør at totalprisen på bunaden har blitt betydelig høyere. 100 gram råsølv kostet 1100 kroner i fjor. Nå ligger prisen på 2500, skriver Aftenposten. Samtidig har prisen på en ferdigsydd bunad også økt. Vil du for eksempel vise at du fra Bergen, må du i dag ut med rundt 57 000 kroner, mens bergensbunaden i 2019 kostet rundt 38 000. Nyhetene, Patrick Honningsvåg.

0: I Sør-Korea så har de nå avholdt nasjonalt mesterskap i høneblund.
1: Ja, cowboystrekk.
0: Ja.
2: Det er jo interessant, alle disse mesterskapene de klarer å finne på. Og så er det dette her.
0: Ja, det er da rett og slett et mesterskap i cowboystrekk, hvor de har samlet folk som har problemer med å sove. Jeg blant annet er jo sånn. Jeg sliter litt med å både sovne, jeg våkner for tidlig, jeg er egentlig dårlig på å sove generelt. Så da kunne jeg vært kvalifisert til dette mesterskapet her, for her er det også da samlet folk som ikke er så gode på å sove, og så er det om å gjøre å sove lengst mulig. Ja. Ute i en park.
1: Ja, men er ikke det greit da? Det er jo en god prestasjon det å sove. Skal de liksom gjøre noe med disse deltakerne, eller er det bare...
0: Og de skal absolutt gjøre noe med det, ja. Altså, de har da, for det første så er det dritmange. De ligger bare ute i en park på en plen, så ligger bare en hel haug med koreanere, og alle sammen sover. Men man kan jo også late som man sover, ikke sant? Det har du sikkert gjort noen ganger når du vokste opp, og bare sånn, hvis foreldrene dine kom inn, og du tenkte sånn, nå vil de ha noe av meg, jeg later som jeg bare ligger her og sover.
1: Sånn, ja. Så det kan de ha et triks hvis de prøver å fake det?
0: Ja, så det de gjør er at de går rundt med en fjær og kiler alle, bare for å sjekke om de ikke sover på ekte.
2: Altså, det er jo fælt å gjøre mot noen som allerede har søvnvansker.
0: Ja, dette er folk med søvnvansker som ligger der. Det jeg enda ikke har nevnt, er at de alle er kledde ut også. For dette er jo tross alt Sør-Korea. Så det er i tillegg til at man skal sove bra og ikke bli vekt når man blir kilt med en fjær, så skal man også, kan man også vinne kostymekonkurransen.
2: Kostyme, hva er det de har på seg da?
1: Vet du hva, da tror jeg hadde kledd meg som Tornerose faktisk. Hun sover i 100 år, vet du.
0: Det er det en som har gjort her. Det er en som ligger i full Tornerose kostyme med til og med et rødt eple på magen.
2: Ikke sant? Interessant dette her, ja.
0: Ja, så har du selvfølgelig en 40-50 Pokémons her da.
2: Ja.
0: Du har noen mummier, noen snømenn. Nei, det er pur galskap, det er vel ikke
1: det. Ja, det fedeste er de som egentlig ikke har peiling at det foregår en konkurranse her. Så går de forbi, så ser de bare i park at det ligger en haug med folk som har kledd seg ut. Så det ligger helt urørlig liksom.
2: Og så går noen og tar dem med fjær, og nei, uff, dette høres ut som tortur.
0: Det er en kjemperær konkurranse som de har satt i gang i Sør-Korea nå.
1: Jeg kunne meldt meg på, faktisk. Du sliter deg ikke ut da, hvertfall. Det er litt digg.
0: Nei, du er både god til å klede deg ut og til å sove, Petter. Så her hadde du faktisk vært i ditt S.
1: Ja.
0: Vi hører Samber her i frokostshowet på P5. 12 to 12.

0: håper du har en fin morgen. Du hører frokostshowet på P5 med Petter Pilgaard, Martine Lunde og Ken Vasenius Nilsen.
1: Og jeg har vært i Paris siden sist,
0: ja.
1: Og det er en ting som jeg har sagt at jeg aldri skal gjøre igjen, som jeg har irritert meg så mye over at mamma har dratt meg med på, en sånn skikkelig turistting, hvor jeg tenker litt sånn, nerd å gjøre det der, og nå har jeg gjort det selv, helt frivillig.
0: Wow. Er det sånn du nærmer deg din mor? Er det det vi snakker om? Eller?
1: For å si det sånn, mamma var sjokkert på Snapchat da jeg sendte av bildet.
0: Hva er det som har skjedd med Martine? Mer om det alldeles straks.
2: Gjorde levering i barnehagen at du ble forsinket til morgenmøte igjen? Helt vanlige mødre er podcasten for deg med helt vanlige 24 timer, helt vanlig jobb og en helt vanlig hverdag.
3: Sammen skaper vi landsbyen som skal gjøre den vanlige hverdagen litt lettere, og forhåpentligvis litt morsommere.
4: Jeg heter Jeanette.
3: Og jeg heter Monica. Du finner oss i Lyden av Norge, og der du hører podcast.
5: Gjensidige presenterer et innbrudd på 70-tallet.
6: Vi har tatt skrivemaskinen, fjernsynet.
7: Nei! Vinylsamlinga!
5: Og et innbrudd i dag.
8: Innbruddsalarmen er gått. Oh, ja, ok, vekter er på vei. Ja, men det er bra.
5: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med alarm, som varsler ved brann, vannlekkasje og innbrudd. Tiden går, Gjensidige består.
9: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille i kveld?
10: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter?
9: Mm.
10: Krydra grillribbe, kyllingsbyd med smak av koriander og limeblad.
11: Skinny burger, beefy burger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og skampi med hvitløk og urter er bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra i sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
12: Oi, vi svarte riktig på nesten alle quizspørsmålene.
13: Så bra! Det var skikkelig gøy. Og den fine premien.
12: Du kunne jo nesten alt om hva som skjer. Hvordan vet du så mye om Midtøsten og Trump?
13: Jeg sjekker Dagblad da. Der får du full oversikt. Okay. Og så leser jeg Marie Simonsens kommentarer.
12: Ja, det skal jeg sjekke ut. Hun har jo ganske mange gode poeng.
13: Og så får du hele tidslinja, ikke sant? Og siste nytt fra hva Trump har satt i gang. Ja, bare se her.
14: Sjekk Dagbladet i dag du også. Dagbladet. Først med siste nytt.
15: Endelig er det hagetid. Hos Plantasjen har de noen mange gode tilbud på uteplanter. Da kan du kjøpe en til deg selv, og kanskje en til den litt overfølsomme venninnen din, Bente.
16: Men herregud, er det til meg da?
15: Eller til hun strenge Vera på kontoret.
17: Jeg er allergisk.
15: Eller til verdens beste mamma.
16: Nei, men så nydelig.
15: Eller til han hønken nede i veien.
17: Ja, så?
15: Ja, eller til han som hjalp å måke snø i vinter, og som dessverre fikk kink i ryggen.
17: Hjelp meg!
15: Plantasjen, sammen får vi det til å vokse.
18: Altså, skjønner du egentlig hvor dyrt det er å bygge et nett som skal ha Norges beste 5G-dekning, uavhengig av hvor du bor, jobber eller farter rundt i det landet her, eller?
19: Nei.
18: Nei? Ikke heller?
20: Det er dyrt å bygge eget nett. Derfor låner vi bare Telia sitt. Så blir det billigere for deg. Spar penger med OneCall.
21: Sommeren er bedre med meny, og denne uken får du 700 gram krydret grillribba av svin til 99 kroner, Norvegia til 109 kroner kilo, Bjertnes og Hol poteter til 29,90 per pakke, og 30% rabatt på et stort utvalg pizza Grandiosa, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
22: Vi er Aprila Bank Band. Dette er en låt til alle dere.

0: De kommer altså ikke på døra di for å gi deg bank. Men du kan gjerne komme på døra vår og se hvordan vi har klart å gjøre bedriftslån enkelt og greit. Besøk aprila.no i dag. Aprila
1: Bank. Steinsprut. Risbilglass.
2: Vi elsker et verdensmesterskap i fotball. Det er nesten for godt til å være sant. Tidlige sommerkvelder, fylt med forventninger, jubel og de store følelsene. Og det beste av alt, vi er med, ledet av en helt ny generasjon helter. Det er de vi skal samles om, sammen om drømmen. Fotball-VM kommer snart på TV2.
3: Frokostshowet på P5 Hits presenteres av Elbilservice hos... Og elsykler fra Kajak og Fritid. God

0: minutt over halv ni på klokka. Patrik Honningsvåg gir deg en nyhetsoppdatering på P5.
1: Viagra-bruken går rett til værs. Tall fra Folkehelseinstituttet og Apotekforeningen viser at det til sammen ble solgt nesten 5 millioner tabletter, både med og uten resept i fjor. Det er en økning på opp mot 30% på 5 år. Klinisk seksolog Tore Holte Follestad mener det ofte kan være unødvendig for en mann å ta Viagra.
2: Svært ofte så trenger han faktisk ikke disse tablettene.
1: I USA minst 10 personer skadd etter en masseskyting i Oklahoma. Skytingen skjedde på en fest, men omstendighetene er foreløpig uklare. Det er også tilstanden til de skadde. Antallet nye biler fra Tesla som ble registrert i Norge falt med 61% i april i år, målt mot i fjor. Det kommer fram i nye tall fra Opplysningsrådet for veitrafikken.
3: Nyhetene, Patrik Honningsvåg.
4: Frokostshowet
5: med Martine Lunde, Stian Resse.

0: Har du noen gang hørt stemmen din, for eksempel på radio, og så har du bare tenkt sånn, hva er det der for noe? Det er det støggeste jeg har hørt noen gang.
1: Ja, hvem er det der liksom?
0: Ja.
1: Det har jeg tenkt på veldig, veldig mange ganger før. Jeg er gammel, så jeg tok jo opp stemmen min på kassett før i tiden. Jeg bare, det der greia, jeg må alltid holde kjeft. Og jeg... Liksom, egentlig er det litt sånn der, når jeg leser disse her forskningssidene mine, er det egentlig litt mer for å opplyse meg selv. Men jeg tenker også, da kan jeg samtidig opplyse andre. Og har du, Martine, lurt på, hvorfor er det sånn, liksom?
2: Jeg lurer på det hver eneste gang jeg hører stemmen min.
1: Ja.
2: Ja.
1: Vil du, skal jeg mansplain litt for deg?
2: Gjerne, gjerne, kjør på. Det er ingenting jeg liker bedre enn mansplaining.
1: Du vet det, lille Martine, at når du... Nei, da. Grunnen, da... For å være litt sånn seriøs her, er at du vanligvis hører stemmen din på to måter når du snakker selv. Mm. Det er da gjennom luften, akkurat som andre folk på en måte, og så er det gjennom kroppen din. Fordi at stemmebåndene sitter i halsen, så vi hører jo ikke vår egen stemme bare gjennom ørene, men Nei. Også gjennom hodeskallen. Så stemmen går på en måte litt sånn der gjennom ben og alt mulig.
0: Ja, man kan jo kanskje sammenligne det med hvordan stemmen din høres ut som hvis du for eksempel roper inn i en hule da. Så er jo ikke det din egentlige stemme. Det vil jo bli en helt annen type stemme. Det er din stemme, men den treffer noen greier på veien der.
2: Ekko liksom?
0: Ja, ekko, ja. Ja. Og den vil jo høres mye sånn, den vil jo høres litt skummler ut på en måte. Det kan jo, altså det er sikkert derfor da.
1: Ja,
0: at opplevelsen din av stemmen din ikke er det samme.
1: Ja, du er inne på noe der faktisk. For at vanligvis da, når du snakker selv, så hører du da stemmen din gjennom to forskjellige. Gjennom luft og gjennom ben og hodeskall og sånn.
2: Ja, litt ekkelt når du sier det sånn.
1: Det
2: blir litt dårlig.
1: Er ikke det deilig?
2: Nei.
1: Men når du da hører det i hodetelefoner eller hører det avspilt, så hører du jo da bare stemmen din gjennom luften. Så da hører du den ikke gjennom kroppen din, og da vil den virke mye mer spak. For at nå føler jeg når jeg snakker nå at det durer i kroppen min. Ikke sant? Jeg føler det the bass. Men du får jo ikke den der vibrasjonen og den følelsen når du hører det bare på et opptak.
0: Ja, det er sant det.
1: Så sånn er det da, hvis du lurte hvorfor.
2: Interessant.
1: Ja, ble det opplyst?
2: Ja, men jeg bare satt meg opp der, ja, du hører stemmen din gjennom bein og hodeskalle og alt sånt, da ble jeg kvalm.
1: Ja, men merker du ikke det når du snakker nå?
2: Nei, men nå kommer jeg til å tenke på at det går gjennom bein og hodeskalle, og det kommer til å gjøre meg uvel resten av livet.
0: Da sitter vi her, en er opplyst, en er kvalm. Det er liksom, da har du gjort oppgaven din.
1: Sånn er det, vet du.

0: Det er lite som gjør meg mer glad enn når det kommer et nytt barkonsept.
1: Ja, det liker vi.
0: Ja, da blir jeg så, jeg blir som en unge av det, bare sånn, åh, nytt konsept.
1: Dette holder ikke med biljard, liksom.
0: Ikke sant? Vi har jo vært gjennom noen runder der. Irskbar har man jo, det er en klassiker. Du har cocktailbar, ikke sant? Alle vet hva det er. Vinbar.
1: Strippeklubb.
0: Strippeklubb, det er jo kanskje ikke en bar, men jo, det er jo på en måte det. Det kan jo være det, i hvert fall.
1: Ja.
0: Men nå har det altså kommet et nytt konsept som skal komme til mitt nærområde. Og det er da en bar hvor du kan være på TV uten å være på TV.
2: Hæ?
0: Ja, det er det nye barkonseptet. Og jeg merker jo at vi må snakke mer om dette her rett etter klokka ni.
3: Gjorde levering i barnehagen at du ble forsinket til morgenmøte igjen? Helt vanlige mødre er podcasten for deg med helt vanlige 24 timer. Helt vanlig jobb og en helt vanlig hverdag.
4: Sammen skaper vi landsbyen som skal gjøre den vanlige hverdagen litt lettere og forhåpentligvis litt morsommere.
3: Jeg heter Jeanette.
4: Og jeg heter Monica. Du finner oss i Lyden av Norge og der du hører podcast.
5: Enten synet ditt forandrer seg.
6: Er det bare meg, eller har mailen blitt helt umulig å lese?
5: Eller alt er som det alltid har vært?
7: Sett alt før, ja. Ikke imponert.
5: Så får nå alle og enhver 35% på våre beste brilleglass hos Brilleland. Vi ses!
8: Du hører jo ikke etter.
9: Fordi du angriper meg hele tiden.
8: Angriper deg? Ja. Jeg prøver faktisk å snakke med deg.
9: Snakke med meg, du kjefter!
8: Hva? Ja. Det her gidder jeg ikke med!
10: Denne konflikten ble avbrutt av Help advokatforsikring. Få advokathjelp før det eskalerer. Help. Rett skal være rett for alle.
11: I butikk og på nett. Savanna.
12: Du, vet du hva jeg bare elsker?
13: Ja, sjokolade.
12: Ja, men bortsett fra det, det er å finne en bukse som passer helt perfekt, og så finnes den i flere farger.
13: Ja, jeg er enig. Det er så deilig.
12: Og i går fant jeg et par fantastiske Capri-bukser hos Savanna, med 30% avslag.
13: I forskjellige farger.
12: Selvfølgelig, det er Savanna.
14: Akkurat nå har kleskjeden Savanna kampanje, med hele 30% på alle Capri- og piratbukser.
11: Savanna med Z.
15: Ja da. Medlemskupp hos Coop. Nå får du minus 40% på alle flerpakninger fra Diplomis. Medlemskupp gjelder i alle Coops dagligvarerbutikker. Coop, litt ditt.
16: Pappa, hvorfor synger du i dusjen?
17: Nei, alle synger vel i dusjen?
16: Nei.
17: Jo, til og med bilen synger i dusjen.
16: Biler dusjer ikke.
17: Jo da, kanskje jeg vise deg. Og så synger de biltema.
18: Høytrykksspyler, bilsjampo, flyverustfjerner, wipes og alt du trenger til å holde bilen ren finner du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
19: Svea. Betalingsløsninger som passer deg. På nett og i butikk. Du bestemmer selv hvordan du vil betale. Svea.
5: Har ikke du glemt noe? Husk Handlenett. Hilsen Handelens Miljøfond.
2: Hos Byggmakker har vi dyktige makkere som hjelper deg med alt du trenger av fallsikring, verneutstyr og arbeidsklær. Skikkelig kvalitetsutstyr som er helt nytt og helt rent. Så det kommer til å se som en fjott, en tosk, en amatør, en fersking første dag på jobb. Men trygge og solide arbeidsklær med din helt egen logo på brøstet kan vi i hvert fall hjelpe deg med. Alle trenger en makker på Bumpeboom Byggmakker.
3: Spiser du reker? Mm. Er ikke du allergisk mot skalldyra?
6: Ja, det er derfor jeg ikke spiser skalla. Tenker det går greit,
7: ja. Ja, det holder ikke alltid å tenke at det går greit. Akkurat som på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
4: It's easy to remember, remember. It's a credit card. Effektiv rente 29,89%. 15 000 kroner nedbetalt over 12 måneder gir en kostnad på 1695 kroner. Totalt 16 695 kroner is way harder to remember. But it's easy to remember, remember. It's a credit card.
12: Frokostshowet på P5 Hits presenteres av Elbilservice hos og elsykler fra Kajak og Fritid.
16: Nilsen og Petter Pilgaard.

0: Patrick Honningsvåg med nyhetene på P5 klokka 9:01.
1: Norges største bank avdekker langt flere saker med mulig terrorfinansiering. I fjor rapporterte DNB mistanke nesten 200 saker, en dobling fra året før og et langt høyere antall enn tidligere år, viser en ny rapport, sier analyse- og utredningsleder i DNB, Berit Børseth.
2: Det vi har merket oss som en trend er jo at det er en del yngre personer som er involvert nettopp når det gjelder det vi tror kan være penger som går til finansiering av terror.
1: Viagra-bruken går rett til værs. Tall fra Folkehelseinstituttet og Apotekforeningen viser at det til sammen ble solgt nesten 5 millioner tabletter både med og uten resept i fjor. Det er en økning på opp mot 30% på 5 år. Klinisk seksolog Tore Holte Follestad mener det ofte kan være unødvendig for en mann å ta Viagra.
3: Svært ofte så trenger han faktisk ikke disse tablettene.
1: Espen Aas og Åsa Vartdal gir seg i NRK-debatten. Ifølge Aas var avtalen bare å lede debattprogrammet fram til sommeren, og den er jo snart her. Så da går de to tilbake til sine gamle jobber i nyhetsredaksjonen. Hvem som overtar er foreløpig ikke klart. Nyhetene, Patrick Honningsvåg.

Nå er det et nytt barkonsept i byen, altså min by da, der vi bor. Oslo by. Og det er ingenting som gjør meg gladere enn nye barkonsepter. Det er nesten bedre enn nye iskart og godteri i butikken.

0: Frokostshowet er på plass her på P5. Petter Pilgaard har stått opp.
1: Det har han.
0: Martine Lund er her.
2: Det er jeg.
0: Jeg heter Ken Vasenius Nilsen.
2: Og jeg hadde en hendelse her om dagen i heisen, og jeg har på en måte grua meg skikkelig til det øyeblikket her skal skje, og at jeg skal få sånne kommentarer.
0: Å nei.
2: Ja. Og det, jeg hadde en hendelse i heisen, hvor det ja, kommer inn noen i denne heisen, og jeg har seriøst sittet og tenkt på det siden. Om jeg kunne vridde av noen huet, så hadde jeg gjort det.
0: Ok, du holdt på å gå full, altså gå voldelig i den heisen, men slapp så vidt unna det.
2: Ja, det holdt jeg på å gjøre. Mm.
0: Hva i alle dager?
3: Gjorde levering i barnehagen at du ble forsinket til morgenmøtet igjen? Helt vanlige mødre er podcasten for deg med helt vanlige 24 timer, helt vanlig jobb og en helt vanlig hverdag.
4: Sammen skaper vi landsbyen som skal gjøre den vanlige hverdagen litt lettere, og forhåpentligvis litt morsommere.
3: Jeg heter Jeanette.
4: Og jeg heter Monica. Du finner oss i Lyden av Norge og der du hører podcast.
5: AJ-produkter Norge her.
6: Hei. Hallo.
5: Ja, da har jeg en ny bestilling.
6: Ja, det kan jeg tenke meg.
5: De har bestilt pappesker, avlastningsmatter, teipholder med håndtak og cargo arbeidsbenk med kuleruller.
6: Ja, men det kan jo være et lager eller nettbutikk. Eller...
5: Ja, det er en nyoppstartet nettbutikk.
6: Ja, just det.
7: Nyoppstartet nettbutikk? Sjekk AJ-produkter.no. Hva får du når du kombinerer firehjulstrekk, elektrisk kraft og rekkevidde på 470 kilometer? Den nye superbilen Evo 4x4. Med mye plass, hengevekt på 1500 kilo og firehjuls fremkommelighet uansett årstid. Nå fra utrolige 389.900 og 2,99% kampanjerente. Opplev nye Evo 4x4 og bygg din bil på BYD.no.
8: Vet du hvor dyrt det er å bygge et mobilnett som skal tåle vær og vind? Og som skal ha minimalt med nedetid, så folk kan stole på at de har 5G-dekning når det trengs som mest? Vet du det, eller?
9: Nei!
8: Nei! Ikke heller!
10: Det er dyrt å bygge eget nett. Derfor låner vi bare Telia sitt. Så blir det billigere for deg. Spar penger med OneCall.
11: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille i kveld?
12: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter? Krydra grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
13: Skimmyburger, beefyburger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og skamper med hvitløk og urter er bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra i sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
14: Skal du kjøpe kontorrekvisita i Europa? Da har vi språkkurset for deg. På tysk heter Binders.
15: Byråklamma.
14: Plastmappe heter
15: Kunststofftasje.
14: Og kontorgiganten heter Ondio. Nå bytter kontorgiganten navn til Ondio. Et navn alle i Europa kan uttale. Og billig heter
15: Paisvert.
16: Steinsprut. Risbilgass.
17: Ja, vi elsker et verdensmesterskap i fotball. Det er nesten for godt til å være sant. Tidlige sommerkvelder, fylt med forventninger, jubel og de store følelsene. Og det beste av alt, vi er med, ledet av en helt ny generasjon helter. Det er de vi skal samles om, sammen om drømmen. Fotball-VM kommer snart på TV2.
18: Endelig er det hagetid. Hos Plantasjen har de noen mange gode tilbud på uteplanter. Da kan du kjøpe en til deg selv. Og kanskje en til den litt overfølsomme venninnen din, Bente.
19: Men herregud, er den til meg da?
18: Eller til hun strenge Vera på kontoret.
7: Jeg er allergisk.
18: Eller til verdens beste mamma.
19: Nei, men så nydelig.
18: Eller til han hønken nede i veien.
7: Ja, så?
18: Ja, eller til han som hjalp deg å måke snø i vinter, og som dessverre fikk kink i ryggen. Plantasjen. Sammen får vi det til å vokse.
9: Med ladeappen Elton kan de ansatte i din bedrift lade elbilen hvor de vil, uten personlig utlegg eller kvittering. Bedriften får skreddersydd samlefaktura og egen portal for all administrering. Sjekk ut enkel bedriftslading på elton.app. Ladeappen Elton. Stressfri elbillading som bare funker.
8: Frokostshowet på P5 Hits presenteres av Elbilservice hos og elsykler fra Kajak og Fritid.
2: Dette er Frokostshowet.

0: Hvis du har gjort noe som du selv angrer på, eller som du bare vet at andre angrer på at du gjorde på en måte, så har du jo et sted hvor du kan komme med disse bekjennelsene her. Det vår skrifteboks, vårt tryggeste rom. Vi skal straks inn der nå, og i dag så har vi hørt, skal vi høre fra en ekte rundbrenner.
1: Oi!
0: Altså det en rundbrenners...
2: En F-boy?
0: Ja, eller girl.
2: Oh, ja.
0: Det en rundbrenners bekjennelser i skrifteboksen om ikke så alt for lenge.
3: Hos Byggmakker har vi dyktige makkere som hjelper deg med alt du trenger av fallsikring, verneutstyr og arbeidsklær. Skikkelig kvalitetsutstyr som helt nytt. Og helt rent. Så det kommer til å se som en fjott, en tosk, en amatør, en fersking første dag på jobb. Men trygge og solide arbeidsklær med din helt egen logo på brøstet kan vi i hvert fall hjelpe deg med. Alle trenger en makker på Bumpeboom Byggmakker.
4: Endelig uforstyrret fred. Avkoblet. For å være påkoblet, det som betyr.
5: Hold med elektro. Ja, ja, det kan vi hjelpe deg med.
4: Hvis du setter på ikke forstyrr da. For ice-dekning er det jo her også.
6: Vi Aprila Bank Band. Dette en låt til alle dere som sliter

0: kommer altså ikke på døra di for å gi deg bank. Men du kan gjerne komme på døra vår og se hvordan vi har klart å gjøre bedriftslån enkelt og greit. Besøk aprila.no i dag.
1: Ja da, medlemskupp hos Coop. Nå får du minus 40% på alle flerpakninger fra Diplomis. Medlemskupp gjelder i alle Coops dagligvarebutikker. Coop, litt ditt.
2: Vet du hva, jeg orker ikke mer oppussing.
3: Åh?
2: Ja, men det går jo gærent hver gang.
3: Nei, det gjør jo ikke det. Vi har bare hatt litt uflaks med han snekkeren, han Freddy.
2: Ja, Freddy. Han er jo helt kaos da. Og så blir han ikke ferdig til avtalt tid heller.
3: Nei, nei, nei, det er jo dumt.
4: Ikke bruk Freddy. Velg Steady. Steady samler de dyktigste håndverkerne for deg, og sørger for at oppussing og påbygg gjøres trygt og enkelt. Steady.no. Bare dyktige håndverkere. Steady.no.
5: Du hører jo ikke etter.
6: Fordi du angriper meg hele tiden.
5: Angriper deg? Ja. Jeg prøver faktisk å snakke med deg.
6: Snakke med meg, du kjefter!
5: Vet du hva? Ja. Dette gidder jeg ikke med!
7: Denne konflikten ble avbrutt av Help advokatforsikring. Få advokathjelp før det eskalerer. Help. Rett skal være rett for alle.
8: I butikk og på nett. Savanna.
0: Du, vet du hva jeg bare elsker?
9: Ja, sjokolade.
0: Ja, men bortsett fra det, det er å finne en bukse som passer helt perfekt, og så finnes den i flere farger.
9: Ja, jeg enig. Det så deilig.
0: Og i går fant jeg et par fantastiske Capri-bukser hos Savanna, med 30% avslag.
9: I forskjellige farger.
0: Selvfølgelig, det Savanna.
10: Akkurat nå har kleskjeden Savanna kampanje, med hele 30% på alle Capri- og piratbukser. Savanna med sett.
11: Er du sikker på at du lille skal få grevling i bursdaggave?
12: Bare se på det søte grevlingfjeset der, da. Det der er en snill grevling. Det er jeg 90% sikker på.
13: Ja, det er nok best å være helt sikker. Også på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
14: Gjensidige presenterer en vannlekkasje på 90-tallet.
15: Dere! Vannsenga revna! Det er vann overalt!
14: Og en vannlekkasje i dag.
16: Oi, en varsel om vann på kjøkkengulvet. Ja, ja, vi drar med og sjekker da.
14: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med vannalarm, som oppdager små lekkasjer før det blir store skader. Tiden går. Gjensidige består.

0: en ålreit mandag morgen. Du hører frokostshowet på P5 og kan blant annet glede deg til Taylor Swift. The Fate of Ophelia er neste låt ut.
1: Gjorde levering i barnehagen at du ble forsinket til morgenmøtet igjen? Helt vanlige mødre er podcasten for deg med helt vanlige 24 timer, helt vanlig jobb og en helt vanlig hverdag.
2: Sammen skaper vi landsbyen som skal gjøre den vanlige hverdagen litt lettere og forhåpentligvis litt morsommere.
1: Jeg heter Jeanette.
2: Og jeg heter Monica. Du finner oss i Lyden av Norge og der du hører podcast.
3: Der hos du. Har du noensinne prøvd å klappe en flynner? Det kan du sagtens prøve i Nordsjøens Oceanarium i Hirtshals i sommer. Ta med deg familien mellom uke 25-28, da er det færre besøkende og mye mindre kø. Les mer på visitdenmark.no.
4: Hva får du når du kombinerer firehjulstrekk, elektrisk kraft og rekkevidde på 470 kilometer? Den nye superbilen Evo 4x4. Med mye plass, hengevekt på 1500 kilo og firehjuls fremkommelighet uansett årstid. Nå fra utrolige 389.900 og 2,99% kampanjerente. Opplev nye Evo 4x4 og bygg din bil på BYD.no.
5: Betalte med Svea, sa du. Hva betyr det?
6: Du vet, på samme måte som denne hageslangen jeg kjøpte. Ja, den veldig fleksibel og kan brukes til mye. Jeg kan vanne blomster, vaske bilen, eller jeg kan...
5: Spiller du vann på meg?
6: Ja, den veldig fleksibel. Og akkurat sånn er det med betalingsløsningene til Svea også.
7: Svea. Du velger selv hvordan du vil betale.
8: Endelig er det hagetid. Hos Plantasjen har de alle hagemøblene du trenger, slik at du kan invitere svigermor og bikkja hennes.
9: Nei, bare sitt! Hør!
8: Og bestevenninnen din.
10: Elsker hva du har gjort her.
8: Og han kompisen fra barneskolen som ler akkurat som brødrene til Askeladden. Ja, og så hun du glemte å invitere i fjor.
10: Ja, så det var plass i år, ja.
8: Og til og med han Gunnar, som aldri går hjem.
11: Det er jo ikke noen skal legge seg ennå, er det da?
8: Plantasjen. Sammen får vi det til å vokse.
4: Vi vet hva du lengter etter. Med Yamaha reiser du fritt, på land og til havs. 70 år med innovasjon og ytelse til motorsykler, båtmotorer og mye mer. Velkommen til din nærmeste Yamaha-forhandler. Yamaha. Revs your heart.
12: Hos Byggmakker har vi dyktige makkere som hjelper deg med alt du trenger av fallsikring, verneutstyr og arbeidsklær. Skikkelig kvalitetsutstyr som er helt nytt og helt rent. Så det kommer til å se som en fjott, en tosk, en amatør, en fersking første dag på jobb. Men trygge og solide arbeidsklær med din helt egen logo på brøstet kan vi i hvert fall hjelpe deg med. Alle trenger en makker, og bom, bom, byggmakker.
13: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille i kveld?
14: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletta? Krydra grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
15: Skimmyburger, beefyburger, laksefilet, maiskolber, korean barbecue dressing og skampi med hvitløk og urter er bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra i sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
16: Aner du hvor dyrt det er å bygge et 5G-nett med tusenvis av basestasjoner, og så distribuere det ut over hele landet, for så ansette masse folk for å drifte det?
17: Nei.
16: Nei, ikke heller.
18: Det er dyrt å bygge eget nett. Derfor låner vi bare Telia sitt. Så blir det billigere for deg. Spar penger med OneCall.
19: Pappa, hvorfor synger du i dusjen?
20: Alle synger vel i dusjen?
19: Nei.
20: Jo, til og med bilen synger i dusjen.
19: Biler dusjer ikke.
20: Jo da, ganske vise deg. Og så synger de Biltema.
4: Høytrykksspyler, bilsjampo, flyverustfjerner, wipes og alt du trenger til å holde bilen ren finner du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
21: Frokostshowet på P5 Hits presenteres av Elbilservice hos... Og elsykler fra Kajak og Fritid.

0: Slovenia.
1: Har du sett? Klokka den jo snart 10. Det betyr jo at vi må ut i dagen, slutte å sende radio, dessverre. Petter Pilgaard, du skal vel sannsynligvis ut og rengjøre Oslos gater?
2: Feie.
1: Det er jo det du driver med.
2: Ja.
1: Martine Lunde, hva skal du for noe?
3: Jeg skal pakke ut av kofferter, vaske hele alt hjemme, kaos hjemme etter litt for mye reising i det siste. Så jeg må få ting på plass,
1: ja. Ja, pass på de veggdyra som skal være i den kofferten, så prøv å åpne den ut først.
3: Å, herregud.
2: Det er et godt tips.
3: Hjelp.
2: Og du har Kennebass.
1: Jeg skal selvfølgelig hjem og leve videre på min PlayStation 5, der jeg lever mitt andre liv.
2: Ja.
1: Det viktige livet mitt, det såkalt fiktive, men jeg synes det er viktigere. Og så er det Vidar Lill som tar over her på P5. Vi er tilbake igjen i morgen. Her er Sabrina Carpenter, When Did You Get Up?

0: Olivia Dean kommer til Norge 16. mai, og på torsdag fikk vi gleden av å dele ut to billetter til Paul André. Yeah! Og med det, Paul André, så har du og Pernille vunnet to billetter til Olivia Dean, med reise og overnatting inkludert.
1: Gratulerer! Hey.
2: Tusen hjertelig takk. Jeg gleder meg.
3: Kan jeg få slitt på hotellrommet da, vet
0: du? Ja.
3: Perfekt.
0: Er du glad i live-opplevelser, ja, da er du på riktig kanal. Snart skal vi begynne å dele ut festivalpass, vet du.

0: Og endelig, folkens, den i spillestammen. Dette her har jeg ventet på. Det årets sommerhit, tror jeg. Det norske bausa. Magnetic. Ny musikk på P5. Men først blir det Ed Sheeran og Azizam.
1: Gjorde levering i barnehagen at du ble forsinket til morgenmøtet igjen? Helt vanlige mødre podcasten for deg med helt vanlige 24 timer, helt vanlig jobb og en helt vanlig hverdag.
2: Sammen skaper vi landsbyen som skal gjøre den vanlige hverdagen litt lettere, og forhåpentligvis litt morsommere.
1: Jeg heter Jeanette.
2: Og jeg heter Monica. Du finner oss i Lyden av Norge, og der du hører podcast.
3: Møre Royal presenterer dikt fra terrassen.
4: En krona spart, en krona tjent. Men når kronen er spart, så er det for sent. For billig plank må beises årlig, og brått så går sparingen dårlig.
3: Spør heller etter dobbeltbehandlet Møre Royal terrasse. Om du vil bruke tiden på andre ting enn årlig vedlikehold. Møre Royal terrasse. Dobbeltbehandlet. Dobbelt så bra.
5: Spiser du reker? Er ikke du allergisk mot skalldyra?
6: Ja, det derfor jeg ikke spiser skalla. Tenker det går greit,
7: ja. Ja, det holder ikke alltid å tenke at det går greit. Akkurat som på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
8: Du har en ny beskjed.
9: Hei, Ole. Toril fra Jokeren Herskogen her. Nå som du skal arrangere barnejøbersdag, vil jeg tipse deg om at ukens joker barnejøbersdagsvennlig multipacks og sørlandsvis fra Henning Olsen til -40%. Og du, tilbudet gjelder fra mandag til lørdag. Og snakkes!
10: Joker, den gode naboen. Gjensidige presenterer et innbrudd på 70-tallet.
11: Vi har tatt skrivemaskinen, fjernsynet.
12: Nei! Vinylsamlinga!
10: Og et innbrudd i dag.
11: Innbruddsalarmen er gått. Oh ja, ok, vekter på vei. Ja, ja, men det bra.
10: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med alarm, som varsler ved brann, vannlekkasje og innbrudd. Tiden går, Gjensidige består. Uansett hvor du drømmer om å dra på ferie, finner du reisen på Mamma Mia.
13: Endelig, uforstyrret fred. Avkoblet. For å være påkoblet, det som betyr noe.
14: Hold med elektro. Ja, ja, det kan vi hjelpe deg med.
13: Hvis du setter på, ikke forstyrr da. For ice-dekning det jo her også.
15: Volvo EX30. Storhet fra Volvo i liten innpakning. Med skandinavisk design, smart teknologi og toppmoderne sikkerhetssystemer. Nå får du Volvo EX30 Twin Performance Plus fra 399.900. En velutstyrt kompakt SUV med firehjulstrekk. Les mer på volvocars.no.
16: Det sies at mens andre barn sutta på småstein i sandkassa, gravde Lars grøfte med forskriftsmessig dybde for god drenering i påvente av uvær og kattepiss. Og mens de andre laget bøtteslott, reiste Lars en treetasjes konstruksjon på solid grunnmur av komprimert grus, hentet fra oppkjørselen til naboen. Ja, han Lars ekte vare, og det finnes bare ett sted for sånne som han. Excel-bygg.

0: Ja da, medlemskupp hos Coop. Nå får du minus 40% på alle flerpakninger fra Diplomis. Medlemskupp gjelder i alle Coops dagligvarebutikker. Coop, litt ditt.
1: Fra dette til dette. Bli med Jeremy Clarkson, for han oppdager...
2: They're really good eggs.
3: I've got a salmonella test.
2: Have we?
3: Have you?
1: Clarkson's Farm, ny serie, søndager klokken 20 på TV-kanalen National Geographic.
4: P5-lunchen presenteres av grillutstyr fra Biltema og skjærgårdsfeber på Viaplay.

0: har du hørt om Brødrene Bausa, en guttetrio fra Bærum som startet med å lage russemusikk i 2021. De fikk gjennombruddet sitt med turné i 2023, men det ble litt for russemusikk for meg, ass. Frem til nå. Magnetic er årets sommerlåt, det jeg 100% sikker på. Den har blåst opp på TikTok og ikke bare en hit i Norge, men verden rundt. Og Bausa har blant annet samarbeidet med produsent Cucheron siste halvåret, og under Spellemannsprisen så fortalte han meg.
1: Altså, for en drøy måned siden vel, så ble livet litt sudd på hodet for Bausa og for meg egentlig, for jeg har vært medvirkende på en del ting som vi har sluppet nå da. Så nå er verden deres oyster, og det skal erobres med meg i baksetet, forhåpentligvis.
0: Dette er ny musikk på PFM Hits, Magnetic av

0: favorittkanal på FM Hits. Og i spillelista til meg, Vidar Lill, Lady Gaga, Just Dance, og skal du få Alex Warren og Jelly Roll, Bloodline, om 3 minutter.
1: I butikk og på nett, Savannah.
2: Du, vet du hva jeg bare elsker?
3: Ja, sjokolade.
2: Ja, men bortsett fra det, det å finne en bukse som passer helt perfekt, og så finnes den i flere farger.
3: Ja, jeg enig. Det så deilig.
2: Og i går fant jeg et par fantastiske Capri-bukser hos Savannah, med 30% avslag.
3: I forskjellige farger.
2: Selvfølgelig, det Savannah.
4: Akkurat nå har kleskjeden Savannah kampanje, med hele 30% på alle Capri- og piratbukser.
1: Savannah med sett.
5: Vet du hvor dyrt det å bygge et mobilnett som skal tåle vær og vind, og som skal ha minimalt med nedetid, så folk kan stole på at de har 5G-dekning når det trengs som mest? Vet du det, eller?
6: Nei!
5: Nei! Ikke heller!
7: Det dyrt å bygge eget nett. Derfor låner vi bare Telia sitt. Så blir det billigere for deg. Spar penger med OneCall.
8: Steinsprut og ruteskift.
9: Endelig det hagetid. Hos Plantasjen har de noen mange gode tilbud på uteplanter. Da kan du kjøpe en til deg selv, og kanskje en til den litt overfølsomme venninnen din, Bente.
10: Men herregud, er den til meg da?
9: Eller til hun strenge Vera på kontoret.
11: Jeg allergisk.
9: Eller til verdens beste mamma.
10: Nei, men så nydelig.
9: Eller til han hønken nede i veien.
11: Ja, så?
9: Ja, eller til han som hjalp deg å måke snø i vinter, og som dessverre fikk kink i ryggen.
11: Hjelp meg!
9: Plantasjen, sammen får vi det til å vokse.
12: Daus du, har du noensinne prøvet å klappe en flynner? Det kan du sagtens prøve i Nordsjøens Oceanarium i Hirtshals i sommer. Ta med deg familien mellom uke 25-28, da det færre besøkende og mye mindre kø. Les mer på visitdenmark.no.
13: Drømmer du om bedre lånevilkår? Sjekk sambla.no. Vi sammenligner opp til 20 banker for deg, helt uforpliktende. Sambla.no. Sammenlign og refinansier lån. Effektiv rente 11,2%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 46 353 kroner. Totalt 196 535 kroner.
14: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille i kveld?
15: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter? Krydra grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
16: Skimmyburger, beefyburger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og skampi med hvitløk og urter er bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra i sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
17: Hva får du når du kombinerer firehjulstrekk, elektrisk kraft og rekkevidde på 470 kilometer? Den nye superbilen Evo 4x4. Med mye plass, hengevekt på 1500 kilo og firehjuls fremkommelighet uansett årstid. Nå fra utrolige 389 900 og 2,99% kampanjerente. Opplev nye Evo 4x4 og bygg din bil på BYD.no.
18: Hitserien Doc tilbake på Viaplay.
19: I was in a car accident 4 months ago, lost a lot of my memory.
18: Med en ny sesong.
19: She creates chaos. Memory recovery is a pipe dream. I need all of it back.
18: Doc sesong 2. Strøm nå på Viaplay.
20: Når du soler deg, bør du smøre deg annenhver time. Derfor får du nå annenhver solkrem fra 90 gratis hos Buds Apotek. 2 for 1 altså. Nyttig en lett solkrem som både allergivennlig og svanemerket. Buds Apotek. Bedre hud hele livet.

0: Synger Lady Gaga på P5 Hits. Og hvem skal egentlig bli den nye Fredrik Solvang?
1: Da er jo Märtha på godt norsk fucked.
0: Tidligere i dag så ble det altså klart at Espen Aas og Åsa Vartdal de gir seg under et år da, etter at de tok over for Solvang. Og nå er det Steinar Suvatne som skal inn i rollen, kan NRK melde. Han har tidligere jobbet som politisk journalist i blant annet Dagblad og Nettavisen. Han er også medforfatter av boka Partiet, som ifølge beskrivelsen da er en innsidefortelling om Arbeiderpartiets fall. Så da blir det spennende å se hva Steinar kommer med i august når han tar over.

0: 10. oktober kommer han tilbake igjen til Norge. Miles Smith skal spille i Oslo Spektrum. Om Taylor Swift også tar turen til Norge neste år, det hadde vært gøy da, i løpet av året. Skal i hvert fall få henne veldig snart her på Peppermids. Opp lights, Taylor Swift, neste låt ut.
1: Gjorde levering i barnehagen at du ble forsinket til morgenmøte igjen? Helt vanlige mødre er podcasten for deg med helt vanlige 24 timer, helt vanlig jobb og en helt vanlig hverdag.
2: Sammen skaper vi landsbyen som skal gjøre den vanlige hverdagen litt lettere, og forhåpentligvis litt morsommere.
1: Jeg heter Jeanette.
2: Og jeg heter Monica. Du finner oss i Lyden av Norge, og der du hører podcast.
3: Dette er en hyllest til noen av håndverkerne som har lagt på rør i det siste. Håndverker Blix, håndverker Hetland, håndverker Laupstad. De har alle lagt på røret nylig og begynt å bruke BM-portalen. Så nå har de full oversikt, kan legge bestillinger og mye, mye mer. Rett fra mobil. BM-portalen finner du på byggmaker.no. Og du kan selvfølgelig fortsatt komme innom eller ringe oss. Alle trenger en maker av Bom Pibom Byggmaker.
4: Alltid varm mat hos Spar. Hver dag får du et stort utvalg varm lunsj og middag. Denne uka har vi tilbud på butter chicken med basmati ris. Før 94,90, nå kun 79,90. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
5: Endelig uforstyrret fred. Avkoblet. For å være påkoblet, det som betyr.
6: Hold med elektro. Ja, ja, det kan vi hjelpe deg med.
5: Hvis du setter på ikke forstyrr da. For ice-dekning er det jo her også.
7: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
8: Og søvebønder.
9: Og kiropraktere.
10: Og maskinutleiere.
11: Og advokater.
12: Og alarmselskaper.
13: Og regnskapsførere selvfølgelig.
14: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
15: Og selvfølgelig elektriker.
7: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
16: Vet du hva? Jeg orker ikke mer opppussing.
17: Åh?
16: Ja, men det går jo gærent hver gang.
17: Nei, det gjør ikke det. Vi har bare hatt litt uflaks med hans snekkeren, han Freddy.
16: Ja, Freddy. Han er jo helt kaos da. Og så blir han ikke ferdig til avtalt tid heller.
17: Nei, det er jo dumt.
7: Ikke bruk Freddy. Velg Steady. Steady samler de dyktigste håndverkerne for deg, og sørger for at opppussing og påbygg gjøres trygt og enkelt. Steady.no. Bare dyktige håndverkere. Steady.no.
18: Ja da, medlemskupp hos Coop. Nå får du minus 40% på alle flerpakninger fra Diplomis. Medlemskupp gjelder i alle Coops dagligvarebutikker. Coop, litt ditt.
19: Ja, vi elsker dette landet.
20: Ja, vi elsker et verdensmesterskap i fotball. Det er nesten for godt til å være sant. Tidlige sommerkvelder, fylt med forventninger, jubel og de store følelsene. Og det beste av alt, vi er med, ledet av en helt ny generasjon helter. Det er de vi skal samles om, sammen om drømmen. Fotball-VM kommer snart på TV2.
7: Gjensidige presenterer en brann på 80-tallet.
21: Våkvann, det var sånn, alt har smeltet.
7: Og en brann i dag.
21: Hei, du, brannalarmen er utløst hjem, men brannvesen er på plass.
7: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med alarm, som varsler ved brann, vannlekkasje og innbrudd. Tiden går, en side består.
22: Når du soler deg, bør du smøre deg annenhver time. Derfor får du nå annenhver solkrem fra Nytti gratis hos Buds Apotek. To for en altså. Nytti er en lett solkrem som er både allergivennlig og svanemerket. Buds Apotek. Bedre hud hele livet.
23: P5-lunchen presenteres av bilpleieprodukter fra Biltema og skjærgårdsfeber på Viaplay.

det ikke var plass til i DJ-duellen her i lunsjen, det var Martin Garrix. Derfor tenker jeg at vi skal spille han nå, før det blir DJ-duell da, etter klokka 11.

Maskin kommer til Norge om 16 dager, og Unity Arena er stedet. Flowrider, folkens, han jo en ekte Norgesvenn blitt, etter at han spilte i både Stavanger og Trondheim. I fjor.

DJ-duellen her i lunsjen. Hvis ikke, så kan jeg fortelle deg at Tiesto sin The Business er videre. Let's get down to business. Dette er da duellen hvor vi setter forskjellige DJ'er opp mot hverandre for å kåre egentlig den feteste låta av de alle da. Swedish House Mafia er videre med Don't You Worry Child. Kygo er videre med denne. Og Martin Solveig er også med.

på Peppa Mids, en DJ. Det vanskelig å bare finne en favorittlåt fra. Men du skal bli med og bestemme da. Hva egentlig den feteste låten fra Calvin Harris? Det blir DJ-duell nå etter Alex Warren med Ordinary. Så finn frem Snapchat, Peppa Mids, og bli med og bestem.

0: det eskalerer. Help. Rett skal være rett for alle.
1: Vi vet hva du lengter etter. Med Yamaha reiser du fritt, på land og til havs. 70 år med innovasjon og ytelse til motorsykler, båtmotorer og mye mer. Velkommen til din nærmeste Yamaha-forhandler. Yamaha. Revs your heart.
2: Hos kleskjeden Match feirer vi både fest og hverdager med hele 40% på kjoler og dresser for medlemmer av kundeklubben. Perfekt til festdagen I mai og til mange andre anledninger. Besøk en av våre butikker eller matchfashion.no.
3: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille I kveld?
4: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter?
3: Mm.
4: Krydra grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
5: Skimmyburger, beefyburger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og skampi med hvitløk og urter bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra I sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
6: Endelig det hagetid. Hos Plantasjen har de alle hagemøblene du trenger, slik at du kan invitere svigermor og bikkja hennes.
7: Nei, men sitt! Hør!
6: Og bestevenninnen din.
3: Elsker hva du har gjort her.
6: Og han kompisen fra barneskolen som ler akkurat som brødrene til Askeladden. Ja, så hun du glemte å invitere I fjor.
3: Ja, så det var plass I år, ja.
6: Og til og med han Gunnar, som aldri går hjem.
8: Det jo ikke noen skal legge seg ennå, det?
6: Plantasjen, sammen får vi det til å vokse.
9: Med ladeappen Elton kan de ansatte I din bedrift lade elbilen hvor de vil, uten personlig utlegg eller kvittering. Bedriften får skreddersydd samlefaktura og egen portal for all administrering. Sjekk ut enkel bedriftslading på elton.app. Ladeappen Elton. Stressfri elbillading som bare funker.
10: I butikk og på nett. Savanna.
11: Du, vet du hva jeg bare elsker?
12: Ja, sjokolade.
11: Ja, men bortsett fra det, det å finne en bukse som passer helt perfekt, og så finnes den I flere farger.
12: Ja, jeg enig. Det så deilig.
11: Og I går fant jeg et par fantastiske Capri-bukser hos Savanna, med 30% avslag.
12: I forskjellige farger.
11: Selvfølgelig, det Savanna.
13: Akkurat nå har kleskjeden Savanna kampanje, med hele 30% på alle Capri- og piratbukser.
14: Savanna med sett.
15: Skal du kjøpe kontorekvisita I Europa? Da har vi språkkurset for deg. På tysk heter Binders.
16: Byråklammer.
15: Plastmappe heter
16: Kunststofftasje.
15: Og kontorgiganten heter Omdio. Nå bytter kontorgiganten navn til Omdio. Et navn alle I Europa kan uttale. Og billig heter
16: Preisverd.
17: Enten du ikke stoler helt på deg selv.
18: Nå tror jeg ikke mine egne øyne.
17: Eller du ikke ser noe som helst.
18: Har noen sett nøklene, telefonen, lommeboka?
17: Så får nå alle og enhver 35% på våre beste brilleglass. Hos Brilland. Vi ses!
19: P5-lunchen presenteres av hageredskaper fra Biltema og skjærgårdsfeber på Viaplay.

Så skal det avgjøres. Hvilken Calvin Harris-låt som stikker av med seieren i dagens DJ-duell? Calvin Harris er altså ukas DJ, og han har mye bangers, blant annet Bounce.

0: Gjorde levering i barnehagen at du ble forsinket til morgenmøte igjen? Helt vanlige mødre er podcasten for deg med helt vanlige 24 timer, helt vanlig jobb og en helt vanlig hverdag.
1: Sammen skaper vi landsbyen som skal gjøre den vanlige hverdagen litt lettere, og forhåpentligvis litt morsommere.
0: Jeg heter Jeanette.
1: Og jeg heter Monica. Du finner oss i Lyden av Norge, og der du hører podcast.
2: Spiser du reker? Er ikke du allergisk mot skalldyra?
3: Ja, det er derfor jeg ikke spiser skalla. Tenker du det går greit,
4: ja? Ja, det holder ikke alltid å tenke at det går greit. Akkurat som på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
5: Hører du det, Heidi? Det er lyden av en grill, perfekt big beefy burger.
6: Ja, og hos Ekstra får du i hele sommer 20% medlemsrabatt på den, og alle andre ferske burgere. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
7: Drømmer du om bedre lånevilkår? Sjekk sambla.no. Vi sammenligner opp til 20 banker for deg, helt uforpliktende. Sambla.no. Sammenlign og refinansier lån. Effektiv rente 11,2%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 46 353 kroner. Totalt 196 535 kroner.
8: Dette er en hyllest til noen av håndverkerne som har lagt på rør i det siste. Håndverker Blix, håndverker Hetland, håndverker Laupstad. De har alle lagt på røret nylig og begynt å bruke BM-portalen. Så nå har de full oversikt, kan legge bestillinger og mye, mye mer. Rett fra mobilen. BM-portalen finner du på byggmaker.no. Og du kan selvfølgelig fortsatt komme innom eller ringe oss. Alle trenger en maker av Bompibom Byggmaker.
9: Ja, vi elsker dette landet.
10: Ja, vi elsker et verdensmesterskap i fotball. Det er nesten for godt til å være sant. Tidlige sommerkvelder, fylt med forventninger, jubel og de store følelsene. Og det beste av alt, vi er med, ledet av en helt ny generasjon helter. Det er de vi skal samles om, sammen om drømmen. Fotball-VM kommer snart på TV2.
11: Ja da, medlemskupp hos Coop. Nå får du minus 40% på alle flerpakninger fra Diplomis. Medlemskupp gjelder i alle Coops dagligvarebutikker. Coop, litt ditt.
12: Husk at vi er her fra første potesteg. Meld deg inn i småpotene hos Musti og få 10% på valpe- og kattungefôr det første året. Musti, dyrenes beste venn.
13: Handelens Miljøfond her. Husk handlenett da.
14: Steinsprut.
15: Altså, skjønner du egentlig hvor dyrt det er å bygge et nett som skal ha Norges beste 5G-dekning, uavhengig av hvor du bor, jobber eller farter rundt i det landet her, eller?
16: Nei.
15: Nei? Ikke heller?
17: Det er dyrt å bygge eget nett. Derfor låner vi bare Telia sitt. Så blir det billigere for deg. Spar penger med OneCall.
6: Ja, nå skal det grilles. Og i Kiwi har vi grillribbe, spare rib, sommerkoteletter, svin ytrefilet og mye, mye mer. Hva med svin grillskiver av kam fra Folkets? Til 139 per kilo. Bøkerøkte sommerkoteletter fra Gilde til 129 per kilo. Og bakepotet til 39,90 per kilo. Og du? Vi har lave grillpriser i hele sommer.

Dette P5 Hits. Og her får du den nyeste og beste musikken. Blant annet fra Bella Kaida og Harry Styles, som nylig har forlovet seg med sin American Girl, datteren til Lenny Kravitz, skuespiller Zoe Kravitz. Og ringen, den var ikke billig, vet du. 10 millioner kroner kostet den. Woo! Dette American Girls.

0: Stens verden. Men nå skal vi til Stord, til Tobias Sten. Hånd i hånd er neste låt ut på PFMits. Og du, god mandag.
1: It's easy to remember. Remember, it's a credit card. Effektiv rente 29,89%. 15 000 kroner nedbetalt over 12 måneder gir en kostnad på 1695 kroner. Totalt 16695 kroner is way harder to remember. But it's easy to remember. Remember, it's a credit card.
2: Oi, vi svarte riktig på nesten alle quizspørsmålene.
3: Så bra! Det var skikkelig gøy. Og den fine premien.
2: Du kunne jo nesten alt om hva som skjer, da. Hvordan vet du så mye om Midtøsten og Trump?
3: Jeg sjekker Dagbladet. Der får du full oversikt. Okay. Og så leser jeg Marie Simonsens kommentarer.
2: Ja, det skal jeg sjekke ut. Hun har jo ganske mange gode poeng.
3: Og så får du hele tidslinja, ikke sant? Og siste nytt fra hva Trump har satt i gang. Bare se her.
4: Sjekk Dagbladet i dag, du også. Dagbladet. Først med siste nytt.
5: McDonald's serverer mini butter style burger fra kun 39 kroner. Mer om det, Trond.
6: Ja, vi har nettopp fått nyheten om at McDonald's serverer mini butter style burger fra kun 39 kroner.
5: Ja.
6: Ja.
5: Ja, det var en god deal.
6: Ja.
5: Winning.
7: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt i Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
8: Møre Royal presenterer dikt fra terrassen.
9: Vriing, krymping, svell og sprekk. Flis i foten, beisen vekk. Lite kos og mykje slit. Billig plank, det er noe skit.
8: Spør heller etter dobbeltbehandlet Møre Royal terrasse. Om du vil bruke tiden på andre ting enn årlig vedlikehold. Møre Royal terrasse. Dobbelt forhandlet. Dobbelt så bra.
10: Ok, dette er øyeblikket. Nå går du ut i ringen og bare...
11: Ja, trygg det. Vi skal bare i et møte.
10: En vet aldri når en vinner gull, Maja. Aldri. Og da kommer bedrifter til noen nye høgder.
11: Ja, ja, men nå er det bare oss to som skal i et helt vanlig møte.
10: Alt starter med vanlig, Maja, men så...
11: Trygve.
12: Med regnskapssystem fra Konta kan man tillate seg å tenke stort. For med Konta kan bedriften vokse. Think big with Konta.
11: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille i kveld?
13: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter? Krydra grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
14: Skinnyburger, beefyburger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og skampi med hvitløk og urter er bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra i sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
15: Nå er det bare å glede seg til onsdag, for første premiepotten i Viking Lotto nærmer seg nå 140 millioner. Spillefrist er onsdag klokken 18. Vinnersjanse første premie 1-61 millioner per rekke. Aldersgrense 18 år. For mer informasjon se hjelpelinjen eller Norsk Tipping.no. Viking Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
16: Skal du kjøpe kontorrekvisita i Europa? Da har vi språkkurset for deg. På tysk heter Binders
17: Byråklammer.
16: Plastmappe heter
17: Kunststofftasje.
16: Og kontorgiganten heter Ondio. Nå bytter kontorgiganten navn til Ondio. Et navn alle i Europa kan uttale. Og billig heter
17: Preisverd.
18: P5-lunchen presenteres av grillutstyr fra Biltema og skjærgårdsfeber på Viaplay.

Vi må jo ta en liten lytt innom frokostshowet nå veldig snart og høre hva de drev med i dag tidlig. Men først en låt som garantert ble skrevet til meg, eller? Dette Coldplay. Viva la vida lill på P5.

0: fond deg frokostshowet her på Peppermits hver morgen fra 6 til 10 med Petter Bilgaard, Ken Vasenius Nilsen og Martine Lunde, som kunne fortelle i dag tidlig at hun var på vei til postkontoret da noe skjedde.
1: Og har jo da ikke på meg noe sminke, hår i en dot, joggebukse, ja, dere skjønner greia. Mm. Litt sånn som jeg har sett ut her på de scenene, jeg har sett ut som den gameren.
2: Ja.
1: Men jeg kommer inn i heisen, og da kommer det inn to gutter, jeg vil tippe at de kanskje er sånn 13 år gamle. Og det første de sier er sånn, er du Martine Lunde?
2: Ja.
1: Og jeg bare sånn, ja, det er meg. Tenkte sånn, å Gud, ikke spør om bilder eller noe nå, liksom. Nei, nei, for hans respons der, wow, du har blitt 20 gammel, ass! Ja, da følte jeg meg bra.
0: Altså, når Martine Lunde ble kalt gammel, var jeg for noe? En fossil, eller? Hvis du vil høre på gamle, sammen med gammeren og gammeren 2, 6-10 hver morgen, eller når du vil, som podcast. Her 12 to 12.

0: var Alex Warren i Unity Arena, og en av de som vant billetter dit, det var Cecilie, som elsket konserten.
1: Den var helt magisk. Uvirkelig, egentlig. Og helt magisk. Og så morsomt.
0: Morsomt?
1: Ja, for han er så jordnær, så han snakker så mye med publikum. Og har det så artig, liksom, med han. Så det er så morsomt å være på konsert med han.
0: Det er sikkert veldig vanskelig, Cecilie, men jeg spør allikevel. Var det en låt som liksom skilte seg ut som var høydepunktet ditt for kvelden?
1: Jeg tror det var Fever Dream, faktisk.
0: Ja, hvorfor det?
1: For det var så mye konfetti, og så mye dans, og så mye... Han gjorde så mye ut av sangen, på en måte.

0: Gjorde levering i barnehagen at du ble forsinket til morgenmøtet igjen? Helt vanlige mødre er podcasten for deg med helt vanlige 24 timer, helt vanlig jobb og en helt vanlig hverdag.
1: Sammen skaper vi landsbyen som skal gjøre den vanlige hverdagen litt lettere, og forhåpentligvis litt morsommere.
0: Jeg heter Jeanette.
1: Og jeg heter Monica. Du finner oss i Lyden av Norge og der du hører podcast.
2: Steinsprut og ruteskift.
3: Husk at vi er her fra første potesteg. Meld deg inn i småpotene hos Musti og få 10% på valpe- og kattungefôr det første året. Musti, dyrenes beste venn.
4: Dette er en hyllest til noen av håndverkerne som har lagt på rør i det siste. Håndverker Blix, håndverker Hetland, håndverker Laupstad. De har alle lagt på røret nylig og begynt å bruke BM-portalen. Så nå har de full oversikt, kan legge bestillinger og mye, mye mer. Rett fra mobil. BM-portalen finner du på byggmaker.no. Og du kan selvfølgelig fortsatt komme innom eller ringe oss. Alle trenger en maker av Bompi Bom Byggmaker.
5: Volvo EX30. Storhet fra Volvo i liten innpakning. Med skandinavisk design, smart teknologi og toppmoderne sikkerhetssystemer. Nå får du Volvo EX30 Twin Performance Plus fra 399.900. En velutstyrt kompakt SUV med firehjulstrekk. Les mer på volvocars.no.
6: Altså, skjønner du egentlig hvor dyrt det er å bygge et nett som skal ha Norges beste 5G-dekning, uavhengig av hvor du bor, jobber eller farter rundt i det landet her, eller?
7: Nei.
6: Nei? Ikke heller?
8: Det er dyrt å bygge eget nett. Derfor låner vi bare Telia sitt. Så blir det billigere for deg. Spar penger med OneCall.
9: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
10: Og søvebønder.
11: Og kiropraktere.
12: Og maskinutleire.
13: Og advokater.
14: Og alarmselskaper.
15: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
16: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
17: Og selvfølgelig elektriker.
9: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
18: Hos kleskjeden Match feirer vi både fest og hverdager med hele 40% på kjoler og dresser for medlemmer av kundeklubben. Perfekt til festdagen i mai og til mange andre anledninger. Besøk en av våre butikker eller matchfashion.no.
19: Når du soler deg, bør du smøre deg annenhver time. Derfor får du nå annenhver solkrem fra Nytti gratis hos Buds Apotek. To for en altså. Nytti er en lett solkrem som er både allergivennlig og svanemerket. Buds Apotek. Bedre hud hele livet.
20: Hva får du når du kombinerer firehjulstrekk, elektrisk kraft og rekkevidde på 470 kilometer? Den nye superbilen Evo 4x4. Med mye plass, hengevekt på 1500 kilo og firehjuls fremkommelighet uansett årstid. Nå fra utrolige 389.900 og 2,99% kampanjerente. Opplev nye Evo 4x4 og bygg din bil på byd.no.
21: Spiser du reker? Er ikke du allergisk mot skalldyra?
22: Ja, det er derfor jeg ikke spiser skalle. Tenker det går greit,
23: ja. Ja, det holder ikke alltid å tenke at det går greit. Akkurat som på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
24: Ja da, medlemskupp hos Coop. Nå får du minus 40% på alle flerpakninger fra Diplomis. Medlemskupp gjelder i alle Coops dagligvarebutikker. Coop, litt ditt.
25: P5-lunchen presenteres av bilpleieprodukter fra Biltema og Skjærgårdsfeber på Viaplay.

så har hun samarbeidet med blant annet Shakira og Tyler og veldig mange andre baddies, altså jenter. Så sjekk ut Girls Trip-albumet til Sara Larsson på Spotify. Men ikke nå da, for nå blir det jo Jonas

0: Olivia Dean kommer snart til Norge. Hun skal spille på Unity Arena 16. mai. Du får henne veldig snart her på P5 med So Easy. Og så skal vi ha en liten throwback Monday også, når det blir Ozone med Dragostea Din Dei.
1: Ja, nå skal det grilles. Og i Kiwi er det burgerbonanza. Velg mellom fiskeburgere, crispy kylling og kalkunburgere. Prøv 2 ganger 180 gram Big Beef eller Big Juicy burgere fra Folkets før 69,90, nå 49,90 per pakke. Eller nyheten, 2 ganger 150 gram luftig burger fra Gilde til 59,90 per pakke. Og topp det hele med crispy salat fra Gartner til 24,90. Og du, vi har like lave burgerpriser hele sommeren. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
2: Ikke meningen av masse, altså, men husk Handlenett da. Hilsen Handelens Miljøfond.
3: It's easy to remember, remember. It's a credit card. Effektiv rente 29,89%. 15 000 kroner nedbetalt over 12 måneder i en kostnad på 1695 kroner. Totalt 16695 kroner is way harder to remember. But it's easy to remember, remember. It's a credit card.
4: I butikk og på nett. Savannah.
5: Du, vet du hva jeg bare elsker?
6: Ja, sjokolade.
5: Ja, men bortsett fra det, det å finne en bukse som passer helt perfekt, og så finnes den i flere farger.
6: Ja, jeg enig. Det så deilig.
5: Og i går fant jeg et par fantastiske Capri-bukser hos Savannah, med 30% avslag.
6: I forskjellige farger.
5: Selvfølgelig, det Savannah.
7: Akkurat nå har kleskjeden Savannah kampanje, med hele 30% på alle Capri- og piratbukser.
8: Savannah med Z. Thomas, hva blir det til middag? Hva sa du nå?
9: Big Mac.
8: Du må snakke litt høyere.
9: Big Mac.
8: Big Mac?
9: Ja, Big Mac.
8: Big Mac?
9: Ja, Big Mac.
8: Big Mac?
9: Big Mac. Liten meny fra kun 99 kroner på McDonalds. Jep.
10: Skal du kjøpe kontorrekvisita i Europa? Da har vi språkkurset for deg. På tysk heter Binders.
11: Byråklammer.
10: Plastmappe heter
11: Kunststofftasje.
10: Og kontorgiganten heter Ondio. Nå bytter kontorgiganten navn til Ondio. Et navn alle i Europa kan uttale. Og billig heter
11: Preisvert.
12: Daus du. Har du noensinne prøvd å klappe en flynner? Det kan du sagtens prøve i Nordsjøens Oceanarium i Hirtshals i sommer. Ta med deg familien mellom uke 25-28. Da det færre besøkende og mye mindre kø. Les mer på visitdenmark.no.
13: Du? Mm? Har du noen tanker om hva vi kan grille i kveld?
12: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkotelett da?
13: Mm.
12: Krydra grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
14: Skimmyburger, beefyburger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og skampi med hvitløk og urter er bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra i sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
15: Drømmer du om bedre lånevilkår? Sjekk sambla.no. Vi sammenligner opp til 20 banker for deg, helt uforpliktende. Sambla.no. Sammenlign og refinansier lån. Effektiv rente 11,2%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 46 353 kroner. Totalt 196 535 kroner.
16: Vi vet hva du lengter etter. Med Yamaha reiser du fritt. På land og til havs. 70 år med innovasjon og ytelse til motorsykler, båtmotorer og mye mer. Velkommen til din nærmeste Yamaha-forhandler. Yamaha. Raise your heart.

Hva har man egentlig på øret når man skal løpe 48 kilometer, eller Nordmarka på tvers, som jeg gjorde I helgen? Ikke for å skryte eller noe. Jo da, da har du lastet ned flere timer med podcast. Blant annet hørte jeg Guttas drøm fra Svartrass dokumentar, og masse frokostshow-episoder selvfølgelig, som jeg hadde offline på Spotify. Og så har jeg SF en spilliste med musikk. Full av bangers for å holde motivasjonen oppe. Og øverst

0: gjorde levering i barnehagen at du ble forsinket til morgenmøtet igjen. Helt vanlige mødre er podcasten for deg med helt vanlige 24 timer, helt vanlig jobb og en helt vanlig hverdag.
1: Sammen skaper vi landsbyen som skal gjøre den vanlige hverdagen litt lettere, og forhåpentligvis litt morsommere.
0: Jeg heter Jeanette.
1: Og jeg heter Monica. Du finner oss i Lyden av Norge, og der du hører podcast.
2: Hos Byggmakker har vi dyktige makkere som hjelper deg med alt du trenger av fallsikring, verneutstyr og arbeidsklær. Skikkelig kvalitetsutstyr som er helt nytt. Og helt rent. Så det kommer til å se som en fjott, en tosk, en amatør, en fersking første dag på jobb. Men trygge og solide arbeidsklær med din helt egen logo på brøstet kan vi i hvert fall hjelpe deg med. Alle trenger en makker. Og bom, bom, bom, Byggmakker.
3: Volvo EX30. Storhet fra Volvo i liten innpakning. Med skandinavisk design, smart teknologi og toppmoderne sikkerhetssystemer. Nå får du Volvo EX30 Twin Performance Plus fra 399.900. En velutstyrt kompakt SUV med firehjulstrekk. Les mer på volvocars.no.
4: Når du soler deg, bør du smøre deg annenhver time. Derfor får du nå annenhver solkrem fra 90 gratis hos Buds Apotek. To for en altså. 90 er en lett solkrem som er både allergivennlig og svanemerket. Buds Apotek. Bedre hud hele livet.
5: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
6: Og søvebønder.
7: Og kiropraktere.
8: Og maskinutleiere.
9: Og advokater.
10: Og alarmselskaper.
11: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
12: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
13: Og selvfølgelig elektriker.
5: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
14: Hva får du når du kombinerer firehjulstrekk, elektrisk kraft og rekkevidde på 470 kilometer? Den nye superbilen Evo 4x4. Med mye plass, hengevekt på 1500 kilo og firehjuls fremkommelighet uansett årstid. Nå fra utrolige 389.900 og 2,99% kampanjerente. Opplev nye Evo 4x4 og bygg din bil på byd.no.
15: Hos Kleskjeden Match feirer vi både fest og hverdager med hele 40% på kjoler og dresser for medlemmer av kundeklubben. Perfekt til festdagen i mai og til mange andre anledninger. Besøk en av våre butikker eller matchfashion.no.
16: AJ-produkter lagret.
17: AJ-produkter Norge her.
16: Hei, hei.
17: Hei, hei.
16: Hallo.
17: Ja, da har jeg en ny bestilling.
16: Ja, det kan jeg tenke meg.
17: De har bestilt pappesker, avlastningsmatter, teipholder med håndtak og cargo arbeidsbenk med kuleruller.
16: Ja, men det kan ju vara ett lager eller nettbutik eller...
17: Ja, det är en nyuppstartad nettbutik.
16: Ja, just det.
18: Nyuppstartad nettbutik. Check ajodprodukter.no. Steinsbrud.
19: Enten du ikke stoler helt på deg selv.
20: Nå tror jeg ikke mine egne øyne.
19: Eller du ikke ser noe som helst.
20: Har noen sett nøklene, telefonen, lommeboka?
19: Så får nå alle og enhver 35% på våre beste brilleglass. Hos Brillan. Vi ses!
21: Møre Royal presenterer dikt fra terrassen.
22: En krona spart er en krona tjent. Men når krona er spart, så er det for sent. For billig plank må beises årlig. Og brått så går sparingen dårlig.
21: Spør heller etter dobbeltbehandlet Møre Royal terrasse. Om du vil bruke tiden på andre ting enn årlig vedlikehold. Møre Royal terrasse. Dobbeltbehandlet. Dobbelt så bra.
23: P5-lunchen presenteres av hageredskaper fra Biltema. Og skjærgårdsfeber på Viaplay.

Karpe alert, karpe alert, karpe alert. Det skjer mye med Magdi og Chirag om dagen. De skal legge opp i 2028. De har sluppet ny musikk, og nå slipper de også flere konserter før Ekeberg og Karpe World i juli. Det må vi snakke mer om veldig snart. Du skal også på Paff.no.

meldingen fra Karpe. De legger opp. I 2028 da er det ferdig slutt, finito, uten mulighet for comeback, ifølge gutta selv. Men først så skal de sørge for å ta skikkelig farvel med fansen, og det gjør de blant annet på Ekeberg Sletta i starten av juli. Da blir det Karpe World med tre konserter. Men for bare en time siden, sånn cirka, kom nyheten om at det blir flere konserter før Karpe World. I et nyhetsbrev så skriver de «Velkommen til øving! Vi må varme opp med bandet til Ekeberg slash Karpe World, og vi vil ha deg med. PS, mobilforbud. Vil du komme?» spør de. Bergen, Trondheim, Halden, Drammen og Kristiansand er stedene de vil innom nå i månedsskiftet mai-juni. Og så er det jo bare å være på'n da, ifølge, altså, med tanke på billetter. For det er Karpe, så det går fort. Og så kommer nok flere datoer fortløpende, vil jeg tro.

Chirag og Magdi, det dere har skapt, det er helt fantastisk. Sangen Paff står mitt hjerte nærmest. Og den har jeg kjørt flere titalls tusen kilometer til. Lykke til videre i fremtiden, gutta. Og tusen hjertelig takk for en enorm god prestasjon og masse flott musikk.

0: Gjorde levering i barnehagen at du ble forsinket til morgenmøtet igjen? Helt vanlige mødre er podcasten for deg med helt vanlige 24 timer, helt vanlig jobb og en helt vanlig hverdag.
1: Sammen skaper vi landsbyen som skal gjøre den vanlige hverdagen litt lettere, og forhåpentligvis litt morsommere.
0: Jeg heter Jeanette.
1: Og jeg heter Monica. Du finner oss i Lyden av Norge og der du hører podcast.
2: Gjensidige presenterer et innbrudd på gården i 1985.
3: Porten var brøt opp, og plogen var borte, og i hvert fall en sekk med kraftfôr.
2: Og et innbrudd i dag.
3: De har tatt GPS-en fra traktoren midt i våronna. Det er helt...
2: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige er gården din alltid i trygge hender, ved små og store uhell. Tiden går, Gjensidige består.
4: Noen navn er veldig beskrivende. Spikerpistol, gravemaskin, skyggelue. Men så har du e-sprinter med rekkevidde på 44 mil. Det er jo ikke en sprinter, det er en maratonløper det. Mercedes-Benz e-sprinter. Kvalitet i arbeid.
5: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
6: Snekke Jarle, du snakker med Jarle?
7: Ja, hei Jarle. Du, det er Sindre fra økonomiavdelingen vår. Kan du hjelpe meg med å logge inn på nettbanken?
6: Ok, men nå er det sånn at det er bare jeg som jobber her, så det er ikke noe økonomiavdeling her.
7: Ja, det tar vi. Men det er passordet. Hva var det?
6: Jeg legger på, jeg. Ok, ha det.
7: Ok, ha det.
5: Så enkelt er det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert i abonnementet.
8: I butikk og på nett. Savannah.
9: Du, vet du hva jeg bare elsker?
10: Ja, sjokolade.
9: Ja, men bortsett fra det, det er å finne en bukse som passer helt perfekt. Og så finnes den i flere farger.
10: Ja, jeg er enig, det er så deilig.
9: Og i går fant jeg et par fantastiske Capri-bukser hos Savannah. Med 30% avslag.
10: I forskjellige farger.
9: Selvfølgelig, det er Savannah.
11: Akkurat nå har kleskjeden Savannah kampanje. Med hele 30% på alle Capri- og piratbukser. Savannah. Med sett
12: Steinsprut
13: Nå er det halv pris på moderne garasjeporter i Plissé. Bare hos Plissé-butikken.
14: Vil du heller ha verdens kanskje beste garasjeport? Velger du Hørmann fra bare 9.900 kroner.
15: Altså, skjønner du egentlig hvor dyrt det er å bygge et nett som skal ha Norges beste 5G-dekning, uavhengig av hvor du bor, jobber eller farter rundt i det landet her, eller?
16: Nei.
15: Nei? Ikke heller?
17: Det er dyrt å bygge eget nett. Derfor låner vi bare Telia sitt, så blir det billigere for deg. Spar penger med OneCall.
18: Du hører jo ikke etter.
19: Fordi du angriper meg hele tiden.
18: Angriper deg? Ja. Jeg prøver faktisk å snakke med deg.
19: Snakke med meg, du kjefter!
18: Vet du hva? Ja. Dette gidder jeg ikke med!
20: Denne konflikten ble avbrutt av Help advokatforsikring. Få advokathjelp før det eskalerer. Help. Rett skal være rett for alle.
21: Tusenfryd presenterer dagens superhelt. Ja, det var Petter på 6 år det, som tok tømmerstupe for første gang. Vi har åpnet. Få dagsbillett nummer 2 til halv pris på tusenfryd.no.
22: Hva får du når du kombinerer firehjulstrekk, elektrisk kraft og rekkevidde på 470 kilometer? Den nye superbilen Evo 4x4. Med mye plass, hengevekt på 1500 kilo og firehjuls fremkommelighet uansett årstid. Nå fra utrolige 389.900 og 2,99% kampanjerente. Opplev nye Evo 4x4 og bygg din bil på byd.no.
23: Ettermiddagen på P5 Hits presenteres av eventyrserien Sandokan, sesong 1 på Viaplay.

0: Ny musikk på P5 fra Sienna Spyro, Die on this hill. Nå skal du få fasiten I litt av en hit. Et sekund av en kjent låt har jeg gitt deg, og så lurer jeg på hvilken låt det du hører. I dag så høres et sekundæren sånn her ut. Og du blir med og gjette ved å sende meg en videosnap til P5 Hits på Snapchat. Vi starter med Julian.
1: Jeg tror dagens litt avnitt Sucker av Jonas Brothers.
0: Sucker av Jonas Brothers. Her Ørjan uenig med deg, Julian. Han mener at det Cake by the Ocean av DNC Eve. Sofia, hva mener du?
2: Dere spilte het Sucker.
0: Du også på Sucker. Jeg har med et hint til I dag. Et sekund fra et annet parti I låta. Det høres sånn her ut. Martin, hva tenker du om dette?
3: Dette Sucker, Jonas Brothers. Ha en fin
0: mandag! Tusen takk. Her Anitra, enig med deg Martin. Hun sier også Sucker av Jonas Brothers. Jonas og Sven, hva tenker dere?
4: Det Jonas Brothers
5: med Sucker.
0: Ja, ikke sant? Her hele gjengen på Jonas Brothers med Sucker. Og det også Sara. Hun skriver til meg I dag. Alt for enkelt, det Sucker av Jonas Brothers. Og med det så må jeg bare gratulere til alle som har svart Sucker, det helt riktig. We go to

0: Svea. Betalingsløsninger som passer deg. På nett og i butikk. Du bestemmer selv hvordan du vil betale. Svea.
1: Ja da, medlemskupp hos Coop. Nå får du minus 40% på alle flerpakninger fra Diplomis. Medlemskupp gjelder i alle Coops dagligvarerbutikker. Coop, litt ditt.
2: Hej, du klar over, at Danmarks største og sjoveste aquapark ligger i Forup sommerland? Vanvittig moro for hele familien. Og du, kan du reise mellom uke 25 og 28? Er det færre besøkende og mye mindre kø? Les mer på visitdenmark.no.
3: Husk, handle nett, helsen, handelens miljøfond. Norma.

0: De har samlet over 2000 forhandlere som er klare for å by på bilen din. På nettbil.no.
1: Herlig, men farlig, farlig. Med året har vi lært oss at det viktig å smøre seg mye og ofte. Derfor gir Kiwi deg solfaktorrabatt. Og jo høyere faktor, jo større rabatt. Som testvinneren Dermafaktor 30 med 30% rabatt. Før 99, nå 69. Eller et utvalgt solkremer fra Nivea til kun 89. Bra for huden, bra for lommeboka. God sommer fra oss i Kiwi.
2: Altså, du sikker på at du bør spise den soppen der?
3: Å, herregud. Skal alltid overtenke. Nei. Sopp sopp.
2: Rød.
3: Tenker at det går bra, ja.
4: Ja, det nok ikke alltid det går bra. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre. En helt ny standard for digital trygghet, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
5: It's easy to remember, remember. It's a credit card. Effektiv rente 29,89%. 15 000 kroner nedbetalt over 12 måneder gir en kostnad på 1695 kroner. Totalt 16695 kroner is way harder to remember. But it's easy to remember, remember. It's a credit card.
6: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille i kveld?
7: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter?
6: Mm.
7: Krydra grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
8: Skinnyburger, beefyburger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og skampi med hvitløk og urter er bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra i sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
9: Skal du kjøpe kontorrekvisita i Europa? Da har vi språkkurset for deg. På tysk heter binders
10: byråklammer.
9: Plastmappe heter
10: kunststofftasje.
9: Og kontorgiganten heter Ondio. Nå bytter kontorgiganten navn til Ondio. Et navn alle i Europa kan uttale. Og billig heter
10: Paisvert.
11: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
12: Og søvebønder.
13: Og kiropraktere.
14: Og maskinutleiere.
15: Og advokater.
16: Og alarmselskaper.
17: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
18: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
19: Og selvfølgelig elektriker.
11: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.

0: Han har begynt å bære med seg tannbørste for å gre barten sin, og snart så er han ute på en musikkturné igjen. Benson Boone er aller først på plass her på P5 med Sorry, I'm Here for Someone Else om 3 minutter.
1: Gjorde levering i barnehagen at du ble forsinket til morgenmøte igjen? Helt vanlige mødre er podcasten for deg med helt vanlige 24 timer, helt vanlig jobb og en helt vanlig hverdag.
2: Sammen skaper vi landsbyen som skal gjøre den vanlige hverdagen litt lettere, og forhåpentligvis litt morsommere.
1: Jeg heter Jeanette.
2: Og jeg heter Monica. Du finner oss i Lyden av Norge, og der du hører podcast.
3: Steinsprut og ruteskift.
4: Hei, hei.
5: Hei du, jeg kan ikke komme på jobb i dag. Jeg ligger rett ut med feber.
4: Feber?
5: Skjærgårdsfeber. Det er en ny serie på Viaplay om båtklad nordmenn. Erik og Snefrid, de fra Montebello Camping, de er med i den. De har vært overalt. Hør da!
6: Kreta har vi vært på. Vi har vært i Bodø har vi vært. Vi har vært på Tenerife har vi vært på.
7: Ja. Hos Viaplay finner du dine favoritter. Få med deg den nye serien Skjærgårdsfeber. Premiere 5. mai på Viaplay. Mer av det du elsker.
8: Denne går ut til deg som har ett eller flere forbrukslån og lurer på om renten kan bli lavere. Sjekk sambla.no. Vi sammenligner opp til 20 banker for deg, helt uforpliktende. Sambla.no. Sammenlign og refinansier lån. Effektiv rente 11,2%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 46 353 kroner. Totalt 196 535 kroner.
9: Hos Kleskjeden Match feirer vi både fest og hverdager med hele 40% på kjoler og dresser for medlemmer av kundeklubben. Perfekt til festdagen i mai og til mange andre anledninger. Besøk en av våre butikker eller matchfashion.no.
10: Vi vet hva du lengter etter. Med Yamaha reiser du fritt, på land og til havs. 70 år med innovasjon og ytelse til motorsykler, båtmotorer og mye mer. Velkommen til din nærmeste Yamaha-forhandler. Yamaha. Revs your heart.
11: Du, ja. Hør her da. Jeg angrer. Altså, du vet at det ikke var ment sånn. Altså, kan vi ikke være så snill og prøve på nytt da? Det vil funke den gangen her, jeg lover.
12: Det var ditt forslag å bli skjermfri. Jeg så TV-ene.
11: Hæ? Hvordan kunne du gjøre det?
13: Du trenger ikke lage drama for å kunne se på TV. Du trenger ikke TV engang. For nå kan du vinne en 65-tommer Samsung The Frame TV og abonnement fra Alente. Bare gå inn på lydenavnorge.no og fortell hvorfor akkurat du eller noen du kjenner fortjener det. Hvorfor vente når du kan vinne både TV og Alente?
14: Hei, det Tone Kroken.
15: Og Benedikte Wesselhost fra Interiørrådet.
14: Skal du ha nytt kjøkken, bad eller garderobe, da dette riktig tidspunkt.
15: Ja, for hos Huseby kan du nå sikre deg dagens pris før prisen går opp.
14: Altså, nytt kjøkken, bad eller garderobe i norsk kvalitet.
15: Til gammel pris.
14: Bok designmøte på huseby.no.
16: Du har en ny beskjed.
17: Hei Ole, Toril fra Jokeren her, skogen her. Nå som du skal arrangere barnejøbersdag, vil jeg tipse deg om at ukens joker er barnejøbersdagsvennlig multipacks og sørlandsvis fra Henning Olsen til -40%. Og du, tilbudet gjelder fra mandag til lørdag. Og snakkes!
18: Joker, den gode naboen.
19: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
20: Snekke Jarle, du snakker med Jarle.
21: Ja, hei Jarle. Du, det er Sindre fra økonomiavdelingen vår. Kan du hjelpe meg med å logge inn på nettbanken?
20: Ok, men nå er det sånn at det er bare jeg som jobber her, så det er ikke noe økonomiavdeling her.
21: Ja, det tar vi. Men det er passordet. Hva var det?
20: Jeg legger på, jeg. Ok, ha det.
19: Så enkelt er det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert i abonnementet. Talkmore.
22: Ettermiddagen på P5 Hits presenteres av eventyrserien Sandokan, sesong 1 på Viaplay.
23: P5 Hits er ny musikk fra Delara. Love.

0: Jasmin Nemo.
1: CFM Hits. Før du likna i alle ei, at du tok om etter heim, synes du sitte var litt fort. Når jeg fortsatte logga inn på

0: Riktig god ettermiddag. Klokka tre, og Anne Siri står klar med siste nytt.
1: Streiken i hotell- og restaurantbransjen trappes ytterligere opp lørdag. Da vil 326 ansatte tas ut ifølge Fellesforbundet dersom parten ikke kommer til enighet før. Allerede over 4000 medlemmer i streik for høyere lønn og sykepenger, og partene står langt fra hverandre i forhandlingene. En kvinne sendt til sykehus for sjekk etter å ha blitt skadet på et legesenter på Nøtterøy, da en bil braste inn i bygningen. Mannen som kjørte bilen skal ikke være skadet, heller ikke de andre ansatte og pasientene som var inne på legesenteret. De rasistiske uttalelsene fra en av Fremskrittspartiets rådgivere vil trolig ikke føre til at velgerne forlater partiet, mener valgforsker ved Institutt for samfunnsforskning Johannes Berg. Lørdag sendte TV2s to nyhetene en sak der FRP-rådgiver Hårek Hansen på et utested sa til to journalister at han mener pakistanere det han kaller minusvarianter.
2: Ja, det ser jo ikke så bra ut, men jeg tenker nok at denne saken ikke vil være avgjørende for FRP's oppslutning.
1: Det var nyhetene. Du fikk dem av Anne Siri Nørstebø.

Jasmin her. I kveld samles flere av verdens største stjerner til den årlige innsamlingsgalaen The Met Gala i New York. Det kjent som motverdens Oscar, hvor kjendisene kler seg helt utrolig ekstravagante antrekk utifra hva som årets tema. Vi skal snart om cirka 5 minutter gå inn på tema

Jasmin her. Nå skal det handle om The Met Gala. For i kveld samles flere av verdens største stjerner til den årlige innsamlingsgallen The Met Gala, også kjent som da moteverdens Oscar, for her er det ikke hvem som helst som blir invitert. Ofte så kommer stjernene ifølge med et motemerke de representerer for kvelden, og så er det nesten bare sensasjonelle og veldig sånn ekstravagante antrekk på løperen denne kvelden, og alt velges utifra hva som er årets tema. Og i år så er tema costume art. Ja, det sier ikke meg så mye det heller, altså, men det forventes at alle klær seg nesten litt sånn kunstnerisk. Og det jeg merker umiddelbart med dette temaet, det er at denne løperen her får mest sannsynlig mange morsomme og ikoniske antrekk. Det har vi sett før. Jeg husker da skuespiller Zendaya gikk på løperen en gang, og hun synes jeg vanligvis klær seg veldig bra, men den gangen så hadde hun på seg en lang blå kjole og så egentlig veldig ut som Askepott, og det var også det som sirkulerte rundt på internett etter at hun gikk på løperen. Katy Perry gikk en gang som en lysekrone som lignet mer på et kostyme enn et antrekk, og ble også kalt for Disney-figuren Lumière på internett. Jeg husker Kim Kardashian ble kledd av Balenciaga, og dette her er jo helt ikonisk. Jeg tror det er ingen som glemmer akkurat dette, for altså, jeg vil jo si at stylisten hennes må hate henne, for hun gikk kledd i et svart antrekk fra tuppen av skoen, altså, til fingerspissene opp til hodet, til og med ansiktet var dekket i svart stoff, og hun ble kalt, hold deg fast, for Peter Pans skygge. Og så vil jeg trekke fram helt til slutt Rihanna, som var kledd opp av Valentino, og hun gikk i en hvit lang kjole med store hvite roser fra livet opp til hodet, og de hvite rosene, de var på en måte, de pakket inn hodet hennes i antrekket, i tillegg til at hun hadde solbriller med store øyevipper limt på glasset, som jeg også synes var veldig, veldig rart. Så hvordan kjendisene blir kledd opp i kveld? Det kjenner jeg at det kan bli en ordentlig fest å se på. Og så håper jeg at vi får noen nye, ikoniske og kanskje også veldig rare øyeblikk i kveld.

0: pinsefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter er bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra I sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
1: Denne går ut til deg som har ett eller flere forbrukslån og lurer på om renten kan bli lavere. Sjekk sambla.no. Vi sammenligner opp til 20 banker for deg, helt uforpliktende. Sambla.no. Sammenlign og refinansier lån. Effektiv rente 11,2%. 150 000 kroner over fem år. Kostnad 46 353 kroner. Totalt 196 535 kroner.
2: Vi ser jo ingenting. Jeg tror kanskje vi bør vente til tåka lettere med å gå videre.
3: Jeg tror vi bare skal føle oss frem I skogen her, ja. Og stole på kroppens indre kompass.
4: Nei, det holder ikke å stole på kroppens indre kompass. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
5: Møre Royal presenterer dikt fra terrassen.
6: En krona spart, en krona tjent. Men når krona spart, så det for sent. For billig plank må beises årlig, og brått så går sparingen dårlig.
5: Spør heller etter dobbeltbehandlet Møre Royal terrasse. Om du vil bruke tiden på andre ting enn årlig vedlikehold. Møre Royal terrasse. Dobbeltbehandlet. Dobbelt så bra.
7: Gjensidige presenterer en lagerbrand på 70-tallet.
8: Kaffetrakteren bare tok fyr den, og så spredde det seg, så det brante opp alle katalogene.
7: Og en lagerbrand I dag.
8: Altså, det startet jo den der plukkeroboten, men alle kom seg ut da, men lukta jo svidd av den der logistikksjefen da.
7: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige bedriften din alltid I trygge hender, ved små og store uvel. Tiden går, Gjensidige består.
9: Opplev friheten på to hjul. Våre elsykler perfekte for både by og terreng. Og nå har kajak og fritid opp til 60% rabatt. På elsykler, supprett og kajaker. Få maks ut av vårsesongen med
10: Hva får du når du kombinerer firehjulstrekk, elektrisk kraft og rekkevidde på 470 kilometer? Den nye superbilen Evo 4x4. Med mye plass, hengevekt på 1500 kilo og firehjuls fremkommelighet uansett årstid. Nå fra utrolige 389 900 og 2,99% kampanjerente. Opplev nye Evo 4x4 og bygg din bil på BYD.no.
11: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
12: Og søvebønder.
13: Og kiropraktere.
14: Og maskinutleire.
15: Og advokater.
14: Og alarmselskaper.
15: Og regnskapsførere selvfølgelig.
16: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
17: Og selvfølgelig elektriker.
11: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
18: Ettermiddagen på P5 Hits presenteres av eventyrserien Sandokan, sesong 1 på Viaplay.

Jasmin her, nå er det klart for ny musikk på P5 fra gutta i Bausa. Du kjenner de godt med låter som Saint-Tropez, Overfladisk. De har sluppet albumet Ung og Dum tilbake i 2024. Men på engelsk har du kanskje ikke hørt de før nå nylig. For det var inne på TikTok at de gikk viralt da de slapp låta Magnetic. Et samarbeid som de har med Cucheron, som ikke er det første samarbeidet de har med den norske produsenten der. De lagde jo låta Danseproblem sammen tilbake i 2023. Den gikk jo ganske bra. Låta deres Turné, den klarte jo å bikke 26 millioner streams. Dette var også samme året. Og så fikk Magnetic-låta, som kom altså i år, den fikk internasjonal suksess, som har gjort at kanskje Bausa har vurdert å rett og slett bare ta hele karrieren over på engelsk. De har i hvert fall fulgt opp med låta Addicted to Your Love. Og så får vi se da om det blir mer av det som jeg skal gi deg her nå. Jeg er i hvert fall veldig fornøyd med dette. Noen kaller det årets sommerlåt. Dette er Bausa og Magnetic.

0: say goodbye. Jasmin her, det straks klart for dagens køklassiker. En låt som skal få rushtida til å i hvert fall oppleves litt grann kortere. Vi skal få den til å føles litt morsommere, og det skal jeg gjøre med en helt spesiell låt. Hvilken det det skal jeg ikke røpe helt enda. Så skal få den om cirka 10 minutter. Først Sara Larsson og Lush Life.
1: Gjorde levering i barnehagen at du ble forsinket til morgenmøte igjen? Helt vanlige mødre podcasten for deg med helt vanlige 24 timer. Helt vanlig jobb og en helt vanlig hverdag.
2: Sammen skaper vi landsbyen som skal gjøre den vanlige hverdagen litt lettere og forhåpentligvis litt morsommere.
1: Jeg heter Jeanette.
2: Og jeg heter Monica. Du finner oss i Lyden av Norge og der du hører podcast.
3: Med ladeappen Elton kan de ansatte i din bedrift lade elbilen hvor de vil, uten personlig utlegg eller kvittering. Bedriften får skreddersydd samlefaktura og egen portal for all administrering. Sjekk ut enkel bedriftslading på elton.app. Ladeappen Elton. Stressfri elbillading som bare funker.
4: Ja da, medlemskupp hos Coop. Nå får du minus 40% på alle flerpakninger fra Diplomis. Medlemskupp gjelder i alle Coops dagligvarebutikker. Coop, litt ditt.
5: Du, hør her da, jeg angrer. Altså, du vet at det ikke var ment sånn. Altså, kan vi ikke være så snill og prøve på nytt da? Det vil funke den gangen her, jeg lover.
6: Det var ditt forslag å bli skjermfri. Jeg såg TV-ne.
5: Hæ? Hvordan kunne du gjøre det?
7: Du trenger ikke lage drama for å kunne se på TV. Du trenger ikke TV engang. For nå kan du vinne en 65-tommer Samsung The Frame TV og abonnement fra Alente. Bare gå inn på lydenavnorge.no og fortell hvorfor akkurat du eller noen du kjenner fortjener det. Hvorfor vente når du kan vinne både TV og Alente?
8: Svea. Betalingsløsninger som passer deg. På nett og i butikk. Du bestemmer selv hvordan du vil betale. Svea.
9: Volvo EX30. Storhet fra Volvo i liten innpakning. Med skandinavisk design, smart teknologi og toppmoderne sikkerhetssystemer. Nå får du Volvo EX30 Twin Performance Plus fra 399.900. En velutstyrt kompakt SUV med firehjulstrekk. Les mer på volvocars.no.
10: Hvis blåkleder var slumrefunksjonen på vekkeklokka di, så ville det ikke vært en sånn unnasluntre greie som lot deg sove uforstyrret videre i noen minutter. Nei, blåklederslumring ville vært en gjeng med fyllesjuke skotter som stod rundt senga di og stemte sekkepipene, mens de banna høyt og varma opp haggisen du skulle få til frokost, og sørga for at du ikke hadde en snøballsjanse i helvete til å sovne igjen.
11: Wake up, you bastard!
10: Blåkleder, det tøffeste arbeidstøyet på markedet.
12: Altså, skjønner du egentlig hvor dyrt det er å bygge et nett som skal ha Norges beste 5G-dekning, uavhengig av hvor du bor, jobber eller farter rundt i det landet her, eller?
13: Nei.
12: Nei? Ikke heller?
14: Det dyrt å bygge eget nett. Derfor låner vi bare Telia sitt. Så blir det billigere for deg. Spar penger med OneCall.
15: Handelens Miljøfond her. Husk handlenett da.
16: Hei, det Tone Kroken.
17: Og Benedikte Wesselholst fra Interiørrådet.
16: Skal du ha nytt kjøkken, bad eller garderobe, da dette riktig tidspunkt.
17: Ja, for hos Huseby kan du nå sikre deg dagens pris, før prisen går opp.
16: Altså, nytt kjøkken, bad eller garderobe i norsk kvalitet.
17: Til gammel pris.
16: Bok designmøte på huseby.no.
18: Hei, hei.
19: Hei du, jeg kan ikke komme på jobb i dag. Jeg ligger rett ut med feber.
18: Feber?
19: Skjærgårdsfeber. Det en ny serie på Viaplay om båtklan nordmenn. Erik og Snefrid, de fra Montebello Camping, de med i den. De har vært overalt. Hør da!
20: Kret har vi vært på. Vi har vært i Bode har vi vært. Vi har vært på Tenerife har vi vært på.
21: Ja. Hos Viaplay finner du dine favoritter. Få med deg den nye serien Skjærgårdsfeber. Premiere 5. mai på Viaplay. Mer av det du elsker.
22: Steinsprut og ruteskift. Spis, spis.

0: fra albumet Kiss All The Time, Disco Occasionally, Harry Styles med American Girls. Jeg heter Jasmin Mehmood.
1: Køklassikeren på PPM Hits.
0: Og vi skal inn i dagens køklassiker. Året er 2013. Miley Cyrus er i sin prime era i karrieren, og hun dedikerer en låt til fansen som har vært med henne siden Hannah Montana-serien på Disney Channel. Den handler om å alltid være seg selv, ikke bry seg om andre. Det er ditt liv, din egen fest, du kan gjøre hva du vil. Og tror du ikke, 17 år gamle meg sang den av full hals, låta We Can't Stop, og mente hvert eneste ord. Ja, selvfølgelig. Jeg var ett år unna å være myndig, men følte meg allerede som voksen. Snart var det ingenting som kunne stoppe meg, fordi for meg så handlet denne låta her mye om å glede seg til å bli fri. Eller det var i hvert fall tro man blir da, når man fyller 18. Man får egentlig bare mye mer ansvar. Men denne sangen var for meg en slags frigjørelse, så jeg vil at du skal skru opp volumet og kose deg med dagens køklassiker. Dette her er Miley Cyrus, og We Can't Stop.

0: elsket da Elton John ga oss de gamle låtene sine i nydrakt, både med Britney Spears og med Dua Lipa. Og det er sistnevnte Cold Heart som på vei etter Alex Warren og Bloodline.
1: Møre Royal presenterer dikt fra terrassen.
2: En krona spart er en krona tjent. Men når kronen er spart, så er det for sent. For billig plank må beises årlig. Og brått så går sparingen dårlig.
1: Spør heller etter dobbeltbehandlet Møre Royal terrasse. Om du vil bruke tiden på andre ting enn årlig vedlikehold. Møre Royal terrasse. Dobbeltbehandlet. Dobbelt så bra.
3: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
4: Og søvebønder.
5: Og kiropraktere.
6: Og maskinutleiere.
7: Og advokater.
6: Og alarmselskaper.
7: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
8: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
9: Og selvfølgelig elektriker.
3: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
10: Husk at vi er her fra første potesteg. Meld deg inn i småpotene hos Musti og få 10% på valpe- og kattungefôr det første året. Musti, dyrenes beste venn.
11: It's easy to remember. Remember, it's a credit card. Effektiv rente 29,89%. 15 000 kroner nedbetalt over 12 måneder gir en kostnad på 1695 kroner. Totalt 16695 kroner is way harder to remember. But it's easy to remember. Remember, it's a credit card.
12: Dags du. Har du noensinne prøvd å klappe en flynner? Det kan du sagtens prøve i Nordsjøens Oceanarium i Hirtshals i sommer. Ta med deg familien mellom uke 25-28. Da det færre besøkende og mye mindre kø. Les mer på visitdenmark.no.
13: Hva får du når du kombinerer firehjulstrekk, elektrisk kraft og rekkevidde på 470 kilometer? Den nye superbilen Evo 4x4. Med mye plass, hengevekt på 1500 kilo og firehjuls fremkommelighet uansett årstid. Nå fra utrolige 389.900 og 2,99% kampanjerente. Opplev nye Evo 4x4 og bygg din bil på BYD.no.
14: Det sies at en yttervegg skal være både som en allværsjakke og en sommerkjole. Robust nok til å tåle det som måtte komme av striregn, haggel, vær og vind. Men også pusten og fin å legge øya på. Sånn kledning laget av kjerneved fra gran. Gjerne endepløyd, skråkjært og skikkelig grunna. Ja, kledning som dette ekte vare. Og det finnes bare ett sted for de som bryr seg om sånt. Excel Bygg.
15: Du hører jo ikke etter.
16: Fordi du angriper meg hele tiden.
15: Angriper deg? Ja. Jeg prøver faktisk å snakke med deg.
16: Snakke med meg? Du kjefter!
15: Vet du hva? Ja. Dette gidder jeg ikke med!
17: Denne konflikten ble avbrutt av Help advokatforsikring. Få advokathjelp før det eskalerer. Help. Rett skal være rett for alle.
15: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille i kveld?
18: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter? Krydra grillribbe, kyllingsbyd med smak av koriander og limeblad.
19: Skimmyburger, beefyburger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og skampi med hvitløk og urter bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra i sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
20: Ettermiddagen på P5 Hits presenteres av eventyrserien Sandokan, sesong 1 på Viaplay.

0: klokka blitt, og Anne Siri står klar med siste nytt.
1: Det kan skade monarkiet at Marius Borg Høiby kan ende opp med å sone varetekt med fotlenke på kongelig eiendom, mener kongehusekspert i nettavisen Tove Tollesen. Forrige uke ble det kjent at kronprinsessens sønn har søkt om fotlenke, og forsvareren bekrefter at dette i så fall vil skje på Skaugum.
2: Det blir jo igjen kronprinsen som privatperson som setter flokken over institusjonen.
1: Og om Høiby får sone med fotlenke, det får vi vite etter et Rødts møte som starter klokken 10 nå på onsdag. Høiby møter også selv fysisk i retten. Streiken i hotell- og restaurantbransjen trappes ytterligere opp lørdag. Da vil 326 ansatte tas ut ifølge Fellesforbundet dersom partene ikke kommer til enighet før. Allerede er over 4000 medlemmer i streik for høyere lønn og sykepenger, og partene står langt fra hverandre i forhandlingene. En kvinne er sendt til sykehus for sjekk etter å ha blitt skadet på et legesenter på Nøtterøy, da en bil braste inn i bygningen. Mannen som kjørte bilen skal ikke være skadet, heller ikke de andre ansatte og pasientene som var inne på legesenteret. Det var nyhetene, du fikk dem av Anne Siri Nørstebø.

Team og Makosir danser videre i livet. Jeg heter Jasmin Vemod. Nå skal du og jeg i gang med lytteprøven. Her får du en hel låt du skal høre nøye gjennom og hente ut svar fra. I dag er det Bella Kay sin I love it, I love it, I love it vi skal høre. Og det du skal få i oppgave å gjøre, det er å fullføre setningen You're a bad idea, but a real prikk, prikk, prikk. Hva da? Svaret sender du på en videosnap til P5Hits på Snapchat. Jeg vil at du skal fullføre følgende setning. You're a bad idea, but a real prikk, prikk, prikk, prikk. Hva er det som kommer etter dette her? Svaret, det finner du her.

Og der var sangen i lytteprøven over. Hva er det Bella Kay synger? You're a bad idea, but a real prikk, prikk, prikk, prikk. Hva? Fullfør setningen på en videosnap til P5 Mits på Snapchat, og så skal du få fasiten om 10 minutter. Da kommer også denne mannen med kassegitaren sin.

0: 50% priskutt på småbrus fra Coca-Cola hos Rema 1000. For det slutsummen på kassalappen som teller.
1: Gjensidige presenterer en vannskade på 90-tallet.
2: Sprinkelanlegget gikk av. Altså, vi vassa rundt i regnskapspermer og årsrapporter. Altså.
1: Og en vannskade i dag.
2: Noen bomma med feinsagen, og så flytte jo laptopen rundt i kontorlandskapet.
1: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige er bedriften din alltid i trygge hender. Med små og store uhell. Tiden går, Gjensidige består.
3: Du, ja. Hør her da. Jeg angrer. Altså, du vet at det ikke var ment sånn. Altså, kan vi ikke være så snill og prøve på nytt da? Det vil funke den gangen her, jeg lover.
4: Det var ditt forslag å bli skjermfrie. Jeg har solgt TV-ene.
3: Hæ? Hvordan kunne du gjøre det?
5: Du trenger ikke lage drama for å kunne se på TV. Du trenger ikke TV engang. For nå kan du vinne en 65-tommer Samsung The Frame TV og abonnement fra Alente. Bare gå inn på lydenavnorge.no og fortell hvorfor akkurat du eller noen du kjenner fortjener det. Hvorfor vente når du kan vinne både TV og Alente?
6: Handelens Miljøfond her. Husk handlenett da.
7: Ja da, medlemskupp hos Coop. Nå får du minus 40% på alle flerpakninger fra Diplomis. Medlemskupp gjelder i alle Coops dagligvarebutikker. Coop, litt ditt.
8: Hei, det Tone Kroken.
9: Og Benedikte Wesselhåst fra Interiørrådet.
8: Skal du ha nytt kjøkken, bad eller garderobe, da dette riktig tidspunkt.
9: Ja, for hos Huseby kan du nå sikre deg dagens pris. Før prisene går opp.
8: Altså, nytt kjøkken, bad eller garderobe i norsk kvalitet.
9: Til gammel pris.
8: Bok designmøte på huseby.no.
10: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
11: Og søvebønder.
12: Og kiropraktorer.
13: Og maskinutleiere.
14: Og advokater.
13: Og alarmselskaper.
15: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
16: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
13: Og selvfølgelig elektriker.
10: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
17: Altså, skjønner du egentlig hvor dyrt det er å bygge et nett som skal ha Norges beste 5G-dekning, uavhengig av hvor du bor, jobber eller farter rundt i det landet her, eller?
18: Nei.
17: Nei? Ikke heller?
19: Det er dyrt å bygge eget nett. Derfor låner vi bare Telia sitt. Så blir det billigere for deg. Spar penger med OneCall.
20: Når du soler deg, bør du smøre deg annenhver time. Derfor får du nå annenhver solkrem fra Nytti gratis hos Buds Apotek. To for en altså. Nytti er en lett solkrem som er både allergivennlig og svanemerket. Buds Apotek. Bedre hud hele livet.
21: Ettermiddagen på P5 Hits presenteres av eventyrserien Sandokan, sesong 1 på Viaplay.

og Camila Cabello, Senorita på P5. Nå skal du få fasiten I lytteprøven. Du har fått høre Bella K med I love it, I love it, I love it. Men har du klart å fullføre setningen You're a bad idea, but a real prikk, prikk, prikk, prikk? Hvis du svarte a real pain in the ass, feil, det feil. Svarte du a real man, så det også feil. Var du inne på tanken You're a bad idea, but a real freak in the sheets? Ja, da har du I hvert fall feil. Det riktige, det synger hun her. You're a bad idea, but a real good time. Yep, you're a bad idea, but a real good time. Gratulerer, og ny sjanse, det får du I morgen klokken halv.

0: musikal. Rebbe Grande, som er i studio om dagen og koker opp ny musikk og skal bli superstjerne på musikkscenen igjen. En som allerede er stor stjerne der og bare kommer til å bli større og større her i Norge, aller først i alle fall. Tobias Sten, han er på plass her på P5 om bare 3 minutter med hånd i hånd.
1: Gjorde levering i barnehagen at du ble forsinket til morgenmøtet igjen? Helt vanlige mødre er podcasten for deg med helt vanlige 24 timer, helt vanlig jobb og en helt vanlig hverdag.
2: Sammen skaper vi landsbyen som skal gjøre den vanlige hverdagen litt lettere og forhåpentligvis litt morsommere.
1: Jeg heter Jeanette.
2: Og jeg heter Monica. Du finner oss i Lyden av Norge og der du hører podcast.
3: Opplev friheten på 2 hjul. Våre elsykler er perfekte for både by og terreng. Og nå har kajak og fritid opp til 60% rabatt på elsykler, suppbrett og kajaker. Få maks ut av vårsesongen med kajak og fritid og den,
4: yeah. Du dro ikke hit for å se på Reels. Men du kan jo, det opp til deg. Og med ice-dekning det ingenting som stopper deg.
5: Steinsprut og ruteskift.
6: Klokken 4. I en kjellerstue på Sofiemyr sitter en gutt på 14 med beina på sofabordet og et headset på hodet. Slik har han sittet siden 2:30. Og det nå, i det han hører moren komme hjem fra jobb, at han kommer på det. Han hadde en oppgave i dag, sagt høyt før han gikk til skolen og repetert via melding 1:00.
7: Magnus? Du, hallo. Husket du å ta kyllingen ut av fryseren?
8: Nei, men...
6: Hva med Volt?
9: Nei, den var sånn der, er jo min.
8: Din? Nei. Pappa sa at jeg skulle få den.
9: Nei, pappa har ikke sagt det.
8: Jo, han sa det fordi at vi kjøpte den sammen.
9: Han snakket om alle!
10: Denne konflikten ble avbrutt av Help advokatforsikring. Få advokathjelp før det eskalerer. Help. Rett skal være rett for alle.
11: Volvo EX30. Storhet fra Volvo i liten innpakning. Med skandinavisk design, smart teknologi og toppmoderne sikkerhetssystemer. Nå får du Volvo EX30 Twin Performance Plus fra 399.900. En velutstyrt kompakt SUV med 4-hjulstrekk. Les mer på volvocars.no.
12: Vi ser jo ingenting. Jeg tror kanskje vi bør vente til tåka lettere med å gå videre.
13: Jeg tror vi bare skal føle oss frem i skogen her, ja. Og stole på kroppens indre kompass.
14: Nei, det holder ikke å stole på kroppens indre kompass. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
15: Det sies at Kristine ble født med keisersnitt og tømmerblyant bak øret. At hun satte sammen sin egen krybbe til monteringsanvisning, at hun kunne sperre tabeller før hun kunne gange tabellen, og at hun delte langpannekaka i 6-årsdagen sin med kapp og gjærsag. Siden har både plank, kvist og mislykka forlovelser havna inn under den saga. Ja, Kristine er ekte vare, og det finnes bare ett sted for sånne som henne. Excel Bygg.
16: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille i kveld?
17: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter? Krydra grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
18: Skinnyburger, beefyburger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter er bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra i sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
19: Med ladeappen Elton kan de ansatte i din bedrift lade elbilen hvor de vil, uten personlig utlegg eller kvittering. Bedriften får skreddersydd samlefaktura og egen portal for all administrering. Sjekk ut enkel bedriftslading på elton.app. Ladeappen Elton. Stressfri elbillading som bare funker.

won't do the same. Å Gud, så mange minner jeg har til denne låta her. Bruno Mars med Grenade. You wouldn't do the same. Første låta jeg la inn på grinelista mi. Jeg tror jeg er tilbake i 2010. Skikkelig kjærlighetssorg av en eller annen idiot som var kjip mot meg, rett og slett. Ikke vært i tårene, men vært å oppdage musikkkatalogen til Bruno Mars, for det var akkurat det som skjedde. Du, jeg heter Jasmin Mehmood. Jeg har ikke grinelåter.

0: Og vi skal til Johan, som har søkt staten om 20 000 kroner til støtte for en miljøvennlig gressklipper.
1: Ja, men ikke det bra da?
2: Fair enough, liksom.
0: Mitt eneste problem med det at Johan heter Andresen til etternavn og en av Norges absolutt rikeste mennesker.
2: Kjenner du han?
1: Tobaks Andresen.
0: Han god for flere milliarder kroner. Tok ut 650 millioner i lønn her om dagen.
2: Og nå skal han søke om støtte til en gressklipper.
0: 20 000 kroner.
3: Hør frokostshowet på P5 Hits. Hverdager fra 6 til 10.
4: På jakt etter kjærligheten. Prime Video tenner gnisten. Få med deg kysset som nesten skjedde i den herlig romantiske Love Me, Love Me.
5: What is it about you?
4: Og kjemien som skriver om reglene i den farlige oppslukende romansen Off-Campus. For mer brennende kjærlighet, du finner det her på Prime Video. Prime-abonnement kreves, unntatt for å leie eller kjøpe 79 kroner per måned.
6: Hvis blåkleder var en linjedommer, så hadde det ikke vært en sånn vanlig spjæling som likte best å stå på sidelinja. Nei, blåkleders linjedommer ville vært en syk jævel som hadde vært så rå på å se linjer at var ville spurt han. Han hadde ikke hatt dommertrøye, men rustning. For kampene han dømte ville vært ute på de mongolske stepper, der etterkommere av Genghis Khan spilte hodeskalleball fra hesteryggen. Blåkleder, det tøffeste arbeidstøyet på markedet.
7: Hei, hei.
8: Hei du, jeg kan ikke komme på jobb i dag. Jeg ligger rett ut med feber.
7: Feber?
8: Skjærgårdsfeber. Det er en ny serie på Viaplay om båtklan nordmenn. Erik og Snefrid, de fra Montebello Camping, de med i den. De har vært overalt. Hør da!
9: Kret har vi vært på. Vi har vært i Bode har vi vært. Vi har vært på Tenerife har vi vært på.
10: Ja. Hos Viaplay finner du dine favoritter. Få med deg den nye serien Skjærgårdsfeber. Premiere 5. mai på Viaplay. Mer av det du elsker.
11: Ja da! Medlemskupp hos Coop. Nå får du minus 40% på alle flerpakninger fra Diplomis. Medlemskupp gjelder i alle Coops dagligvarebutikker. Coop, litt ditt.
12: Svea. Betalingsløsninger som passer deg. På nett og i butikk. Du bestemmer selv hvordan du vil betale. Svea.
13: Vet du hvor dyrt det å bygge et mobilnett som skal tåle vær og vind, og som skal minimalt med nedetid, så folk kan stole på at de har 5G-dekning når det trengs som mest? Vet du det, eller?
14: Nei!
13: Nei! Ikke jeg, eller?
12: Det dyrt å bygge eget nett. Derfor låner vi bare Telia sitt. Så blir det billigere for deg. Spar penger med OneCall.
15: Halløy, du! Visste du at feriehuseksperten Sol og Strand har over 7000 feriehus å velge blant? Og du? I uke 25-28 er det opp til 60% billigere å leie et feriehus. Danmark er bare en fergetur unna i sommer. Visit Denmark. NO.
16: Husk at vi er her fra første potesteg. Meld deg inn i småpotene hos Musti og få 10% på valpe- og kattungefôr det første året. Musti, dyrenes beste venn.
17: Gjensidige presenterer en vannskade på 90-tallet.
18: Sprinkelanlegget gikk av. Altså, vi vassa rundt i regnskapspermer og årsrapporter. Altså.
17: Og en vannskade i dag.
18: Noen bomma med feinsagen, og så fløtte jo laptopper rundt i kontorlandskapet.
17: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige er bedriften din alltid i trygge hender. Ved små og store uvel. Tiden går, Gjensidige består.
19: Ettermiddagen på P5 Hits presenteres av eventyrserien Sandokan, sesong 1 på Viaplay.

0: og det er på tide med en nyhetsoppdatering.
1: Stein Erik Hagen død. Han døde av hjertestans I sitt eget hjem I dag. 69-åringen var en innflytelsesrik forretningsmann og var en av Norges rikeste menn. Han var mest kjent for å ha bygget opp dagligvarekjeden Rimi. Dødsfallet kommer brått og uventet, forteller Orklas konsernsjef I en børsmelding. En mann I 60-årene bekreftet omkommet etter en MC-ulykke I Sandnes tidligere I dag. Føreren ble erklært død på stedet ifølge politiet, og nå pårørende varslet. Det fremstår som at det ikke har vært andre kjøretøy involvert I ulykken. Det kan skade monarkiet at Marius Borg Høiby kan ende opp med å sone varetekt med fotlenke på kongelig eiendom, mener kongehusekspert I nettavisen Tove Tollesen. Forrige uke ble det kjent at kronprinsessens sønn har søkt om fotlenke, og forsvareren bekrefter at dette I så fall vil skje på Skaugum.
2: Det blir jo igjen kronprinsen som privatperson som setter flokken over institusjonen.
1: Og om Høiby får sone med fotlenke, det får vi vite etter et rettsmøte som starter klokken 10 nå på onsdag. Høiby møter også selv fysisk I retten. Det var nyhetene, du fikk dem av Anne Siri Nørstebø.

I dag kom nyheten om at Pia Tjelta skal spille mot datteren sin i en ny serie. Datteren Sofie Tjelta, som jeg forresten elsker i NRK-serien Liss. Altså, hun har ikke en stor rolle der, men hun kler den, og hun er helt rå. Og nå skal hun spille datteren til karakteren Carla, som spilles av den ekte moren hennes, Pia Tjelta. Dette her synes jeg er utrolig spennende. Det er den nye NRK-serien som heter Grønne fingre. Der møter vi moren Carla, som tvinges til å hjelpe et kriminelt nettverk for å redde datteren, og som havner i store problemer og blir trua på livet. Dette her er en seriebeskrivelse som jeg forresten leser inne på vg.no, og det gir meg litt som Insta-vibes. Altså en mor som prøver å gjøre alt i sin makt for å redde barnet sitt før hun innser at hun må ringe barnevernet eller politiet. Det er i hvert fall den umiddelbare følelsen jeg får av denne serien her. Ikke sikkert at den er sånn, men jeg er veldig, veldig, veldig spent. Og så må jeg altså bare si at jeg synes NRK lager ganske gode dramaserier om dagen. Så jeg gleder meg til å både se og etter hvert høre hvordan det har vært og er både for Pia og Sofie Tjelta å spille mor og datter mot hverandre.

0: Gjorde levering i barnehagen at du ble forsinket til morgenmøtet igjen? Helt vanlige mødre er podcasten for deg med helt vanlige 24 timer, helt vanlig jobb og en helt vanlig hverdag.
1: Sammen skaper vi landsbyen som skal gjøre den vanlige hverdagen litt lettere, og forhåpentligvis litt morsommere.
0: Jeg heter Jeanette.
1: Og jeg heter Monica. Du finner oss i Lyden av Norge og der du hører podcast. Du skal få bank!
2: Aprila Bank! Aprila Bank har spesialisert seg på lån til små og mellomstore bedrifter. Få bedriftslån på ett minutt på aprila.no.
3: Pappa, hvorfor synger du i dusjen?
4: Nei, alle synger vel i dusjen?
3: Nei.
4: Jo, til og med bilen synger i dusjen.
3: Biler dusjer ikke.
4: Jo da, kanskje jeg vise deg. Og så synger de biltema.
5: Høytrykksspyler, bilsjampo, flyverustfjerner, wipes og alt du trenger til å holde bilen ren finner du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
6: Finnes det noe bedre enn å sitte ute sånn i solveggen her?
7: Deilig, deilig, men farlig, farlig. Hæ? Ja, å sitte ute i sola nå på våren, når huden er ekstra sårbar og ikke vant til sol, kan gjøre deg ekstremt solbrent. Ja, selv med lav UV.
6: Har du blitt sånn meteorolog med fordypning i hud også, eller?
7: Nei, jeg sjekker Dagblad, vet du.
6: Okay.
7: Der lærer man sånne ting, og du kan sjekke været også.
6: Ja, ja, men ja, send meg den solkremen da.
8: Sjekk Dagbladet i dag, du også. Dagbladet, først med siste nytt.
9: Din? Nei. Pappa sa at jeg skulle få den.
10: Nei, pappa har ikke sagt det.
9: Jo, han sa det fordi at vi kjøpte den sammen.
10: Han snakket om han!
11: Denne konflikten ble avbrutt av Help advokatforsikring. Få advokathjelp før det eskalerer. Help. Rett skal være rett for alle.
12: Spiser du reker? Er ikke du allergisk mot skalldyra?
13: Ja, det er derfor jeg ikke spiser skalla. Tenker du det går greit, da?
8: Ja, det holder ikke alltid å tenke at det går greit. Akkurat som på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
14: Fix and drive. Hos oss tar reparasjon eller bytte av eksosanlegg ofte ikke mer enn 30 minutter. Bare fix and drive. Og du? Hos oss er det helt gratis å ta en sjekk av eksosanlegget. Finn ditt nærmeste verksted på fixanddrive.no. Fix and
15: drive. Det sies at en yttervegg skal være både som en allværsjakke og en sommerkjole. Robust nok til å tåle det som måtte komme av striregn, hagel, vær og vind. Men også pusten og fin å legge øya på. Sånn kledning er laget av kjerneved fra gran. Gjerne endepløyd, skråkjært og skikkelig grunnet.

Eleven Fall fra den tiden det var kult å shuffle. Ja, det en egen dansestil som man gjorde til denne låta her. Party Rock Anthem. Jeg heter Jasmin Mehmood. Hver eneste dag, når som helst i løpet av døgnet egentlig, så har du muligheten til

skal innom en av syndene om bare et kvarter, så bli værende. Først til ny musikk på kanalen fra Sabrina Carpenter, When Did You Get So Hot?

0: gjorde levering i barnehagen at du ble forsinket til morgenmøtet igjen. Helt vanlige mødre er podcasten for deg med helt vanlige 24 timer, helt vanlig jobb og en helt vanlig hverdag.
1: Sammen skaper vi landsbyen som skal gjøre den vanlige hverdagen litt lettere, og forhåpentligvis litt morsommere.
0: Jeg heter Jeanette.
1: Og jeg heter Monica. Du finner oss i Lyden av Norge, og der du hører podcast.
2: Ja da, medlemskupp hos Coop. Nå får du minus 40% på alle flerpakninger fra Diplomis. Medlemskupp gjelder i alle Coops dagligvarebutikker. Coop, litt ditt.
3: Gjensidige presenterer en vannlekkasje på 90-tallet.
4: Dere, vannsenga revna! Det vann overalt!
3: Og en vannlekkasje i dag.
5: Oi. Jeg varsler om vann på kjøkkengulvet. Ja, ja, vi drar med og sjekker da.
3: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med vannalarm, som oppdager små lekkasjer før det blir store skader. Tiden går. Gjensidige består.
6: Handelens Miljøfond her. Husk handlenett da.
7: Altså, skjønner du egentlig hvor dyrt det er å bygge et nett som skal ha Norges beste 5G-dekning, uavhengig av hvor du bor, jobber eller farter rundt i det landet her, eller?
8: Nei.
7: Nei? Ikke heller?
9: Det er dyrt å bygge eget nett. Derfor låner vi bare Telia sitt. Så blir det billigere for deg. Spar penger med OneCall.
10: Hos Fortum er det enkelt å være kunde. I Fortum-appen får du full kontroll på hvor mye strøm du bruker. Og husk, du har også 100% fornøyd garanti. Bytt i Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
11: It's easy to remember, remember. It's a credit card. Effektiv rente 29,89%. 15 000 kroner nedbetalt over 12 måneder gir en kostnad på 1695 kroner. Totalt 16 695 kroner is way harder to remember. But it's easy to remember, remember. It's a credit card.
12: Nå skal jeg fortelle dere noe. Nå har byggmaker prismatch på all maling og 30% på cellomaling. Så da er det bare å sette i gang. Eller sett ut til en av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. På bump i bump, byggmakker.
13: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning i verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift i dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
14: Talkmore. Skal vi se. Jeg har tatt bilder av alle ladekvitteringene her. Her og... Her? Nei, vent da, det siste der var ikke en kvittering. Eller, altså, ikke se på det bildet. Det bildet, det...
15: Null utlegg, null kvittering, en faktura og alle dine ladeoperatører. Elton. Elbillading som bare funker.
16: Ja, nå skal det grilles. Og i Kiwi har vi grillribbe, spare rib, sommerkoteletter, svin ytrefilet og mye, mye mer. Hva med svin grillskiver av kam fra Folkets? Til 139 per kilo. Bøkerøkte sommerkoteletter fra Gilde til 129 per kilo. Og bakepotet til 39,90 per kilo. Og du? Vi har lave grillpriser i hele sommer. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
17: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å levere skattemeldingen til bedriften din.
18: Det var enkelt.
17: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.

0: Heng på videre for super nostalgi. Jeg skal spille en låt fra Nelly ganske snart. Først Olivia Dean om 3 minutter.
1: Hvis blåkleder var en linjedommer, så hadde det ikke vært en sånn vanlig spjæling som likte best å stå på sidelinja. Nei, blåkleders linjedommer ville vært en syk jævel som hadde vært så rå på å se linjer at VAR ville spurt han. Han hadde ikke hatt dommertrøye, men rustning. For kampene han dømte ville vært ute på de mongolske stepper, der etterkommere av Genghis Khan spilte hodeskalleball fra hesteryggen. Blåkleder, det tøffeste arbeidstøyet på markedet.
2: Gjensidige presenterer en vannskade på 90-tallet.
3: Sprinkelanlegget gikk av. Altså, vi vasset rundt i regnskapspermer og årsrapporter. Altså.
2: Og en vannskade i dag.
3: Noen bomma med feinsagen, og så flytter jo laptop rundt i kontorlandskapet.
2: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige er bedriften din alltid i trygge hender. Ved små og store uheld. Tiden går, Gjensidige består.
4: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille i kveld?
5: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkotelett da? Krydra grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
6: Skimmyburger, beefyburger, laksefilet, maiskolber, korean barbecue dressing og skampi med hvitløk og urter er bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra i sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
7: Steinsprut og ruteskift.
8: Du dro ikke hit for å se på Reels. Men du kan jo. Det opp til deg. Og med ice-dekning det ingenting som stopper deg.
9: Det bare å rive den boden.
10: Hæ? Vi var jo enige om hvor den skulle stå.
9: Den tar hele utsikten.
10: Nei, nei, nå må du gi deg.
9: Må jeg gi meg?
10: Ja, du må gi deg.
9: Nei, du, enten så flytter nei. Du den nei. Boden, eller nei, nei, nei, så sånn.
11: Denne konflikten ble avbrutt av Help advokatforsikring. Få advokathjelp før det eskalerer. Help. Rett skal være rett for alle.
12: Skal du kjøpe kontorekvisita i Europa? Da har vi språkkurset for deg. På tysk heter Binders.
13: Byråklammer.
12: Plastmappe heter
13: Kunststofftasje.
12: Og kontorgiganten heter Ondio. Nå bytter kontorgiganten navn til Ondio. Et navn alle i Europa kan uttale. Og billig heter
13: Preisverd.
14: Spiser du reker? Er ikke du allergisk mot skalldyra?
15: Ja, det er derfor jeg ikke spiser skalle. Tenker det går greit,
16: ja. Ja, det holder ikke alltid å tenke at det går greit. Akkurat som på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
17: Det sies at Kristine ble født med keisersnitt og tømmerblyant bak øret. At hun satte sammen sin egen krybbe etter monteringsanvisning, at hun kunne sperre tabeller før hun kunne gange tabellen, og at hun delte langpannekaka i 6-årsdagen sin med kapp og gjærsag. Siden har både plank, kvist og mislykka forlovelser havnet inn under den saga. Ja, Kristine er ekte vare, og det finnes bare ett sted for sånne som henne. Excel Bygg.
18: Svea. Betalingsløsninger som passer deg. På nett og i butikk. Du bestemmer selv hvordan du vil betale. Svea.
19: Ettermiddagen på P5 Hits presenteres av eventyrserien Sandokan, sesong 1 på Viaplay.

en god banger ut fra meg I dag. Olivia Dien med So Easy. Det ikke vits å gå noe sted. Ole Morten Førland, han på plass her ganske snart for å fortsette og henge videre med deg denne mandagsettermiddagen. Jeg Jasmin Bemod, du og jeg høres igjen I morgen.

Rosé. Og Bruno Mars, Apathy, etter klokka seks. Velkommen til P5-kvelden. Takk til Jasmin, Ole Borten her med masse bra musikk til det du tenker å gjøre utover kvelden, om det er å slappe av, eller kanskje har litt jobbing på gang, eller kjøretur. Med Olivia Rodrigo straks her, etter nyere. Her er Summer Home Record.

0: for you, I guess you moved on really easily.
1: Good for you, og ja, good for Cameron Diaz, som i dag kan avsløre at hun har blitt trebarnsmor. Mamma for tredje gang i en alder av 53 år, ja. Altså, jeg har jo ikke barn selv, men jeg kan jo bare tenke meg at det kanskje blir vanskeligere å være småbarnsmor etter hvert som man blir eldre. Eller ikke, jeg har jo ingen peiling på det. Men Cameron og jeg er glade, spente og føler oss velsignet. Og barna våre er sunne og lykkelige, som Benji Madden, mannen, skriver på Instagram. Så gratulerer til begge to, da. Dette er P5 med Alex Warren og Jelly Roll sammen i kveld. Her er Bloodline.

0: av PFM-musikken straks i kveld. Pink Panthers og Sara Larsson med remixen av Stateside. Om 10 minutter fortsetter aller først med Benson Boone. Hvert øyeblikk.
1: Gjorde levering i barnehagen at du ble forsinket til morgenmøte igjen? Helt vanlige mødre er podcasten for deg med helt vanlige 24 timer, helt vanlig jobb og en helt vanlig hverdag.
2: Sammen skaper vi landsbyen som skal gjøre den vanlige hverdagen litt lettere, og forhåpentligvis litt morsommere.
1: Jeg heter Jeanette.
2: Og jeg heter Monica. Du finner oss i Lyden av Norge, og der du hører podcast.
3: Nå skal jeg fortelle dere noe. Nå har byggmaker prismatch på all maling, og 30% på cellomaling. Så da er det bare å sette i gang. Eller sette ut til en av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. På Bumpy Boom byggmaker.
4: Klokken er 4. I en kjellerstue på Sofiemyr sitter en gutt på 14 med beina på sofabordet og et headset på hodet. Slik har han sittet siden 1:30. Og det er nå, i det han hører moren komme hjem fra jobb, at han kommer på det. Han hadde en oppgave i dag. Sagt høyt før han gikk til skolen og repetert via melding klokken 1.
5: Magnus? Du, hallo. Husket du å ta kyllingen ut av fryseren?
6: Nei, men...
4: Hva med Volt?
7: Uheldig bilvirkning.
8: Se, pappa, vi har fått et gult brev på bilen. Så gøy! Hva står det?
7: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.
9: Ja da, medlemskupp hos Coop. Nå får du minus 40% på alle flerpakninger fra Diplomis. Medlemskupp gjelder i alle Coops dagligvarebutikker. Coop, litt ditt.
10: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen.
11: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
10: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
11: Nei, ring Andreas.
10: Nei, det er jo bare... Daniel, hva i helst?
11: Huff da, nå må du ringe Andreas.
12: Elkjøpbedrift gir deg ikke bare hjelpen du vil ha, men hjelpen du trenger.
13: Volvo EX30. Storhet fra Volvo i liten innpakning. Med skandinavisk design, smart teknologi og toppmoderne sikkerhetssystemer. Nå får du Volvo EX30 Twin Performance Plus fra 399.900. En velutstyrt kompakt SUV med firehjulstrekk. Les mer på volvocars.no.
14: Kom mai, du skjønne Gilde, hos Bunnpris. Denne uka får du nemlig 1 kilo Gilde sommerkoteletter til 79 kroner per pakke, og 40% på all spekemat fra Stranda. Inn i miksen rører vi også 40% på bakemiksa fra Toro. Tusen takk for mai, det er meg. Hilsen Bunnpris.
15: Jeg er Triana Iglesias.
16: Og jeg er Janne Formo. Sammen legger vi ut på en fordomsfri reise i nytelsens univers.
15: Vi tester egne grenser og møter herlige og kunnskapsrike folk. Bedre sex på Viaplay og TV3.
17: Vet du hva? Jeg orker ikke mer oppussing.
18: Åh?
17: Ja, men det går jo gærent hver gang.
18: Nei, det gjør jo ikke det. Vi har bare hatt litt uflaks med hans snekkeren, Freddy.
17: Ja, Freddy. Han er jo helt kaos, da. Og så blir han ikke ferdig til avtalt tid heller.
18: Nei, det er jo dumt.
19: Ikke bruk Freddy. Velg Steady. Steady samler de dyktigste håndverkerne for deg, og sørger for at opppussing og påbygg gjøres trygt og enkelt. Steady.no. Bare dyktige håndverkere.

Jeg bor du på Sørlandet eller Østlandet, så har du sikkert fått kost deg med en deilig forsmak på sommer med over 20 grader flere steder de siste dagene, spesielt før helga. Men da blir det en litt annen start, værskifte og lavere temperaturer de neste dagene i sør og øst. Og for deler av landet så er det jo til og med sendt ut varsel om mye snø. I Møre og Romsdal, Trøndelag og Nordland så er det sendt ut farevarsel for mye snø faktisk. Litt opp i høyden da, skal sies. Så kom mai, du skjønner, minusgrader.

0: jo garantert hørt den i løpet av de siste månedene. En av de aller fineste norske låtene som har kommet i år, Delara og Sjelen. Hvis ikke, så ja, har du en god låt i vente om cirka 10 minutter. Og så kommer Just, Jack Style og Jon, Turn the Lights Off, nå hvert øyeblikk.
1: Gjorde levering i barnehagen at du ble forsinket til morgenmøte igjen? Helt vanlige mødre er podcasten for deg med helt vanlige 24 timer, helt vanlig jobb og en helt vanlig hverdag.
2: Sammen skaper vi landsbyen som skal gjøre den vanlige hverdagen litt lettere, og forhåpentligvis litt morsommere.
1: Jeg heter Jeanette.
2: Og jeg heter Monica. Du finner oss i Lyden av Norge, og der du hører podcast.
3: Ser du etter action? Prime Video skruer opp temperaturen. Vi har skurker som snakker i stedet for å slåss. I sesongfinalen av The Boys.
4: You know, I can just pull you apart, limb by limb.
3: Og skytekamper som aldri går tom for kuler i den hysteriske action-thrilleren The Wrecking Crew.
4: Damn pumped.
3: For mer episk action, du finner det her på Prime Video. Prime-abonnement kreves, unntatt for leie eller kjøp. 79 kroner per måned.
5: Produkter lagret.
6: AJ-produkter Norge her.
5: Hei, hei.
6: Hei, hei.
5: Hallo.
6: Ja, da en ny bestilling.
5: Ja, det kan jeg tenke meg.
6: De har bestilt pappesker, avlastningsmatter, teipholder med håndtak og kargo arbeidsbenk med kuleruller.
5: Ja, men det kan jo være et lager eller, eller nettbutikk. Eller...
6: Ja, det en nyoppstartet nettbutikk.
5: Ja, just det.
7: Nyoppstartet nettbutikk? Sjekk AJ-produkter.no.
8: Altså, skjønner du egentlig hvor dyrt det å bygge et nett som skal ha Norges beste 5G-dekning, uavhengig av hvor du bor, jobber eller farter rundt i det landet her, eller?
9: Nei.
8: Nei? Ikke heller?
10: Det dyrt å bygge eget nett. Derfor låner vi bare Telia sitt. Så blir det billigere for deg. Spar penger med OneCall.
11: Opplev friheten på to hjul. Våre elsykler perfekte for både by og terreng. Og nå har kajak og fritid opp til 60% rabatt. På elsykler, supprett og kajaker. Få maks ut av vårsesongen med...
12: Når du soler deg, bør du smøre deg annen hver time. Derfor får du nå annen hver solkrem fra Nytti gratis hos Buds Apotek. To for en altså. Nytti en lett solkrem som både allergivennlig og svanemerket. Buds Apotek. Bedre hud hele livet.
13: Når

0: har samlet over 2000 forhandlere som klare for å by på bilen på nettbil.no.
1: Denne kaffepausen til alle dere som borrer og kapper dagen lang, og som lei av utstyr som gir opp før dere gjør det. Hos Ahlsell vet vi hva som skal til. Med Bosch Expert velger du verktøy og tilbehør med ekstrem slitestyrke, mer kraft og bedre brukerbeskyttelse. Expert laget for å vare selv når du presser det som hardest. Og du, husk at vi har verneutstyr også da. Ahlsell gjør det enklere å være proff.
2: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille i kveld?
3: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter?
2: Mm.
3: Krydra grillribbe, kyllingsbyd med smak av koriander og limeblad.
4: Skinny burger, beefy burger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og skamper med hvitløk og urter er bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra i sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
5: Endelig det hagetid. Hos Plantasjen har de alle hagemøblene du trenger, slik at du kan invitere svigermor og bikkja hennes.
6: Nei, Berossi! Hør!
5: Og bestevenninnen din.
2: Elsker hva du har gjort her.
5: Og han kompisen fra barneskolen som ler akkurat som brødrene til Askeladden. Ja, så hun du glemte å invitere i fjor.
2: Ja, så det var plass i år, ja.
5: Og til og med han Gunnar, som aldri går hjem.
7: Det jo ikke noen skal legge seg ennå, det?
5: Plantasjen, sammen får vi det til å vokse.

fin start på uka, og ja, hvis ikke, hvis det har vært en tøff start på uka, så ja, anbefaler jeg å skru opp til den her de neste minuttene her da. Dette er rett og slett en musikkmedisin fra Delara, rett og slett en nylig låt om at ting ordner seg. De gjør det som stort sett alltid til slutt. Noen ting tar litt lengre tid, men det ordner seg alltid til slutt. Her er Sjelen på P5.

0: Nå lanseres nye Isuzu D-Max. Ny 2,2 liters motor, ny 8-trins girkasse, høyere dreiemoment, mer utstyr, og det til en suveren pris. Nye Isuzu D-Max setter en ny standard I pick-up-segmentet, og nå klar for levering. Nye Isuzu D-Max leveres også I helelektrisk utgave. Isuzu, kongen av pick-up og tøffest I klassen.
1: Ja, vi elsker dette landet.
2: Ja, vi elsker et verdensmesterskap I fotball. Det nesten for godt til å være sant. Tidlige sommerkvelder, fylt med forventninger, jubel og de store følelsene. Og det beste av alt, vi med, ledet av en helt ny generasjon helter. Det de vi skal samles om, sammen om drømmen. Fotball-VM kommer snart på TV2.
3: Hos Kleskjeden Match feirer vi både fest og hverdager med hele 40% på kjoler og dresser for medlemmer av kundeklubben. Perfekt til festdagen I mai og til mange andre anledninger. Besøk en av våre butikker eller matchfashion.no.
4: Sommer betyr grilling, og det ikke så mye som slår gode pølser over flammene. Og når du handler hos Ekstra, blir det enda bedre, med 20% medlemsrabatt på alle spesialpølser I hele sommer. Så gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
5: Vi vet hva du lengter etter. Med Yamaha reiser du fritt, på land og til havs. 70 år med innovasjon og ytelse til motorsykler, båtmotorer og mye mer. Velkommen til din nærmeste Yamaha-forhandler. Yamaha. Revs your heart.
6: Nå skal jeg fortelle dere noe. Nå har byggmaker prismatch på all maling og 30% på cellomaling. Så da det bare å sette I gang. Eller sette ut til en av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. Og bom pi bom, byggmaker.
7: Jeg Triana Iglesias.
8: Og jeg Janne Formo. Sammen legger vi ut på en fordomsfri reise I nytelsens univers.
7: Vi tester egne grenser og møter herlige og kunnskapsrike folk. Bedre sex på Viaplay og TV3.
9: Kom mai, du skjønne gilde, hos Bunnpris. Denne uka får du nemlig 1 kilo gilde sommerkoteletter til 79 kroner per pakke, og 40% på all spekemat fra stranda. Inn I miksen rører vi også 40% på bakemiksa fra Toro. Tusen takk for mai, meg. Hilsen Bunnpris.
10: Volvo EX30. Storhet fra Volvo I liten innpakning. Med skandinavisk design, smart teknologi og toppmoderne sikkerhetssystemer. Nå får du Volvo EX30 Twin Performance Plus fra 399.900. En velutstyrt kompakt SUV med firehjulstrekk. Les mer på volvocars.no.
11: Vet du hva? Jeg orker ikke mer opppussing, jeg.
12: Åh?
11: Jo, men det går jo gærent hver gang.
12: Nei, det gjør ikke det. Vi har bare hatt litt uflaks med han snekkeren, han Freddy.
11: Ja, Freddy. Han jo helt kaos, da. Og så blir han ikke ferdig til avtalt tid heller.
12: Nei, nei, nei, det jo dumt.
13: Ikke bruk Freddy. Velg Steady. Steady samler de dyktigste håndverkerne for deg, og sørger for at opppussing og påbygg gjøres trygt og enkelt. Steady.no. Bare dyktige håndverkere. Steady.no.
14: Kvelden på P5 Hits presenteres av Helvetesuka, sesong 1 på Viaplay.

Fire dager inn I mai, og ja, det jo måneden for verdens største musikkonkurranse, Eurovision Song Contest, som arrangeres om ja, bare noen dager. Her vinneren fra 2015, det var Jogu Sverige, gitt, og ja, Måns Zelmerlöw.

en hyggelig TV-serienyhet i dag om ja, TV-serien Nepo Baby på TV2. Hvis du også likte den, som jeg virkelig gjorde, så ja, skal du få noen hyggelige nyheter om noen minutter. Sabrina Carpenter venter også i kveld på P5. Her først Matoma og Becky Hill.

Tears og Sabrina Carpenter, Ed Sheeran og Sapphire også hvert øyeblikk. Når det er så mange tv-serier tilgjengelig overalt nå, så er det jo sjeldent at du får altså de der perlene som treffer brett, som blir en snakkis og som er sett av over 1 million nordmenn. Nepo Baby på TV2 for eksempel, med Henriette Stenstrup, det er jo en sånn en helt fantastisk tv-serie, og nå er det bekreftet at det allerede til høsten kommer en sesong 2. Hvor vi fortsatt følger Emma, som plutselig har blitt arving til en av Norges rikeste familier, som hun aldri har møtt. Så hvordan hun fortsetter å få livet snudd opp ned med en ny bonusfamilie hun skal bli kjent med, det får vi vite mer av da i sesong 2 av Nepo Baby, som kommer 28. august. Og har du ikke sett første sesong, altså, så misunner jeg deg. Det er absolutt en anbefaling. En herlig god drama-komedie på TV2 Play

0: har en fin mandag kveld og hyggelig at du hører på P5 med mer om musikken nå hvert øyeblikk, blant annet en av de nyere til Harry Styles. Og Tobias Sten er klar nå nærmest da. Han i han om drøye 3 minutter.
1: Gjorde levering i barnehagen at du ble forsinket til morgenmøtet igjen? Helt vanlige mødre podcasten for deg med helt vanlige 24 timer, helt vanlig jobb og en helt vanlig hverdag.
2: Sammen skaper vi landsbyen som skal gjøre den vanlige hverdagen litt lettere, og forhåpentligvis litt morsommere.
1: Jeg heter Jeanette.
2: Og jeg heter Monica. Du finner oss i Lyden av Norge, og der du hører podcast.
3: Tusenfryd presenterer dagens superhelt. Det var Petter på 6 år, det, som tok tømmerstupet for første gang. Vi har åpnet! Få dagsbillett nummer 2 til halv pris på tusenfryd.no.
4: Kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
5: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
4: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
5: Nei, ring Andreas.
4: Nei, det jo bare... Daniel, hva i helvete?
5: Uff da, nå må du ringe Andreas.
6: Elkjøpedrift gir deg ikke bare hjelpen du vil ha, men hjelpen du trenger.
7: Noen navn veldig beskrivende. Spikerpistol, gravemaskin, skyggelue. Men så har du e-sprinter med rekkevidde på 44 mil. Det jo ikke en sprinter, det en maratonløper det. Mercedes-Benz e-sprinter. Kvalitet i arbeid.
8: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille i kveld?
9: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter?
8: Mm.
9: Krydra grillribbe, kyllingsbyd med smak av koriander og limeblad.
10: Skinnyburger, beefyburger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og skampi med hvitløk og urter bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra i sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
11: Gjensidige presenterer et innbrudd på 70-tallet.
12: Vi har tatt skrivemaskinen, fjernsynet.
13: Nei! Vinylsamlinga!
11: Og et innbrudd i dag.
12: Innbruddsalarmen gått. Å ja, ok, vekter på vei. Ja, men det bra.
11: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med alarm, som varsler ved brann, vannlekkasje og innbrudd. Tiden går, Gjensidige består.
14: Med ladeappen Elton kan de ansatte i din bedrift lade elbilen hvor de vil, uten personlig utlegg eller kvittering. Bedriften får skreddersydd samlefaktura og egen portal for all administrering. Sjekk ut enkel bedriftslading på elton.app. Ladeappen Elton. Stressfri elbillading som bare funker.
15: Altså, du sikker på at du bør spise den soppen der?
16: Å, herregud. Skal alltid overtenke. Nei. Sopp sopp.
15: Rød.
16: Tenker at det går bra, ja.
17: Ja, det nok ikke alltid det går bra. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre. En helt ny standard for digital trygghet som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
18: Denne kaffepausen til alle dere som borrer og kapper dagen lang, og som lei av utstyr som gir opp før dere gjør det. Hos oss selv vet vi hva som skal til. Med Bosch Expert velger du verktøy og tilbehør med ekstrem slitestyrke, mer kraft og bedre brukerbeskyttelse. Expert laget for å vare, selv når du presser det som hardest. Og du, husk at vi har verneutstyr også da. Alcell gjør det enklere å være proff.
19: Søker du fare?

Også nyere fra Harry Styles på P5. Hvert øyeblikk i kveld, nyforlovet Harry Styles. Og ja, det skjer jo nesten, jeg vil veldig ofte med kjendispar i hvert fall, at de ikke slipper nyheten selv. Som vi kunne lese forrige uke, nyheten om forlovelsen har paret foreløpig bare delt med en liten krets. Ja, og så er det en i den kretsen som har sladret da, og plutselig så fikk hele verden vite det. American Girls på P5.

0: mandag kveld på P5 med mer av musikken hvert øyeblikk. Nyere også med et stjerneskudd fra England, Sienna Spiro med Die on this Hill. Den kommer, og ikke minst Taylor Swift, The Fate of Ophelia.
1: Gjorde levering i barnehagen at du ble forsinket til morgenmøte igjen? Helt vanlige mødre podcasten for deg med helt vanlige 24 timer, helt vanlig jobb og en helt vanlig hverdag.
2: Sammen skaper vi landsbyen som skal gjøre den vanlige hverdagen litt lettere, og forhåpentligvis litt morsommere.
1: Jeg heter Jeanette.
2: Og jeg heter Monica. Du finner oss i Lyden av Norge og der du hører podcast.
3: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning i verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift i dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
4: Ja, nå skal det grilles. Og i Kiwi har vi grillribbe, spare rib, sommerkoteletter, svin, ytrefilet og mye, mye mer. Hva med hvitløksmarinert grillfilet av svin fra Finnsbråten til 199 per kilo? Nyheten 450 gram lerøy laksefilet med skinn av midtstykke for jevnt og fint grillresultat til 129. Og server med frisk og god broccolini til 1990 per pakke. Og du, vi har lave grillpriser i hele sommer. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
5: Nå lanseres nye Isuzu D-Max. Ny 2,2 liters motor, ny 8-trins girkasse, høyere dreiemoment, mer utstyr, og det til en suveren pris. Nye Isuzu D-Max setter en ny standard i pick-up-segmentet, og nå klar for levering. Nye Isuzu D-Max leveres også i helelektrisk utgave. Isuzu, kongen av pick-up og tøffest i klassen.
6: Skal du kjøpe kontorekvisita i Europa? Da har vi språkkurset for deg. På tysk heter binders
7: byråklammer.
6: Plastmappe heter
7: kunststofftasje.
6: Og kontorgiganten heter Ondio. Nå bytter kontorgiganten navn til Ondio. Et navn alle i Europa kan uttale. Og billig heter
7: prisvärd.
8: Ja da, medlemskupp hos Coop. Nå får du minus 40% på alle flerpakninger fra Diplomis. Medlemskupp gjelder i alle Coops dagligvarebutikker. Coop, litt ditt.
9: Jeg Triana Iglesias.
10: Og jeg Janne Formo. Sammen legger vi ut på en fordomsfri reise i nytelsens univers.
9: Vi tester egne grenser og møter herlige og kunnskapsrike folk. Bedre sex på Viaplay og TV3.
11: Volvo EX30. Storhet fra Volvo i liten innpakning. Med skandinavisk design, smart teknologi og toppmoderne sikkerhetssystemer. Nå får du Volvo EX30 Twin Performance Plus fra 399.900. En velutstyrt kompakt SUV med firehjulstrekk. Les mer på volvocars.no.
12: Thomas, hva blir det til middag?
13: Big Mac.
12: Hva sa du nå?
13: Big Mac.
12: Du må snakke litt høyere.
13: Big Mac.
12: Big Mac?
13: Ja, Big Mac.
12: Big Mac?
13: Ja, Big Mac.
12: Big Mac?
13: Big Mac. Litt meny fra kun 99 kroner på McDonalds. Jep.
14: Du, hagefesten.
13: Ja.
14: Alt klart, eller?
13: Ja, må bare en liten tur på biltema.
15: Hagemøbler, partytelt, klappstoler, papirduker og alt du trenger til hagefesten finner du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
16: Ja, vi elsker dette landet.
17: Ja, vi elsker et verdensmesterskap i fotball. Det er nesten for godt til å være sant. Tidlige sommerkvelder, fylt med forventninger, jubel og de store følelsene. Og det beste av alt, vi er med, ledet av en helt ny generasjon helter. Det er de vi skal samles om, sammen om drømmen. Fotball-VM kommer snart på TV 2.

keep on surviving. Så til nyere musikk på PFM i kveld, og en nydelig ballade fra Sienna Spyro, som for så vidt jo en nykommer, men hun har jo lagt ut sakte men sikkert låter på TikTok i 5 år nå, men så er det dette som har blitt det store gjennombruddet for henne da. Som en nydelig ballade, og som hun også kommer til å spille, vil jeg jo tro da, når hun kommer til Norge om en drøy måned, Bergenfest i juni.

0: Altså, skjønner du egentlig hvor dyrt det å bygge et nett som skal ha Norges beste 5G-dekning, uavhengig av hvor du bor, jobber eller farter rundt i det landet her, eller?
1: Nei.
0: Nei? Ikke heller?
2: Det dyrt å bygge eget nett. Derfor låner vi bare Telia sitt. Så blir det billigere for deg. Spar penger med OneCall.
3: Gjensidige presenterer en vannskade på 90-tallet.
4: Sprinkelanlegget gikk av. Altså, vi vasset rundt i regnskapspermer og årsrapporter. Altså.
3: Og en vannskade i dag.
4: Noen bomma med feinsagen, og så flytte jo laptopper rundt i kontorlandskapet.
3: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige er bedriften din alltid i trygge hender. Ved små og store uvel. Tiden går, Gjensidige består.
5: Denne kaffepausen til alle dere som borrer og kapper dagen lang, og som lei av utstyr som gir opp før dere gjør det. Hos alt selv vet vi hva som skal til. Med Bosch Expert velger du verktøy og tilbehør med ekstrem slitestyrke, mer kraft og bedre brukerbeskyttelse. Expert laget for å vare selv når du presser det som hardest. Og du, husk at vi har verneutstyr også da. Alt selv gjør det enklere å være proff.
6: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille i kveld?
7: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkotelett da?
6: Mm.
7: Krydder og grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
8: Skimmyburger, beefyburger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og skampi med hvitløk og urter er bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra i sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
9: Endelig det hagetid. Hos Plantasjen har de alle hagemøblene du trenger, slik at du kan invitere svigermor og bikkja hennes.
10: Nei, bare sitt!
9: Og bestevenninnen din
11: elsker hva du har gjort her.
9: Og han kompisen fra barneskolen som ler akkurat som brødrene til Askeladden. Ja, og så hun du glemte å invitere i fjor.
11: Ja, så det var plass i år, ja.
9: Og til og med han Gunnar, som aldri går hjem.
12: Det jo ikke noen skal legge seg ennå, er det?
9: Plantasjen, sammen får vi det til å vokse.
13: Med ladeappen Elton kan de ansatte i din bedrift lade elbilen hvor de vil, uten personlig utlegg eller kvittering. Bedriften får skreddersydd samlefaktura og egen portal for all administrering. Sjekk ut enkel bedriftslading på elton.app. Ladeappen Elton. Stressfri elbillading som bare funker.
14: Hitserien Doc tilbake på Viaplay.
15: I was in a car accident 4 months ago, lost a lot of my memory.
14: Med en ny sesong.
15: She creates chaos. Memory recovery is a pipe dream. I need all of it back.
14: Doc sesong 2. Strøm nå på Viaplay.
16: Hvis blåkleder ble bitt av en kongekobra, så ville det ikke funka med noe motgift. Nei. Etter 3 dager med uutholdelige smerter ville kobran deva uansett. Blåkleder, det tøffeste arbeidstøyet på markedet.
17: Det bare å rive den boden.
18: Hæ? Vi var jo enige om hvor den skulle stå.
17: Den tar hele utsikten.
18: Nei, nei, nå må du gi deg.
17: Må jeg gi meg?
18: Ja, du må gi deg.
17: Nei, du, enten så flytter nei. Du den boden, nei. Eller nei, så sånn.
19: Denne konflikten ble avbrutt av Help advokatforsikring. Få advokathjelp før det eskalerer. Help. Rett skal være rett for alle.
20: Kvelden på P5 Hits presenteres av Helvetesuka, sesong 1 på Viaplay.
21: P5 Hits ny musikk fra Delara. Vi vil ha valuta for kredit.

Alex Warren, Fever Dream. På P5 nærmer seg 8 denne mandagskvelden. Ja, la oss ta en tur tilbake til 2019, og en av låtene som, jeg må kunne si, definerte starten på karriera til Dua Lipa, I hvert fall en av de første solo-hittene hennes. Dette her, Don't Start Now, på P5.

Nylig hadde han et imponerende comeback på Coachella-festivalen I California, hvor det så ut som at han hadde fått livet på stell og sto langt mer støtt I seg selv enn for noen år tilbake. Justin Bieber, som kommer snart her I kveld sammen med Kilroy. Mer av P5-musikken nå rett etter åtte. Her nyere saker, Summer 12 to 12.

Forrige uke så, ja, delte vi ut en hyggelig konsertpakke til Olivia Dean 16. mai i Norge på Unity Arena. Og det var Pernille og Paul André fra Jessheim som snakket med den, som får seg en natt på hotell og to billetter til Olivia Dean 16. mai. Gratulerer igjen. Her er en av låtene som hun garantert kommer til å spille.

0: gjør deg klar for enda en sånn herlig sommerfølelselåt om ikke lenge på P5 i kveld. Den fra Bausa. Om cirka 10 minutter. Mer av P5-musikken snart. Sinebo klar nærmest.
1: Gjorde levering i barnehagen at du ble forsinket til morgenmøtet igjen? Helt vanlige mødre podcasten for deg med helt vanlige 24 timer, helt vanlig jobb og en helt vanlig hverdag.
2: Sammen skaper vi landsbyen som skal gjøre den vanlige hverdagen litt lettere, og forhåpentligvis litt morsommere.
1: Jeg heter Jeanette.
2: Og jeg heter Monica. Du finner oss i Lyden av Norge, og der du hører podcast.
3: Kom mai, du skjønne gilde, hos Bunnpris. Denne uka får du nemlig 1 kilo gilde sommerkoteletter til 79 kroner per pakke, og 40% på all spekemat fra Stranda. Inn i miksen rører vi også 40% på bakemiksa fra Toro. Tusen takk for mai, meg. Hilsen Bunnpris.
4: Ja, vi elsker dette land.
5: Ja, vi elsker et verdensmesterskap i fotball. Det er nesten for godt til å være sant. Tidlige sommerkvelder, fylt med forventninger, jubel og de store følelsene. Og det beste av alt, vi er med, ledet av en helt ny generasjon helter. Det er de vi skal samles om, sammen om drømmen. Fotball-VM kommer snart på TV 2.
6: Ok, dette er øyeblikket. Nå går du ut i ringen og bare...
7: Ja, trygg det. Vi skal bare i et møte.
6: En vet aldri når en vinner gull, Maja. Aldri. Og da kommer bedrifter til noen nye høgder.
7: Ja, ja, men nå er det bare oss to som skal i et helt vanlig møte.
6: Alt starter med vanlig, Maja, men så...
7: Trygve.
8: Med regnskapssystem fra Konta kan man tillate seg å tenke stort. For med Konta kan bedriften vokse. Think big with Konta.
9: Hva vil du ha på burgeren, Heidi?
10: Ingenting.
11: Har vel ingen noensinne sagt... Derfor er det fint å vite at du får et bredt utvalg tilbehør til grillmaten til kun 15 kroner i hele sommer. Gjør grillsommeren billig, pluss ekstra.
12: I butikk og på nett, Savanna.
13: Du, vet du hva jeg bare elsker?
14: Ja, sjokolade.
13: Ja, men bortsett fra det, det er å finne en bukse som passer helt perfekt, og så finnes den i flere farger.
14: Ja, jeg er enig. Det er så deilig.
13: Og i går fant jeg et par fantastiske Capri-bukser hos Savanna, med 30% avslag.
14: I forskjellige farger.
13: Selvfølgelig, det er Savanna.
15: Akkurat nå har kleskjeden Savanna-kampanje, med hele 30% på alle Capri- og piratbukser.
16: Savanna med sett.
17: Hei, det er Tone Kroken.
18: Og Benedikte Wesselhost fra Interiørrådet.
17: Skal du ha nytt kjøkken, bad eller garderobe, da er dette riktig tidspunkt.
18: Ja, for hos Huseby kan du nå sikre deg dagens pris, før prisene går opp.
17: Altså, nytt kjøkken, bad eller garderobe i norsk kvalitet.
18: Til gammel pris.
17: Bok designmøte på huseby.no.
19: Ja da, medlemskupp hos Coop. Nå får du minus 40% på alle flerpakninger fra Diplomis. Medlemskupp gjelder i alle Coops dagligvarebutikker. Coop, litt ditt.
20: Volvo EX30. Storhet fra Volvo i liten innpakning. Med skandinavisk design, smart teknologi og toppmoderne sikkerhetssystemer. Nå får du Volvo EX30 Twin Performance Plus fra 399.900. En velutstyrt kompakt SUV med firehjulstrekk. Les mer på volvocars.no.
21: Fra dette til dette. Bli med Jeremy Clarkson, for han oppdager...
22: They're really good eggs.
23: I've got a salmonella test.
22: Have we?
23: Have you?
21: Clarkson's Farm, ny serie, søndager klokken 20. På TV-kanalen National Geographic.
24: Sommeren er bedre med meny, og denne uken får du 700 gram krydret grillribba av svin til 99 kroner. Norvegia til 109 kroner kilo. Bjertnes og Hol poteter til 29,90 per pakke. Og 30% rabatt på et stort utvalg pizza Grandiosa, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
25: Kvelden på P5 Hits presenteres av Helvetesuka, sesong 1 på Viaplay.

De pianotonene her har etter hvert blitt ganske så kjente saker. Herlig låt. Tre karer fra Bærum, som jeg tipper kommer å dominere en god del av sommersoundet 2026. De har jo allerede blitt nok så kjent for denne låta her, som jeg også har blitt lagt merke til, ikke bare i Norge, men flere steder i utlandet også. Det er jo en, ja, en herlig låt med god stemning hele veien. Magnetic. Bærum.

0: It was almost love. It was almost love.
1: Disco Lines og Tina Shay, No Broke Boys, også underveis på P5 når musikken fortsetter hvert øyeblikk. Men aller først en av de store, store duettene det siste året fra Alex Warren og Jelly Roll. Bloodline først ut om tre minutter.
2: Gjorde levering i barnehagen at du ble forsinket til morgenmøte igjen? Helt vanlige mødre podcasten for deg med helt vanlige 24 timer. Helt vanlig jobb og en helt vanlig hverdag.
3: Sammen skaper vi landsbyen som skal gjøre den vanlige hverdagen litt lettere, og forhåpentligvis litt morsommere.
2: Jeg heter Jeanette.
3: Og jeg heter Monica. Du finner oss i Lyden av Norge, og der du hører podcast.
4: Gjensidige presenterer en lagerbrand på 70-tallet.
5: Kaffetrakterne bare tok fyr den, og så spredde det seg, så det brant jo opp alle katalogene.
4: Og en lagerbrand i dag.
5: Altså, det startet jo den der plukkeroboten, men alle kom seg ut da, men lukta jo så vidt han der logistikksjefen da.
4: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige er bedriften din alltid i trygge hender, ved små og store uhell. Tiden går, Gjensidige består.
6: Har du enda ikke pusset opp hagen, så har Scheida jubileumsfest med fokus på hagesesongen og kjente merkevarer. Du får opp til 50% på alt som skal til for en knall sommer. La Scheidas jubileumsfest bli din hagefest. Scheidar, 114 år med stolte tradisjoner.
7: Ja, nå skal det grilles. Og i Kiwi det burgerbonanza. Velg mellom fiskeburgere, krispy kylling og kalkunburgere. Prøv 2 ganger 180 gram Big Beef eller Big Juicy burgere fra Folkets før 69,90, nå 49,90 per pakke. Eller nyheten, 2 ganger 150 gram luftig burger fra Gilde til 59,90 per pakke. Og topp det hele med krispy salat fra Gartner til 24,90. Og du, vi har like lave burgerpriser hele sommeren. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
8: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt i Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.
9: Skal du kjøpe kontorrekvisita i Europa? Da har vi språkkurset for deg. På tysk heter binders
10: Büroklammer.
9: Plastmappe heter
10: Kunststofftasche.
9: Og kontorgiganten heter Ondio. Nå bytter kontorgiganten navn til Ondio. Et navn alle i Europa kan uttale. Og billig heter
10: Preisvert.
11: Det bare å rive den boden.
12: Hæ? Vi var jo enige om hvor den skulle stå.
11: Den tar hele utsikten.
12: Nei, nei, nå må du gi deg.
11: Må jeg gi meg?
12: Ja, du må gi deg.
11: Nei, du, enten så flytter nei. Du den nei. Boden, eller nei, nei, nei, så sag.
13: Denne konflikten ble avbrutt av Help advokatforsikring. Få advokathjelp før det eskalerer. Help. Rett skal være rett for alle.
14: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille i kveld?
15: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter? Krydra grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
16: Skimmyburger, beefyburger, laksefilet, maiskolber, korean barbecue dressing og skampi med hvitløk og urter er bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra i sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
17: Skal vi se, jeg har tatt bilder av alle ladekvitteringene her, her og her. Nei, men da, det siste der var ikke en kvittering. Eller, altså, ikke se på det bildet. Det bildet, det...
18: Null utlegg, null kvittering, en faktura og alle dine ladeoperatører. Elton. Elbillading som bare funker.
19: Hitserien Doc tilbake på Viaplay.
20: I was in a car accident 4 months ago, lost a lot of my memory.
19: Med en ny sesong.
20: She creates chaos. Memory recovery is a pipe dream. I need all of it back.
19: Doc sesong 2. Strøm nå på Viaplay.

Så til Tina Shey på PFM I kveld, veldig allsidig dame altså. Hun synger, skriver låter, produserer, koreograferer, spiller piano og gitar, spiller trommer til og med, og spiller også I tv-serier som skuespiller. Hun har blant annet en gjentakende rolle I Two and a Half Men. Tina Shey her sammen med Disco.

0: Hva vil du ha på burgeren, Heidi?
1: Ingenting.
2: Har vel ingen noensinne sagt. Derfor er det fint å vite at du får et bredt utvalg tilbehør til grillmaten til kun 15 kroner I hele sommer. Gjør grillsommeren billig, pluss ekstra.
3: Ja, vi elsker dette land.
4: Ja, vi elsker et verdensmesterskap I fotball. Det nesten for godt til å være sant. Tidlige sommerkvelder, fylt med forventninger, jubel og de store følelsene. Og det beste av alt, vi med, ledet av en helt ny generasjon helter. Det de vi skal samles om, sammen om drømmen. Fotball-VM kommer snart på TV2.
5: Gjensidige presenterer et innbrudd på 70-tallet.
6: De har tatt skrivemaskinen, fjernsynet.
7: Nei! Vinylsamlinga!
5: Og et innbrudd I dag.
8: Innbruddsalarmen gått. Oh, ja, ok, vekter på vei. Ja, ja, men det bra.
5: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med alarm, som varsler ved brann, vannlekkasje og innbrudd. Tiden går. Gjensidige består.
9: Kom mai, du skjønne gilde, hos Bunnpris. Denne uka får du nemlig 1 kilo gilde sommerkoteletter til 79 kroner per pakke, og 40% på all spekemat fra stranda. Inn I miksen rører vi også 40% på bakemiksa fra Toro. Tusen takk for mai, meg. Hilsen Bunnpris.
10: Enten du ikke stoler helt på deg selv.
11: Nå tror jeg ikke mine egne øyne.
10: Eller du ikke ser noe som helst.
11: Har noen sett nøklene, telefonen, lommeboka?
10: Så får nå alle og enhver 35% på våre beste brilleglass. Hos Brillan. Vi ses!
12: Altså du, nå vokser det så sykt ut I hagen at jeg synes jeg kan høre gresset gro.
13: Vet du hva jeg hører?
12: Ja, at du må klippe gresset, kanskje?
13: Ja, det også. Biltema!
14: Gressklipper, kantklipper, hageslanger, vannspreder og alt du trenger for å holde gresset fint finner du på Biltema, hele familiens og hagens varehus. Biltema,
15: Jeg Triana Iglesias.
16: Og jeg Janne Formo. Sammen legger vi ut på en fordomsfri reise I nytelsens univers.
15: Vi tester egne grenser og møter herlige og kunnskapsrike folk. Bedre sex. På Viaplay og TV3.
17: Ja da, medlemskupp hos Coop. Nå får du minus 40% på alle flerpakninger fra Diplomis. Medlemskupp gjelder I alle Coops dagligvarebutikker. Coop, litt dit.
18: IKEA kunderadio. Trenger du en ny sofa før fotball-VM? Akkurat nå det IKEA Family-tilbud med 20% på alle sofaer.
19: Hva med de som ikke liker fotball så godt da? Spør for en venn.
18: Ja, de får også 20%.
19: Hva om jeg, han, hater fotball da?
18: Ja da, 20% til og med 10. mai.
19: Ok, så jeg trenger ikke å se en kamp en gang for å få tilbudet. Woohoo, det 1-0 til meg.
20: Kvelden på P5 Hits presenteres av Helvetesuka, sesong 1 på Viaplay.

Da det P5-kvelden denne mandagen. Ole Borten her, hyggelig at du med. Nå som klokka nærmer seg 9, vi skal til en av de aller beste låtene fra 2017. Med Mars Mellow og ja, den nydelige stemmen til Selena Gomez på låta Wolves.

dag morges så landet han i Østerrikes hovedstad Wien for å delta for Norge i verdens største musikkonkurranse, Eurovision Song Contest. Jonas Love, men det skjær I sjøen. La oss snakke litt om det snart. Mer av P5-musikken nå etter ni. Her først Sam Smith.

keep watching. I dag morges så landet bergenseren med barten Jonas Love i Wien i Østerrike for å snart representere Norge i verdens største musikkonkurranse i Eurovision. Som ikke langt unna, men det trøbbel. Han har, ja, mistet, ikke mistet stemmen, men han har problemer med stemmen. Og det har nesten blitt en sånn tradisjon der for Norge sin del i forkant av Eurovision-semifinalene. Når det gjelder, ikke sant, så svikter stemmen. Men han vil ikke kalle det en skade. Jeg har rett og slett overarbeidet stemmen, sier Jonas Love, som videre sier at, til TV2 at det heldigvis en liten stund til, så det fortsatt tid. Men i morgen begynner prøvene, og så det 14. mai at det at det gjelder for alvor for ja. Og Jonas Love, da skal vi i andre semifinale, og kommer vi videre der, så kommer vi til selve finalen 16. mai. Så lykke til i forberedelsene til Jonas Love, og ikke minst god bedring med stemmen. Dette ordner seg.

0: Når vi snakker om årets Eurovision, Eurovision Song Contest, så kommer det til å være en norsk overraskelse i årets finale. Uavhengig om Jonas Love kvalifiserer seg eller ikke dit, så kommer det til å være en norsk artist i, ikke i finalen, men en del av finalen. Ja, du skal føre litt mer om det snart i kveld. Dette er P5 Hits med Sabrina Carpenter også underveis. Mer av musikken nå hvert øyeblikk. Just turn the lights off.
1: Gjorde levering i barnehagen at du ble forsinket til morgenmøtet igjen? Helt vanlige mødre er podcasten for deg med helt vanlige 24 timer, helt vanlig jobb og en helt vanlig hverdag.
2: Sammen skaper vi landsbyen som skal gjøre den vanlige hverdagen litt lettere og forhåpentligvis litt morsommere.
1: Jeg heter Jeanette.
2: Og jeg heter Monica. Du finner oss i Lyden av Norge og der du hører podcast.

0: De har samlet over 2000 forhandlere som er klare for å by på bilen din. På nettbil.no.
1: Endelig er det hagetid. Hos Plantasjen har de alle hagemøblene du trenger, slik at du kan invitere svigermor og bikkja hennes.
2: Nei, bare sitt! Hør!
1: Og bestevenninnen din.
3: Elsker hva du har gjort her.
1: Og han kompisen fra barneskolen som ler akkurat som brødrene til Askeladden. Ja, så hun du glemte å invitere i fjor.
3: Ja, så det var plass i år, ja.
1: Og til og med han Gunnar, som aldri går hjem.
4: Det er jo ikke noen skal legge seg ennå, er det?
1: Plantasjen. Sammen får vi det til å vokse.
5: Altså, skjønner du egentlig hvor dyrt det er å bygge et nett som skal ha Norges beste 5G-dekning, uavhengig av hvor du bor, jobber eller farter rundt i det landet her, eller?
6: Nei.
5: Nei? Ikke heller?
7: Det er dyrt å bygge eget nett. Derfor låner vi bare Telia sitt. Så blir det billigere for deg. Spar penger med OneCall.
8: Nå skal jeg fortelle dere noe. Nå har byggmaker prismatch på all maling og 30% på cellomaling. Så da er det bare å sette i gang. Eller sette ut til en av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. På bump i bom, byggmaker.
9: Med ladeappen Elton kan de ansatte i din bedrift lade elbilen hvor de vil, uten personlig utlegg eller kvittering. Bedriften får skreddersydd samlefaktura og egen portal for all administrering. Sjekk ut enkel bedriftslading på elton.app. Ladeappen Elton. Stressfri elbillading som bare funker.
10: Thomas, hva blir det til middag? Hva sa du nå?
11: Big Mac.
10: Du må snakke litt høyere.
11: Big Mac.
10: Big Mac?
11: Ja, Big Mac.
10: Big Mac?
11: Ja, Big Mac.
10: Big Mac?
11: Big Mac. Liten meny fra kun 99 kroner på McDonalds. Jep.
12: Gjensidige presenterer en vannskade på 90-tallet.
13: Sprinkelanlegget gikk av. Altså, vi vassa rundt i regnskapspermer og årsrapporter. Altså.
12: Og en vannskade i dag.
13: Noen bomma med feinsagen, og så fløtte jo laptop rundt i kontorlandskapet.
12: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige er bedriften din alltid i trygge hender. Ved små og store uhell. Tiden går, Gjensidige består.
14: Hitserien Doc er tilbake på Viaplay.
15: I was in a car accident 4 months ago, lost a lot of my memory.
14: Med en ny sesong.
15: She creates chaos. Memory recovery is a pipe dream. I need all of it back.
14: Doc sesong 2. Strøm nå på Viaplay.
16: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille i kveld?
17: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletta? Krydra grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
18: Skimmyburger, beefyburger, laksefilet, maiskolber, korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter er bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra i sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
19: Volvo EX30. Storhet fra Volvo i liten innpakning. Med skandinavisk design, smart teknologi og toppmoderne sikkerhetssystemer. Nå får du Volvo EX30 Twin Performance Plus fra 399.900. En velutstyrt kompakt SUV med firehjulstrekk. Les mer på volvocars.no.
20: Kvelden på P5 Hits presenteres av Helvetesuka sesong 1 på Viaplay.

skal vi snakke litt om Eurovision Song Contest på P5 I kveld. Nærmer seg jo verdens største musikkonkurranse I Wien I Østerrike. Og uavhengig om Jonas Love kommer til å kvalifisere seg til finalen 16. mai, det får vi jo vite, 14. mai altså, så kommer det til å være en annen norsk artist, I, ikke akkurat I finalen da, men I pauseunderholdning ja, I finalen. Hvem andre enn Alexander Rybak ja, I dag bekreftet for å skulle opptre I pauseunderholdningen på selve finalen 16. mai. Sammen med andre finalister, da, altså tidligere finalister, skal også delta I pausenummeret. Jeg jo ikke overrasket om man tar med seg en viss fiolin og representerer Norge på sitt beste.

0: Snart også nyere musikk på P5 i kveld fra dama som er nummer 1 i Norge akkurat nå, Bella Kay. Dukker opp her om cirka 10 minutter. Mer av musikken til kvelden din, Madonna også med en klassiker, og nå hvert øyeblikk, Benson Boone, Sorry I'm Here for Someone Else.
1: Gjorde levering i barnehagen at du ble forsinket til morgenmøtet igjen? Helt vanlige mødre er podcasten for deg med helt vanlige 24 timer, helt vanlig jobb og en helt vanlig hverdag.
2: Sammen skaper vi landsbyen som skal gjøre den vanlige hverdagen litt lettere, og forhåpentligvis litt morsommere.
1: Jeg heter Jeanette.
2: Og jeg heter Monica. Du finner oss i Lyden av Norge og der du hører podcast.
3: Men farlig, farlig. Med årene har vi lært oss at det er viktig å smøre seg mye og ofte. Derfor gir Kiwi deg solfaktorrabatt. Og jo høyere faktor, jo større rabatt. Som testvinneren Dermafaktor 30 med 30% rabatt. Før 99, nå 69. Eller et utvalgt solkreme fra Nivea til kun 89. Bra for huden, bra for lommeboka. God sommer fra oss i Kiwi.
4: Steinsprut og ruteskift.
5: Har du enda ikke pusset opp hagen, så har Scheidar jubileumsfest med fokus på hagesesongen og kjente merkevarer. Du får opp til 50% på alt som skal til for en knall sommer. La Scheidars jubileumsfest bli din hagefest. Scheidar, 114 år med stolte tradisjoner.
6: Du hører jo ikke etter.
7: Fordi du angriper meg hele tiden.
6: Angriper deg? Ja. Jeg prøver faktisk å snakke med deg.
7: Snakke med meg, du kjefter!
6: Vet du hva? Ja. Dette gidder jeg ikke med!
8: Denne konflikten ble avbrutt av Help advokatforsikring. Få advokathjelp før det eskalerer. Help. Rett skal være rett for alle.
9: Hva vil du ha på burgeren, Heidi?
10: Ingenting.
11: Har vel ingen noensinne sagt. Derfor er det fint å vite at du får et bredt utvalg tilbehør til grillmaten til kun 15 kroner i hele sommer. Gjør grillsommeren billig, pluss ekstra.
12: Ja, vi elsker det.
13: Ja, vi elsker et verdensmesterskap i fotball. Det er nesten for godt til å være sant. Tidlige sommerkvelder, fylt med forventninger, jubel og de store følelsene. Og det beste av alt, vi er med, ledet av en helt ny generasjon helter. Det er de vi skal samles om, sammen om drømmen. Fotball-VM kommer snart på TV2.
14: Skal du kjøpe kontorekvisita i Europa? Da har vi språkkurset for deg. På tysk heter binders
15: byråklammer.
14: Plastmappe heter
15: kunststofftasje.
14: Og kontorgiganten heter Ondio. Nå bytter kontorgiganten navn til Ondio. Et navn alle i Europa kan uttale. Og billig heter
15: prisverd.
16: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt til Fortun. Nordens mest valgte strømleverandør.
17: Jeg er Triana Iglesias.
18: Og jeg er Janne Formo. Sammen legger vi ut på en fordomsfri reise i mytelsens univers.
17: Vi tester egne grenser og møter herlige og kunnskapsrike folk. Bedre sex på Viaplay og TV3.
19: Du, hagefesten.
7: Ja?
19: Er alt klart, eller?
7: Ja, må bare en liten tur på Biltema.
20: Hagemøbler, partytelt, klappstoler, papirduker og alt du trenger til hagefesten finner du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
21: Ja da, medlemskupp hos Coop. Nå får du minus 40% på alle flerpakninger fra Diplomis. Medlemskupp gjelder i alle Coops dagligvarebutikker. Coop, litt ditt.

sommeren, så er hun klar for oppfølgeren til albumet denne låta fra, Confessions on a Dance Floor Part 2, kommer i juli fra Madonna. Her nyere saker, og en dame som jo ja, virkelig har fått det til på kort tid, en nykommer fra Texas, som er nummer en i Norge akkurat nå, og i mange andre land også. I Love It, I Love It, I Love It heter låta. Her Bella Kay.

0: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille i kveld?
1: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter? Krydra grillribbe, kyllingspid med smak av koriander og limeblad.
2: Skimmyburger, beefyburger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og skampi med hvitløk og urter er bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra i sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
3: Vet du hva? Jeg orker ikke mer oppussing, jeg.
4: Åh?
3: Jo, men det går jo gærent hver gang.
4: Nei, det gjør ikke det. Vi har bare hatt litt uflaks med han snekkeren, han Freddy.
3: Ja, Freddy. Han er jo helt kaos, da. Og så blir han ikke ferdig til avtalt tid heller.
4: Nei, nei, nei, det er jo dumt.
5: Ikke bruk Freddy. Velg Steady. Steady samler de dyktigste håndverkerne for deg, og sørger for at oppussing og påbygg gjøres trygt og enkelt. Steady.no. Bare dyktige håndverkere. Steady.no.
2: Volvo EX30. Storhet fra Volvo i liten innpakning. Med skandinavisk design, smart teknologi og toppmoderne sikkerhetssystemer. Nå får du Volvo EX30 Twin Performance Plus fra 399.900. En velutstyrt kompakt SUV med firehjulstrekk. Les mer på volvocars.no.
6: Altså, skjønner du egentlig hvor dyrt det er å bygge et nett som skal ha Norges beste 5G-dekning, uavhengig av hvor du bor, jobber eller farter rundt i det landet her, eller?
7: Nei.
6: Nei? Ikke heller?
8: Det er dyrt å bygge eget nett. Derfor låner vi bare Telia sitt. Så blir det billigere for deg. Spar penger med OneCall.
9: 10%. 30%.
10: Det er liksom ikke helt galskap.
9: 50%.
10: Det er crazy.
11: Fra mandag til onsdag denne uken er det Crazy Days med Rema-appen. Og 50% priskutt på småbrus fra Coca-Cola hos Rema 1000. For det er slutsummen på kasselappen som teller.
12: Uansett hvor du drømmer om å dra på ferie, finner du reisen på Aloha.
13: Skal vi se, jeg har tatt bilde av alle ladekvitteringene her. Her og her. Nei, vent da, det siste der var ikke en kvittering. Eller, altså, ikke se på det bildet. Det bildet, det er...
14: Null utlegg, null kvittering, en faktura og alle dine ladeoperatører. Elton. Elbillading som bare funker.
15: Hei, hei.
16: Hei du, jeg kan ikke komme på jobb i dag. Jeg ligger rett ut med feber.
15: Feber?
16: Skjærgårdsfeber. Det er en ny serie på Viaplay om båtklan nordmenn. Erik og Snefrid, de fra Montebello Camping, de er med i den. De har vært overalt. Hør da!
17: Kret har vi vært på. Vi har vært i Bodø har vi vært. Vi har vært på Tenerife har vi vært på.
18: Ja. Hos Viaplay finner du dine favoritter. Få med deg den nye serien Skjærgårdsfeber. Premiere 5. mai på Viaplay. Mer av det du elsker.
19: Gjensidige presenterer et innbrudd på 70-tallet.
20: De har tatt skrivemaskinen, fjernsynet.
21: Nei! Vinylsamlinga!
19: Og et innbrudd i dag.
20: Innbruddsalarmen er gått. Oh, ja, ok, vekter er på vei. Ja, ja, men det er bra.
19: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med alarm, som varsler ved brann, vannlekkasje og innbrudd. Tiden går. Gjensidige består.
22: Vestlandet har mye å by på. Blant annet traktorer og beitepussere. Bare gå inn på v.no, altså wee.no, og bestill. V.no. Vårt navn, din trygghet.
23: Kvelden på P5 Hits presenteres av Helvetesuka, sesong 1 på Viaplay.
24: V5

Vi har Sten på P5 mens klokka går mot 10. Ole Morten her, og takk for I kveld. Vi høres igjen senere I uka på P5. Men musikken fortsetter selvfølgelig her først med Lady Gaga.

0: Gjorde levering i barnehagen at du ble forsinket til morgenmøtet igjen? Helt vanlige mødre podkasten for deg med helt vanlige 24 timer, helt vanlig jobb og en helt vanlig hverdag.
1: Sammen skaper vi landsbyen som skal gjøre den vanlige hverdagen litt lettere og forhåpentligvis litt morsommere.
0: Jeg heter Jeanette.
1: Og jeg heter Monica. Du finner oss i Lyden av Norge og der du hører podcast.
2: Du, hagefesten.
3: Ja?
2: Er alt klart, eller?
3: Ja, må bare en liten tur på Biltema.
4: Hagemøbler, partytelt, klappstoler, papirduker og alt du trenger til hagefesten finner du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
5: Har ikke du glemt noe? Husk Handlenett. Hilsen Handelens Miljøfond.
6: Ja da, medlemskupp på Coop. Nå får du minus 40% på alle flerpakninger fra Diplomis. Medlemskupp gjelder i alle Coops dagligvarebutikker. Coop, litt ditt.
7: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt til Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.
8: Jeg er Triana Iglesias.
9: Og jeg er Janne Formo. Sammen legger vi ut på en fordomsfri reise i nytelsens univers.
8: Vi tester egne grenser og møter herlige og kunnskapsrike folk. Bedre sex på Viaplay og TV3.
10: Skal du kjøpe kontorrekvisita i Europa? Da har vi språkkurset for deg. På tysk heter binders
11: byråklammer.
10: Plastmappe heter
11: kunststofftasje.
10: Og kontorgiganten heter Ondio. Nå bytter kontorgiganten navn til Ondio. Et navn alle i Europa kan uttale. Og billig heter
11: Preisverd.
12: Ja, nå skal det grilles. Og i Kiwi har vi grillribbe, spare rib, sommerkoteletter, svin ytrefilet og mye, mye mer. Hva med svin grillskiver av kam fra Folkets til 139 per kilo? Bøkerøkte sommerkoteletter fra Gilde til 129 per kilo? Og bakepotet til 39,90 per kilo? Og du? Vi har lave grillpriser i hele sommer. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
13: Det er bare å rive den boden.
14: Hæ? Vi var jo enige om hvor den skulle stå.
13: Den tar hele utsikten.
14: Nei, nei, nå må du gi deg.
13: Må jeg gi meg?
14: Ja, du må gi deg.
13: Nei, du, enten så flytter nei. Du den boden, nei. Eller så sånn.
15: Denne konflikten ble avbrutt av Help advokatforsikring. Få advokathjelp før det eskalerer. Help. Rett skal være rett for alle.
16: Har du enda ikke pusset opp hagen, så har Scheida jubileumsfest med fokus på hagesesongen og kjente merkevarer. Du får opp til 50% på alt som skal til for en knall sommer. La Scheidas jubileumsfest bli din hagefest. Scheidar, 114 år med stolte tradisjoner.
17: Hva vil du ha på burgeren, Heidi?
18: Ingenting.
19: Har vel ingen noensinne sagt. Derfor er det fint å vite at vi får et bredt utvalg tilbehør til grillmatten til kun 15 kroner i hele sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
20: Kvelden på P5 Hits presenteres av Helvetesuka sesong 1 på Viaplay.

0: Gjorde levering i barnehagen at du ble forsinket til morgenmøtet igjen? Helt vanlige mødre podkasten for deg med helt vanlige 24 timer, helt vanlig jobb og en helt vanlig hverdag.
1: Sammen skaper vi landsbyen som skal gjøre den vanlige hverdagen litt lettere, og forhåpentligvis litt morsommere.
0: Jeg heter Jeanette.
1: Og jeg heter Monica. Du finner oss i Lyden av Norge og der du hører podcast.
2: Altså, skjønner du egentlig hvor dyrt det å bygge et nett som skal ha Norges beste 5G-dekning, uavhengig av hvor du bor, jobber eller farter rundt i det landet her, eller?
3: Nei.
2: Nei? Ikke heller?
4: Det dyrt å bygge eget nett. Derfor låner vi bare Telia sitt. Så blir det billigere for deg. Spar penger med OneCall.
5: Skal vi se. Jeg har tatt bilder av alle ladekvitteringene her. Her og her. Nei, vent da. Det siste der var ikke en kvittering. Eller, altså, ikke se på det bildet. Det bildet, det er...
6: Null utlegg, null kvittering, en faktura og alle dine ladeoperatører. Elton. Elbillading som bare funker.
7: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille i kveld?
8: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter?
7: Mm.
8: Krydra grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
9: Skinnyburger, beefyburger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter er bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra i sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
10: Uansett hvor du drømmer om å dra på ferie, finner du reisen på... Aloha.
11: Har du enda ikke pusset opp hagen, så har Scheidar jubileumsfest med fokus på hagesesongen og kjente merkevarer. Du får opp til 50% på alt som skal til for en knall sommer. La Scheidars jubileumsfest bli din hagefest. Scheidar, 114 år med stolte tradisjoner.
12: Hei, hei.
13: Hei du, jeg kan ikke komme på jobb i dag. Jeg ligger rett ut med feber.
12: Feber?
13: Skjærgårdsfeber. Det er en ny serie på Viaplay om båtklan nordmenn. Erik og Snefrid, de fra Montebello Camping, de er med i den. De har vært overalt. Hør da!
14: Kreta har vi vært på. Vi har vært i Bodø har vi vært. Vi har vært på Tenerife har vi vært på.
15: Ja. Hos Viaplay finner du dine favoritter. Få med deg den nye serien Skjærgårdsfeber. Premiere 5. mai på Viaplay. Mer av det du elsker.
16: Vestlandet har mye å by på. Blant annet traktorer og beitepussere. Bare gå inn på v.no, altså www.ee.no og bestill. V.no, vårt navn, din trygghet.
17: Herlig, herlig, men farlig, farlig.
18: Ja, sola er herlig, herlig, men farlig, farlig. Med året har vi lært oss at det viktig å smøre seg mye og ofte. Derfor gir Kiwi deg solfaktorrabatt. Og jo høyere faktor, jo større rabatt. Som testvinneren Dermafaktor 30 med 30% rabatt. Før 99, nå 69. Eller et utvalgt solkreme fra Nivea til kun 89. Bra for huden.

0: Pappa, hvorfor synger du i dusjen?
1: Nei, alle synger vel i dusjen?
0: Nei.
1: Jo, til og med bilen synger i dusjen.
0: Biler dusjer ikke.
1: Jo da, kan skal jeg vise deg. Og så synger de biltema.
2: Høytrykksspyler, bilsjampo, flyverustfjerner, wipes og alt du trenger til å holde bilen ren finner du på Biltema. Hvorfor betale mer?
3: Hva vil du ha på burgeren, Heidi?
4: Ingenting.
5: Har vel ingen noensinne sagt. Derfor er det fint å vite at du får et bredt utvalg tilbehør til grillmatten til kun 15 kroner i hele sommer. Gjør grillsommeren billig, pluss ekstra.
6: Jeg er Triana Iglesias.
7: Og jeg er Janne Formo. Sammen legger vi ut på en fordomsfri reise i nytelsens univers.
6: Vi tester egne grenser og møter herlige og kunnskapsrike folk. Bedre sex på Viaplay og TV3.
8: Skal du kjøpe kontorekvisita i Europa? Da har vi språkkurset for deg. På tysk heter binders
9: Büroklammer.
8: Plastmappe heter
9: Kunststofftasche.
8: Og kontorgiganten heter Ondio. Nå bytter kontorgiganten navn til Ondio. Et navn alle i Europa kan uttale. Og billig heter
9: Preisverd.
10: Handelens miljøfond her. Husk handlenett da.
11: Det er bare å rive den boden.
12: Hæ? Vi var jo enige om hvor den skulle stå.
11: Den tar hele utsikten.
12: Nei, nei, nå må du gi deg.
11: Må jeg gi meg?
12: Ja, du må gi deg.
11: Nei, du, enten så flytter nei. Du den nei. Boden, eller nei, så sånn.
13: Denne konflikten ble avbrutt av Help advokatforsikring. Få advokathjelp før det eskalerer. Help. Rett skal være rett for alle.
14: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt i Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.
15: Ja da! Medlemskupp hos Coop. Nå får du minus 40% på alle flerpakninger fra Diplomis. Medlemskupp gjelder i alle Coops dagligvarebutikker. Coop, litt ditt.
16: Kvelden på P5 Hits presenteres av Helvetesuka, sesong 1 på Viaplay.

0: Gjorde levering i barnehagen at du ble forsinket til morgenmøte igjen? Helt vanlige mødre er podcasten for deg med helt vanlige 24 timer, helt vanlig jobb og en helt vanlig hverdag.
1: Sammen skaper vi landsbyen som skal gjøre den vanlige hverdagen litt lettere, og forhåpentligvis litt morsommere.
0: Jeg heter Jeanette.
1: Og jeg heter Monica. Du finner oss i Lyden av Norge og der du hører podcast.
2: Våren på Vestlandet. En vedunderlig eksplosjon av blomstrende frukttre. Men Vestlandet har også mer å by på. Blant annet vekløyvere, graveskuffe, flishoggere, traktorer og beitepussere. Bare gå inn på ve.no, altså ve.no og bestill. Vi leverer over hele landet. ve.no, vårt navn, din trygghet.
3: Altså, skjønner du egentlig hvor dyrt det er å bygge et nett som skal ha Norges beste 5G-dekning, uavhengig av hvor du bor, jobber eller farter rundt i det landet her, eller?
4: Nei.
3: Nei? Ikke heller?
5: Det er dyrt å bygge eget nett. Derfor låner vi bare Telia sitt. Så blir det billigere for deg. Spar penger med OneCall.
6: Skal vi se. Jeg har tatt bilder av alle ladekvitteringene her. Her og her. Nei, vent da. Det siste der var ikke en kvittering. Eller, altså, ikke se på det bildet. Det bildet...
7: Null utlegg, null kvittering, en faktura og alle dine ladeoperatører. Elton. Elbillading som bare funker.
8: Du? Mm. Har du noen tanker om hva vi kan grille i kveld?
9: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter?
8: Mm.
9: Krydder og grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
10: Skinnyburger, beefyburger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter er bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra i sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
11: Har du enda ikke pusset opp hagen, så har Scheidar jubileumsfest med fokus på hagesesongen og kjente merkevarer. Du får opp til 50% på alt som skal til for en knall sommer. La Scheidars jubileumsfest bli din hagefest. Scheidar, 114 år med stolte tradisjoner.
12: Uansett hvor du drømmer om å dra på ferie, finner du reisen på Aloha.
13: Hei, hei.
14: Hei du, jeg kan ikke komme på jobb i dag. Jeg ligger rett ut med feber.
13: Feber?
14: Skjærgårdsfeber. Det er en ny serie på Viaplay om båtklad nordmenn. Erik og Snefrid, de fra Montebello Camping, de er med i den. De har vært overalt. Hør da!
15: Kret har vi vært på. Vi har vært i Bodø har vi vært. Vi har vært på Tenerife har vi vært på.
16: Ja. Hos Viaplay finner du dine favoritter. Få med deg den nye serien Skjærgårdsfeber. Premiere 5. mai på Viaplay. Mer av det du elsker.
17: Kvelden på P5 Hits presenteres av Helvetesuka, sesong 1 på Viaplay.

0: Gjorde levering i barnehagen at du ble forsinket til morgenmøte igjen? Helt vanlige mødre er podcasten for deg med helt vanlige 24 timer, helt vanlig jobb og en helt vanlig hverdag.
1: Sammen skaper vi landsbyen som skal gjøre den vanlige hverdagen litt lettere, og forhåpentligvis litt morsommere.
0: Jeg heter Jeanette.
1: Og jeg heter Monica. Du finner oss i Lyden av Norge, og der du hører podcast.
2: Hva vil du ha på burgeren, Heidi?
3: Ingenting.
4: Har vel ingen noensinne sagt. Derfor er det fint å vite at du får et bredt utvalg tilbehør til grillmatten til kun 15 kroner i hele sommer. Gjør grillsommeren billig, pluss ekstra.
5: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt til Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.
6: Handelens Miljøfond her. Husk handlenett da.
7: Du hører jo ikke etter.
8: Fordi du angriper meg hele tiden.
7: Angriper deg? Ja. Jeg prøver faktisk å snakke med deg.
8: Snakke med meg, du kjefter!
7: Vet du hva? Ja. Dette gidder jeg ikke med!
9: Denne konflikten ble avbrutt av Help advokatforsikring. Få advokathjelp før det eskalerer. Help. Rett skal være rett for alle.
10: Ja da, medlemskupp hos Coop. Nå får du minus 40% på alle flerpakninger fra Diplomis. Medlemskupp gjelder i alle Coops dagligvarebutikker. Coop, litt ditt.
11: Jeg Triana Iglesias.
12: Og jeg Janne Formo. Sammen legger vi ut på en fordomsfri reise i nytelsens univers.
11: Vi tester egne grenser og møter herlige og kunnskapsrike folk.
13: Bedre sex på Viaplay og TV3.
14: Altså du, ja. Nå vokser det så sykt ut i hagen at jeg synes jeg kan høre gresset gro.
15: Vet du hva jeg hører?
14: Ja, at du må klippe gresset, kanskje?
15: Ja, det også. Biltema!
16: Gressklipper, kantklipper, hageslanger, vannspreder og alt du trenger for å holde gresset fint finner du på Biltema, hele familiens og hagens varehus. Biltema!
17: Blir det for mye eller for ofte alkohol, piller eller kokain, og opplever du deg utbrent? Kildevangen Behandlingssenter har hjulpet mennesker med gode resultater siden 2001. Se mer på kildevangen.no.
18: Ja, nå skal det grilles! Og vi i Kiwi har et stort utvalg av smaksrike pølser. Nå får du pølseserien Knekker fra Finnsbråten før 52,40, nå 39,90. Pølseserien Pølsemakerens beste fra Gilde til 49,90 per pakke. Og 2 ganger 600 gram grillpølser av kylling og kalkun fra Prior til 69,90. Og du, disse pølseprisene er like lave hele sommeren. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
19: Nå lanseres nye Isuzu D-Max. Ny 2,2 liters motor, ny 8-trins girkasse, høyere dreiemoment, mer utstyr, og det til en suveren pris. Nye Isuzu D-Max setter en ny standard i pick-up-segmentet, og nå klar for levering. Nye Isuzu D-Max leveres også i helelektrisk utgave. Isuzu, kongen av pick-up og tøffest i klassen.

0: Skal vi se. Jeg har tatt bilde av alle ladekvitteringene her. Her og her. Nei, vent da. Det siste der var ikke en kvittering. Eller, altså, ikke se på det bildet. Det bildet, det
1: Null utlegg, null kvittering, en faktura og alle dine ladeoperatører. Elton. Elbillading som bare funker.
2: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille I kveld?
3: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter? Krydder av grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
4: Skinnyburger, beefyburger, laksefilet, maiskolber, korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Extra I sommer. Gjør grillsommeren billig hos Extra.
5: Gjensidige presenterer et innbrudd på 70-tallet.
6: Vi har tatt skrivemaskinen, fjernsynet.
7: Nei! Vinylsamlinga!
5: Og et innbrudd I dag.
8: Innbruddsalarmen gått. Oh, ja, ok, vekter på vei. Ja, ja, men det bra.
5: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med alarm, som varsler ved brann, vannlekkasje og innbrudd. Tiden går. Gjensidige består.
9: Altså, skjønner du egentlig hvor dyrt det å bygge et nett som skal ha Norges beste 5G-dekning, uavhengig av hvor du bor, jobber eller farter rundt I det landet her, eller?
10: Nei.
9: Hva? Ikke heller?
11: Det dyrt å bygge eget nett. Derfor låner vi bare Telia sitt. Så blir det billigere for deg. Spar penger med OneCall.
12: Våren på Vestlandet. En vedunderlig eksplosjon av blomstrende frukttre. Men Vestlandet har også mer å by på. Blant annet vekløyvere, graveskuffe, flishoggere, traktorer og beitepussere. Bare gå inn på ve.no, altså www.ee.no og bestill. Vi leverer over hele landet. Ve.no, vårt navn, din trygghet.
13: Hei, hei.
14: Hei du, jeg kan ikke komme på jobb I dag. Jeg ligger rett ut med feber.
13: Feber?
14: Skjærgårdsfeber. Det en ny serie på Viaplay om båtklan nordmenn. Erik og Snefrid, de fra Montebello Camping, de med I den. De har vært overalt. Hør da!
15: Kreta har vi vært på. Vi har vært I Bode har vi vært. Vi har vært på Tenerife har vi vært på.
16: Ja. Hos Viaplay finner du dine favoritter. Få med deg den nye serien Skjærgårdsfeber. Premiere 5. mai på Viaplay. Mer av det du elsker.
17: Hei, det Tone Kroken.
18: Og Benedikte Wesselholst fra Interiørrådet.
17: Skal du ha nytt kjøkken, bad eller garderobe, da dette riktig tidspunkt.
18: Ja, for hos Huseby kan du nå sikre deg dagens pris, før prisen går opp.
17: Altså, nytt kjøkken, bad eller garderobe I norsk kvalitet.
18: Til gammel pris.
17: Bok designmøte på huseby.no.
19: 10%. 30%.
20: Det liksom ikke helt galskap.
19: 50%.
20: Det crazy. Det
21: crazy. Fra mandag til onsdag denne uken det Crazy Days med Rema-appen og 50% priskutt på småbrus fra Coca-Cola hos Rema 1000. For det slutsummen på kassalappen som teller.
5: Uansett hvor du drømmer om å dra på ferie, finner du reisen på Aloha.
22: Kvelden på P5 Hits presenteres av Helvetesuka sesong 1 på Viaplay.

0: Gjorde levering i barnehagen at du ble forsinket til morgenmøte igjen? Helt vanlige mødre er podcasten for deg med helt vanlige 24 timer, helt vanlig jobb og en helt vanlig hverdag.
1: Sammen skaper vi landsbyen som skal gjøre den vanlige hverdagen litt lettere, og forhåpentligvis litt morsommere.
0: Jeg heter Jeanette.
1: Og jeg heter Monica. Du finner oss i Lyden av Norge, og der du hører podcast.
2: Hører du det, Heidi? Det er lyden av en grill, perfekt big beefy burger.
3: Ja, og hos Ekstra får du i hele sommer 20% medlemsrabatt på den, og alle andre ferske burgere. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
4: Jeg er Triana Iglesias.
5: Og jeg er Janne Formo. Sammen legger vi ut på en fordomsfri reise i mytelsens univers.
4: Vi tester egne grenser og møter herlige og kunnskapsrike folk. Bedre sex på Viaplay og TV3.
6: Hva får du når du kombinerer firehjulstrekk, elektrisk kraft og rekkevidde på 470 kilometer? Den nye superbilen Evo 4x4. Med mye plass, hengevekt på 1500 kilo og firehjuls fremkommelighet uansett årstid. Nå fra utrolige 389 900 og 2,99% kampanjerente. Opplev nye Evo 4x4 og bygg din bil på BYD.no.
7: Handelens Miljøfond her. Husk handlenett da.
8: Ja, nå skal det grilles. Og i Kiwi er det burgerbonanza. Velg mellom fiskeburgere, krispy kylling og kalkunburgere. Prøv 2 ganger 180 gram Big Beef eller Big Juicy burgere fra Folkets før 69,90, nå 49,90 per pakke. Eller nyheten, 2 ganger 150 gram luftig burger fra Gilde til 59,90 per pakke. Og topp det hele med krispy salat fra Gartner til 24,90. Og du, vi har like lave burgerpriser hele sommeren. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
9: Din? Nei. Pappa sa at jeg skulle få den.
10: Nei, pappa har ikke sagt det.
9: Jo, han sa det fordi at vi kjøpte den sammen.
10: Han snakket om Valerie!
11: Denne konflikten ble avbrutt av Help advokatforsikring. Få advokathjelp før det eskalerer. Help. Rett skal være rett for alle.
12: Du, hagefesten.
13: Ja?
12: Er alt klart, eller?
13: Ja, må bare en liten tur på biltema.
14: Hagemøbler, partytelt, klappstoler, papirduker og alt du trenger til hagefesten finner du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
15: Enten synet ditt forandrer seg.
16: Er det bare meg, eller har mailen blitt helt umulig å lese?
15: Eller alt er som det alltid har vært.
17: Sett alt før, ja. Ikke imponert.
15: Så får nå alle og enhver 35% på våre beste brilleglass hos Brillan. Vi ses!
18: Ja da, medlemskupp hos Coop. Nå får du minus 40% på alle flerpakninger fra Diplomis. Medlemskupp gjelder i alle Coops dagligvarebutikker. Coop, litt ditt.
19: Har du enda ikke pusset opp hagen, så har Scheidar jubileumsfest med fokus på hagesesongen og kjente merkevarer. Du får opp til 50% på alt som skal til for en knall sommer. La Scheidars jubileumsfest bli din hagefest. Scheidar, 114 år med stolte tradisjoner.
20: It's easy to remember. Remember, it's a credit card. Effektiv rente 29,89%. 15 000 kroner nedbetalt over 12 måneder gir en kostnad på 1 695 kroner. Totalt 16 695 kroner is way harder to remember. But it's easy to remember. Remember, it's a credit card.

0: gjorde levering i barnehagen at du ble forsinket til morgenmøtet igjen. Helt vanlige mødre er podcasten for deg med helt vanlige 24 timer, helt vanlig jobb og en helt vanlig hverdag.
1: Sammen skaper vi landsbyen som skal gjøre den vanlige hverdagen litt lettere, og forhåpentligvis litt morsommere.
0: Jeg heter Jeanette.
1: Og jeg heter Monica. Du finner oss i Lyden av Norge og der du hører podcast.
2: Våren på Vestlandet. En vedunderlig eksplosjon av blomstrende frukttre. Men Vestlandet har også mer å by på. Blant annet vekløyvere, graveskuffer, flishoggere, traktorer og beitepussere. Bare gå inn på ve.no, altså ve.no og bestill. Vi leverer over hele landet. ve.no, vårt navn, din trygghet.
3: Du? Har du noen tanker om hva vi kan grille i kveld?
4: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter? Krydra grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
5: Skimmyburger, beefyburger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter er bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra i sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
6: Hei, hei.
7: Hei du, jeg kan ikke komme på jobb i dag. Jeg ligger rett ut med feber.
6: Feber?
7: Skjærgårdsfeber. Det er en ny serie på Viaplay om båtglade nordmenn. Erik og Snefrid, de fra Montebello Camping, de er med i den. De har vært overalt. Hør da!
8: Kret har vi vært på. Vi har vært i Bodø har vi vært. Vi har vært på Tenerife har vi vært på.
9: Ja. Hos Viaplay finner du dine favoritter. Få med deg den nye serien Skjærgårdsfeber. Premiere 5. mai på Viaplay. Mer av det du elsker.
10: Hvis blåkleder var slumrefunksjonen på vekkeklokkeri, så ville det ikke vært en sånn unnasluntre greie som lot deg sove uforstyrret videre i noen minutter. Nei, blåklederslumring ville vært en gjeng med fyllesjuke skotter som sto rundt senga i og stemte sekkepipene, mens de banna høyt og varma opp haggisen du skulle få til frokost, og sørga for at du ikke hadde en snøballsjanse i helvete til å sovne igjen.
11: Wake up, you bastard!
10: Blåkleder, det tøffeste arbeidsstøy på markedet.
12: Skal vi se, jeg har tatt bilder av alle ladekvitteringene her. Her og her. Nei, vent da, det siste der var ikke en kvittering. Eller, altså, ikke se på det bildet. Det bildet, det er...
13: Null utlegg, null kvittering, en faktura og alle dine ladeoperatører. Elton. Elbillading som bare funker.
14: Tusenfryd presenterer Dagens Skrik. Ja, det var Lise som ble sendt til værs i Space Shot. Vi har åpnet. Skaff deg sesongkort med 20% rabatt på tusenfryd.no.
15: Uansett hvor du drømmer om å dra på tur, finner du hytta på sand. Skal snire alt du trenger til 17. mai med stor rabatt. Nå får du Kenwood kjøkkenmaskin med innebygd vekt til bare 4,999. Spar hele 4500 kroner. Skausen, velkommen til enkelt.
16: Du, hør her da, jeg angrer. Altså, du vet at det ikke var ment sånn. Altså, kan vi ikke være så snill og prøve på nytt da? Det vil funke den gangen her, jeg lover.
17: Det var ditt forslag å bli skjermfrie. Jeg har solgt TV-ne.
16: Hæ? Hvordan kunne du gjøre det?
18: Du trenger ikke lage drama for å kunne se på TV. Du trenger ikke TV engang. For nå kan du vinne en 65-tommer Samsung The Frame TV og abonnement fra Alente. Bare gå inn på lydenavnorge.no og fortell hvorfor akkurat du eller noen du kjenner fortjener det. Hvorfor vente når du kan vinne både TV og Alente?

0: Gjorde levering i barnehagen at du ble forsinket til morgenmøte igjen? Helt vanlige mødre er podcasten for deg med helt vanlige 24 timer, helt vanlig jobb og en helt vanlig hverdag.
1: Sammen skaper vi landsbyen som skal gjøre den vanlige hverdagen litt lettere, og forhåpentligvis litt morsommere.
0: Jeg heter Jeanette.
1: Og jeg heter Monica. Du finner oss i Lyden av Norge, og der du hører podcast.
2: Hva vil du ha på burgeren, Heidi?
3: Ingenting.
4: Har vel ingen noensinne sagt. Derfor er det fint å vite at vi får et bredt utvalg tilbehør til grillmatten til kun 15 kroner i hele sommer. Gjør grillsommeren billig, pluss ekstra.
5: Jeg er Triana Iglesias.
6: Og jeg er Janne Formo. Sammen legger vi ut på en fordomsfri reise i nytelsens univers.
5: Vi tester egne grenser og møter herlige og kunnskapsrike folk. Bedre sex på Viaplay og TV3.
7: Det er bare å rive den boden.
8: Hæ? Vi var jo enige om hvor den skulle stå.
7: Den tar hele utsikten.
8: Nei, nei, nå må du gi deg.
7: Må jeg gi meg?
8: Ja, du må gi deg.
7: Nei, du, enten så flytter nei. Du den boden, nei. Eller nei, så fag.
9: Denne konflikten ble avbrutt av Help advokatforsikring. Få advokathjelp før det eskalerer. Help. Rett skal være rett for alle.
10: Hvis blåkleder var et krysskip, så ville det ikke vært en sånn overdimensionert balje med plass til tusenvis av pensjonister som kjeda seg. Nei, det ville vært et åpent vikingskip som du måtte ro skjær sammen med de andre passasjerne. Maten du fikk å spise var en sørpe av råtne kråkeboller som ble trøkket ned mellom åretaka. Stedene dere besøkte var livsfarlige vulkaner i fullt utbrudd, og den eneste suveniren du fikk med deg hjem var ditt eget liv. Blåkleder, det tøffeste arbeidstøyet på markedet.
11: Ja, nå skal det grilles. Og i Kiwi er det burgerbonanza. Velg mellom fiskeburgere, krispy kylling og kalkunburgere. Prøv 2 ganger 180 gram Big Beef eller Big Juicy burgere fra Folkets før 69,90, nå 49,90 per pakke. Eller nyheten, 2 ganger 150 gram luftig burger fra Gilde til 59,90 per pakke. Og topp det hele med krispy salat fra Gartner til 24,90. Og du, vi har like lave burgerpriser hele sommeren. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
12: Handelens Miljøfond her. Husk handlenett da.
13: Altså, skjønner du egentlig hvor dyrt det er å bygge et nett som skal ha Norges beste 5G-dekning, uavhengig av hvor du bor, jobber eller farter rundt i det landet her, eller?
14: Nei.
13: Nei? Ikke heller?
15: Det er dyrt å bygge eget nett. Derfor låner vi bare Telia sitt. Så blir det billigere for deg. Spar penger med OneCall.
16: Altså du, ja. Nå vokser det så sykt ute i hagen at jeg synes jeg kan høre gresset gro.
17: Vet du hva jeg hører?
16: Ja, at du må klippe gresset, kanskje?
17: Ja, det også. Biltema!
18: Gressklipper, kantklipper, hageslanger, vannspreder og alt du trenger for å holde gresset fint finner du på Biltema, hele familiens og hagens varehus. Biltema!
19: Ja da, medlemskupp hos Coop. Nå får du minus 40% på alle flerpakninger fra Diplomis. Medlemskupp gjelder i alle Coops dagligvarebutikker. Coop, litt ditt.

0: Vestlandet har mye å by på. Blant annet traktorer og beitepussere. Bare gå inn på v.no, altså wee.no, og bestill. V.no. Vårt navn, din trygghet.
1: Hei, hei.
2: Hei du, jeg kan ikke komme på jobb i dag. Jeg ligger rett ut med feber.
1: Feber?
2: Skjærgårdsfeber. Det er en ny serie på Viaplay om båtglade nordmenn. Erik og Snefrid, de fra Montebello Camping, de er med i den. De har vært overalt, hør da.
3: Kret har vi vært på, vi har vært i Bodø har vi vært. Vi har vært på Tenerife har vi vært på.
4: Ja. Hos Viaplay finner du dine favoritter. Få med deg den nye serien Skjærgårdsfeber, premiere 5. mai på Viaplay. Mer av det du elsker.
5: Endelig er det hagetid. Hos Plantasjen har de alle hagemøblene du trenger, slik at du kan invitere svigermor og bikkja hennes.
6: Nei, bare sitt! Hør!
5: Og bestevenninnen din.
7: Elsker hva du har gjort her.
5: Og han kompisen fra barneskolen som ler akkurat som brødrene til Askeladden. Ja, og så hun du glemte å invitere i fjor.
7: Ja, så det var plass i år, ja.
5: Og til og med han Gunnar, som aldri går hjem.
8: Det er jo ikke noen skal legge seg ennå, er det?
5: Plantasjen, sammen får vi det til å vokse.
9: Skal vi se, jeg har tatt bilder av alle ladekvitteringene her. Her og her. Nei, vent da, det siste der var ikke en kvittering. Eller, altså, ikke se på det bildet. Det bildet, det...
10: Null utlegg, null kvittering, en faktura og alle dine ladeoperatører. Elton. Elbillading som bare funker.
11: Uansett hvor du drømmer om å dra på tur, finner du hytta på... Sand.
12: Altså, skjønner du egentlig hvor dyrt det er å bygge et nett som skal ha Norges beste 5G-dekning, uavhengig av hvor du bor, jobber eller farter rundt i det landet her, eller?
13: Nei.
12: Nei? Ikke heller?
14: Det er dyrt å bygge eget nett. Derfor låner vi bare Telia sitt. Så blir det billigere for deg. Spar penger med OneCall.
15: Har du enda ikke pusset opp hagen, så har Scheida jubileumsfest med fokus på hagesesongen og kjente merkevarer. Du får opp til 50% på alt som skal til for en knall sommer. La Scheidars jubileumsfest bli din hagefest. Scheidar, 114 år med stolte tradisjoner.
16: Det lønner seg å vite. Hos oss kan du spare trumfbonus på strømmen. Så vet du det. Fjordkraft.
17: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille i kveld?
18: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkotelett da?
17: Mm.
18: Krydra grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
19: Skimmyburger, beefy burger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og skampi med hvitløk og urter er bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra i sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
8: P5 Hits er ny musikk fra Delara.